državnega zbora se je dogovoril o sklicu izredne seje. Na njej bodo v sredo po nujnem postopku obravnavali vladni predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ter se v prvi obravnavi opredelili do predloga zakona o začasnih ukrepih za oblikovanje cen določenih naftnih derivatov, ki so ga vložili poslanci Svobode. Na evropskem prvenstvu za odbojkarje, ki se končuje v Milanu, je Francija na drugi polfinalni tekmi premagala Finsko s 3-1. Francozi bodo v nocojšnjem finalu igrali z aktualnimi prvaki Poljaki, ki so bili s 3-0 boljši od Slovencev. Naši odbojkarji bodo tekmo za tretje mesto s Finci igrali ob 17. uri. Finale bo na sporedu 4 ure kasneje. Vremenska napoved? Po noči bo precej jasno, proti jutru bo po kotlinah nastala megla. Dan bo jasen, najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 13, dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri, v ponedeljek in torek, se bo nadaljevalo jasno vreme z jutranjo meglo po nižinah. Nekoliko topleje bo.

0: Poslušate Radio Koper. Dober večer, dragi poslušalci in poslušalke, v tretji uri druženja. Na vrsti je zvočni zapis koncerta, ki smo ga posneli v studiu Hendrix Radia Koper. Na začetku poletja je pri nas nastopil Samuel Lukas, koperski glasbenik z več kot 30 leti odrskih izkušenj doma in v tujini. Skladbe z novega albuma Še verjamem je predstavil z razširjeno zasedbo, 11-člansko The Groove Station strobilno sekcijo. Soul, funk, rock, blues, močan glas in veliko emocij. Večer, v katerem je Samuel znova pokazal, zakaj je oder njegov naravni prostor. Oddajo Radio Life je povezal Iztok Novak Izi.
1: Zdravo.
2: Danes bo tukaj precej groova, danes bo tukaj precej emocij, pa tudi nekaj mediteranskosti in lahko rečemo tudi južnjaške duše. Ki je današnjemu gostu prirojena. Z nami je človek, ki je preigral na dobršnem delu sveta. Od klubov in hotelskih teras do velikih odrov, ampak imam občutek, Samuel, da si prav zdaj nekako najbolj ti.
1: Zdaj sem dovolj star.
2: Kaj si?
1: Dovolj sem star, pravim, da sem se vrnil nazaj tu ob takem pravim cajtu, recimo sem bil 37, 38, ko sem se vrnil nazaj, ko sem rekel, zdaj pa dosti tujine. Zdaj bom probal nekaj narediti doma in je bila težka, ker v bistvu noben ne vedel, kdo sem jaz. Nekaj moji sošolci so vedli, ki so danes tukaj tukaj. Ampak ful ljudi v bistvu je bilo tudi take, ker niso vedeli, kdo sem jaz in sploh niso vedeli, kaj izvajam. Potem sem začel sam na akustično kitaro, pa sem začel, ne vem, v duo, pa trio, pa moj Sandro, klaviaturist, ki je tukaj v bistvu z mano že 20 let, sva probala nekaj. In potem, evo, je nastalo to.
2: Ampak še pred tem so bile škofije.
1: Ja, škofije moj. Ja,
2: kaj imajo škofije, kar Ljubljana nima,
1: recimo? Še ja. Ampak vse ne možeš primirati, v bistvu vse to je dva različna svetova, v bistvu. Na škofijah si mislil, da si kao ful delaš, ful, ne vem, se ubiješ brabor, čau. In si mislil, da res moraš kao, da si kao vsi te preganjajo, da delaš. Ne, v Ljubljani je pač tako, ne, da pač se živi za delo in delo živi zate, tako da v bistvu brez tega ne gre, ne. In sem se navadil, da moram odkačiti iz glave to in se nekako preseliti v Ljubljano tu iz možgani, ne samo posebno. Ne.
2: Album, ki ga boš danes predstavil, 15 sklad nosi album, danes bomo slišali 13 komadov, kar pomeni, da bomo zelo malo govorili.
1: Ja.
2: Album ima torej naslov Še vedno in me na tem mestu zanima, kaj pri tebi po vseh teh letih še vedno gori enako močno?
1: Jaz sem vedno isti. V bistvu ta še vedno, jaz sem pač, ne vem, verjamem, ljubim sebe, dajem. Recimo, to je v bistvu že nadaljevanje od 2019, ko sem začel s plato, ko sem naredil ploščo Sebe dajem in pač tam je bila moja življenjska zgodba. Tukaj je moja življenjska zgodba, ampak je moja življenjska zgodba polna ljubezni. Že je sama besedila povejo o tem, da v bistvu sem se odločil, da bom prenehal komplicirati pač z mojimi nekimi življenjskimi zgodbami, ki so bile kao v realnem življenju, ampak kaj v ljubezen, ki bi dal vsem skupaj tudi čez besedila, ker sem se prvič lotil tega in mislim, da mi je šlo dobro. Recimo ena trojka od pet. Tako da bomo videli. Jaz sem imel vedno šuse, dvojke v šoli, ne vem, če se spomnite. Ja. Ampa tudi tri sem imel. Da je bila dobro. Tako da ja.
2: Glasbo najbrž.
1: To je to.
2: Ok, spoštovane in spoštovani, Samuel Lukas in band The Groove Station. Akcija.

0: Gitara, moja prva ljubezen, zdaj moram govoriti od tega, kaj to je live stream in to...
1: Takole, ker sem rekel prej, da bomo ful ljubezni dali, jaz bom malo govoril, ker je brez veze govoriti, ker vse smo rekli, a ne? Ja. Bodi moja, ajde, naslednja pesem pravi tako.

0: Brez tebe. Kako pa se ti kličeš?
1: Ela.
0: Super, jaz sem Samuel. Nice to meet you. Čau, Ela. Tako da imamo tudi manjše. Hej, hello, vse generacije. Da ne bojo mlajše generacije zaspali, gremo mi malo regija. Ne vem, če se spomnite, 80-90 je bilo unih pesem. Could you be love? Adido. Dovoli mi. Malo sem pobral tam. Ajde, gremo. Let's go.

0: Dovoli mi, regi, regi, regi. Ampak takole, ne? Ampak takole, lepo je videti to malo punčko te, ki uživa, ono pleše, ono rastura, ono. Razumeš? Ok. Dragi naš Izi in seveda Radio Koper in Hendrix Studio in vsi skupaj, hvala, ker ste nas povabili, lahko, mislim, bi povabili mene in moj band ta velik, da bi predstavili v bistvu teh 13 komadov. Ma kako si, Izi, kje si bil?
1: Poslušalke in poslušalci, tudi vi tukaj v studiu, priča smo izvrstni muziki tudi zaradi benda. The Groove Station je ime bendu. Ja. En gromek aplavz prosim za te fante in dekleti. Samuel, kako dobiš vstopnico v tvoj bend?
0: Kako dobiš vstopnico? V bistvu zelo enostavno. Jaz ne iščem glasbenike, ampak nekako se povežemo vsi skupaj, tako enostavno. V bistvu slučajno pač poznaš enega, potem prašaš drugega, pa tretjega. Pa, tako da, če si dober, si dober. Enostavno.
1: Rekl si oziroma pel si Moja ljubezen, obrnil si se hčerki.
0: Ja, Marijke.
1: Hčerki Arijani, Arij, ki je izvrstna vokalistka.
0: Moja ljubezen, v bistvu vse te, ki imam jaz ful rad. Ta pesem je bila napisana za Petro, tako da bom povedal. Ampak Moja ljubezen je za vse ljudi, ki jih imam okoli sebe, seveda tudi za ljudi, ki jih ne vidim ful dolgo, recimo. To je Moja ljubezen do vseh ljudi in moja pesem je pač narejena za vse. Tako da, Ari, ljubčka sem ti dal.
1: Kako je igrati na odru z hčerko?
0: Super. Jaz, ko se obrnem proti njej, to je to. Ona mi da energijo.
2: In napotke in kako se začnejo pesmi in tako.
0: Ko je tata ful strogo, veš. Ja, ne. Ne, htjela povedati, da v bistvu me ima ful rada. Prevajam v bistvu njene besede.
2: Vse to je to, ne?
1: Dobro, Arijana ima tudi svojo kariero, upamo, da ji bo ratalo. Res si želimo, torej, ne le jaz, temveč tudi vsi kolegice in
0: zelo sem ponosen.
1: Z Radio Koper. Ampak že, da ne bo samo enemu dekletu dana pozornost, moramo omeniti tudi Martino Majer, lepevko iz Opatije. En aplavz, prosim.
0: A vi veste, da v bistvu... Jaz sem prišel v Slovenijo 2008 nazaj in sem šel 2009 na EMO. In verjetno tudi ti se ne spomnil, da sem jaz bil tam, ampak ti si zmagal, jaz nisem. Kaj deraš te v bendu zdaj, kaj ti deraš te? Ama ne, se hecam. Ne, Martina, ona je nas zastopila na Euroviziji. 2009. Halo. En velik aplavz.
1: Jaz predlagam, da gremo kar dalje. Še en kratek glasbeni oziroma govorni vklop bo tam proti koncu, sicer pa... Fantje in dekleti, spet bom rekel, akcija. Samuel Lukas in The Groove Station. Yeah.

Ljubi. Tja, kjer si ti, ja, vedno me srce nosi, tam res ki si. In zdaj gremo naprej, kar naprej sem rekel, ne bom govoril. To je to, pusti jo k meni.

0: Gledaj vi.
1: Evo, sanjaj, naslednja pesem.
0: In za vse, ki sanjajo, ta pesem je bila napisana sveda za moje otroke pred 6 leti.

0: Sanjaj.
1: Evo, ja. Ja, res, ta pesem je bila ne 6-7 let nazaj napisana strani Roka Lunačka. Rok Lunaček, flirte, mogoče ste slišali za njih, ste. Rok Lunaček je takrat napisal In človek človeku, ki sem jo prej zapel, in Sanjaj. Zelo dobra besedila, kar sem mi zelo všeč, ampak pač te priložnosti, kar sem jaz začel pisati zdaj nove pesmi, ni imel časa, da bi pisal besedila, pa sem rekel, okej, pa bom jaz. Jaz sem imel slovenščino 5 v osnovni šoli. Tako da, gremo kar naprej. Naslednja pesem pa pravi takole. Ja, še vedno tu.

0: še vedno tu in še vedno bom tu, dokaj boš v penzijo. Dido, kako si?
1: Kako drugi hoče.
0: Vse to vem, se pri meni je isto.
1: Ne bi rekel.
0: Je. Yeah. Velika prav za mojega očeta, prišel iz doma. Iz doma je prišel. Hvala, brat, ker si ga pripeljal. Hvala. Takole, čaj, kje smo zdaj? Čas za naju. Jaz ne vidim, nekaj so čali več. En velik aplauz. Čas za naju. Ajde!

0: Čas za naju. Čas za naju.
1: Sami.
2: Čau, Ela.
0: Ja, čau.
1: Bližamo se koncu, namreč, če se ne motim, so še dve skladbi, ne vem, če bo čas za tretjo, to bomo videli, ni odvisno od nas, temveč od tebe oziroma od vseh vas. Samuel Lucas in the Groove Station na valovih Radio Koper v oddaji Radio Live. Sam si povedal, da si napisal 13 skladb za ta.
0: Tako je.
1: Kako to, da si se odločil, da boš sam pisal tekst?
0: Veš, vse sem ti rekel, ne? Jaz sem mislil, da bo mogoče imel čas, meni res zdaj trenutno velik prijatelj in sem mislil, da bo imel čas, da bi pisal on, ampak nisem dobil drugih, vse sem mislil klicati ostalem, pa sem rekel, jaz bi rad nekaj napisal. In tako da v bistvu nekaj je stalo na 13.
1: Koliko čas je trajalo?
0: Besedila so bila najlažji del, ker je itak slovenščina petka pa to, ampak delo sem, besedila so nastale 6-7 mesecev mogoče. Malo sem se zavrkal z slovenščino.
1: Tudi muzika je tvoje delo?
0: Muzika je tudi moje delo. To pa je bil pa v bistvu tisti del, ki sem začel, recimo prve 3 mesece sem naredil 6 komadov že, in potem sem se odločil, da teh 6 komadov ne bom imel in da bom naredil čisto neko drugo muziko, da se bom odločil za tako zvrst glasbe. Prej je bilo malo bolj preveč pop. Tako vse v redu. Pop je dobra glasba, ampak jaz sem se te nekako predstaviti. V bistvu te ljudi, kar jaz uživam v tem in meni je to dobro. Danes imam fajn, vidim, da folk pleše, se ima žurejo in bomo nadaljevali tako v tem džiru naprej, ne?
1: Morda še tole, preden dejansko zaključim. Sami veliko kilometrin imaš. Kaj bi danes rekel tistemu fantu v škofiji?
0: Ja.
1: Pred koliko časa?
0: Mislim, tot,
1: januarja si imel 55. rojstni dan, ne?
0: Vse so mi rekli, vse si ful dober, ne? Ampak jaz sem si bolj mislil, da sem še bolj dober, koliko sem, potem, ko sem šel v stvarnost, v realnost, sem šel v tujino in sem videl, da sem res napol dober. Tem sem se moral naučiti in to. In zdaj v bistvu tisti Lukas, ki je bil tam mali, takrat ni bil, takrat je bil Samir, ne? Se spomnite. Tako da v bistvu takrat nisem vedel, kje sem, kaj sem, niti ni bilo toliko možnosti, da bi recimo poslušal tudi toliko tega YouTube-a ali pa ne vem kaj, da bi vzal rekel, ok, stari, pojdi v to smer. Pač takrat si se moral znajti nekako sam in garal sem, bil sem v tujini, sem bil 16 let. Ampak teh 16 let ni mi žal zaradi kilometrinja, ki se napravljala zaradi tega, ki sem bil odsoten od mojih najdražjih. In največ je bilo hudo, ko sem moral biti stran od mojih hčera, tako da težka je bila. Ampak se je upal, da boš naredil nekaj dobrega za njih, naredil si pa verjetno eno tako napako, ki mi bo mogoče žal celo življenje, ampak jaz jih imam še vedno v sebi in jih imam rad. Tako.
1: En aplavz za tole. Zato tudi ganljivo zgodbo. Kar se mene tiče, je to bilo vse, torej zaključujem ta moj govorni nastop. Z nami je torej bil Samuel Lucas in njegov band, The Groove Station, izjemne glasbenike imaš in no. Temo še en gromek aplavz.
0: Hvala.
1: Vseh bo še do konca, prosim.
0: Evo, lahko jaz predstavim bistvo enega po enega. Lahko. Na vrzino, evo, lahko. Moja Arjana Lucas, Arjana hčirka. Evo, Martina Majerle, tudi moja, ma ni moja hčirka, čau. Evo, Sandro Božič, klaviature, uni stari, ki je bil z mano že dolgo zunaj že. Šerkezi, Štefan Šerkezi, bas. On je zdaj z nami tretjič. Ja. Dobro, to je super, rasturaš stari, tako da boš še trikrat recimo. Vajs Boštjan Bobnar, evo ga tle, ritem mašina, bravo stari. Na desni strani imamo Amir Karalić, profesor, kitara, tako je, ja sem hitar sem, ne? Evo,
1: super.
0: Peach Gunner, pozavna. Andrej Šrekelj, trobenta. Matija Marjon, saksofon. Martin Glavaš, kitara. E, gremo pet.
1: In še kdo je za mix pultom?
0: Ja, naš Igor Mitro za pultom, oprosti, Igi moj, naš tehnik, teda glava.
1: Sedaj pa, kar se naše radijske ekipe tiče, moram tudi povedati, Ksenija tako. Kos je producentka, Tadej Tadić je tako. Tonmojster. Delata
0: vsem.
1: Prvič ali drugič, mislim, da naši na posem novi mizi, ki smo jo dobili za rojstni
0: sem
1: dan.
0: Sem slišal zelo
1: dobro. Mi namreč 25. maja preznujemo rojstni dan in ta koncert sodi v to glasbeno zgodbo, ki jo nudimo našim poslušalkam in poslušalcem. In poleg je seveda tudi Matija Žalbi, sicer muzičar, on je tudi poskrbel za to, da se danes slišimo tako kot se. In velja povedati tudi, da je Danej Brakič poskrbel za video prenos. Mislim, da nisem nikogar pozabil. To je to. Še enkrat hvala lepa, ker ste prišli. Hvala lepa, ker nas gledate, ampak ni še konec. Samuel Lucas in The Groove Station še najmanj dvakrat v studiu Hendrix Radio Koper v oddaji Radio Live.

Ali me slišiš? Ja, evo, prišli smo do konca, bomo zaigrali še zadnjo pesem, ko sem obljubil. In jaz bi se rad vsem zahvalil, ker ste prišli podpirati to ful dobro glasbo in ta band ful dober, ki je tle na eni strani. Tako da jem velik aplauz za tale krasen band, The Groove Station. Zdaj pa takole, mi pa damo njim velik aplauz, ajde! Ne vem, ko sem se to spomnil, ampak je, da, dobro, dobro. Gremo naprej. Torej, mama, edina si, torej, mama za mojo mamo in seveda za vaše mame, ki vem, da imate, vsi jih imate zelo radi. In to je vse.

0: imam te rad. Evo. In se vidimo spet. Hvala vsem. Hvala vsem, ki ste si vzeli čas. Čau. Čau, hvala. Čau.
1: Slišali smo posnetek koncerta Koprčana Samuela Lukasa in 11-članske zasedbe The Groove Station s trobilno sekcijo, ki smo ga posneli 20. maja letos v studiu Hendrix Radia Koper. Dragi poslušalci in poslušalke nočnega programa, želimo vam prijetno soboto in miren konec tedna. Lep pozdrav z Primorske.
2: Radio Slovenija. Nočni program.
3: S pogledom na morje.
2: Studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je zavrnil iranski načrt za končanje vojne, poroča ameriški časnik Wall Street Journal. Trump naj bi svojim svetovalcem dejal, da bodo ZDA z okrepljenimi napadi na Islamsko republiko nadaljevale po vmesnih volitvah 8. novembra. Da je Teheran ameriški strani predstavil načrt za končanje vojne, je novinarjem ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku v četrtek razkril iranski zunani minister Abbas Araghchi. Pojasnil je, da je Iran v primeru sklenitve dogovora pripravljen v 7 dneh odpreti Hormuško ožino, zatem pa začeti tudi pogovore o jedrskem programu. Slovenski zunani minister se je na zadnji dan obiska v New Yorku, kjer, kot rečeno, poteka zasedanje generalne skupščine, srečal z ministerskimi kolegi iz Urugvaja, Bahrajna, Azerbajdžana, Brazilije in Alžirije, pa tudi z visokim komisarjem Združenih narodov za človekove pravice Folkerjem Tirkom. Kajzer se je sestal tudi s slovenskimi dopisniki. Povedal jim je, da je previdno optimističen, ker da so pogovori, ki jih je imel v zadnjih dneh, pokazali, da prihaja do razumevanja, kako pomemben je multilateralizem. Alternativa je po njegovih besedah kaos. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek je predsednici Nataši Pirc-Musar in ministru za pravosodje Mihaelu Zupančiču predala in predstavila letno poročilo za lansko leto. Ob tem je poudarila, da pravice morajo učinkovati v praksi. Opozorila je še na dolgotrajne postopke, potrebne sistemske spremembe in neuresničevanje priporočil. Na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v italijanski Ivreji je Eva Alina Hočevar v finalu kanuja osvojila 10. mesto. V moški konkurenci

Slovenija v finalu ni imela svojega predstavnika. Vremenska napoved. Ponoči bo precej jasno, proti jutru bo po kotlinah nastala megla. Dan bo jasen. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 13, dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri, v ponedeljek in torek se bo nadaljevalo jasno vreme z jutranjo meglo po nižinah. Nekoliko topleje bo.

0: Radio Slovenija. Nočni program.
1: S pogledom na morje.
0: Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iran je svojim sosedam zagrozil z ukrepi, če se bodo pridružile ameriškim sankcijam proti iranskim letalskim družbam. Teheran je opozorilo objavil potem, ko je več držav, med njimi Združeni arabski emirati, Oman, Azerbajdžan in Irak, ustavilo sodelovanje z iranskimi letalskimi družbami in jim prepovedalo uporabo svojega zračnega prostora. Mohammad Mohber, svetovalec iranskega vrhovnega voditelja Močtabe Hameneja, je dejal, da če bodo države Iranu odrekle pravice do letenja in dostopa do letaliških storitev, te pravice ne bo imela nobena država v regiji. Voditelji in predstavniki držav so na posebni konferenci na visoki ravni ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov pozvali k nujnemu ukrepanju zaradi vse večje grožnje višanja morske gladine. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob predstavitvi poročila o problematiki upozoril, da se je svetovna morska gladina leta 2024 zvišala za 6 mm, kar je največje letno povečanje doslej. Največja opozicijska stranka v hrvaškem saboru, SDP, je v parlamentarni postopek vložila predlog za glasovanje o nezaupnici premijeju Andreju Plenkoviču. Očita mu politično odgovornost za ravnanje oblasti v primeru nezakonitega odlaganja več 10 000 ton odpadkov v Liki, ki je razkril tudi pomanjkljiv nadzor in delovanje institucij. Predlog nezaupnice so s podpisi podprli tudi poslanci stranke Zmoremo in drugi poslanci leve opozicije. Pri glasovanju pa v SDP pričakujejo tudi podporo nekaterih desnih strank. Angliški nogometni prvoligaš Manchester City je po neodvisni preiskavi kriv za 114 od 115 očitanih kršitev finančnih pravil. Kazen še ni znana, jasno pa je, da se bo klub na njo pritožil. Če bodo City dokončno spoznali za krivega, mu grozi odvzem točk ali pa celo izključitev iz Premier lige. Vremenska napoved. Ponoči bo precej jasno, proti jutru bo po kotlinah nastala megla. Dan bo jasen, najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 13, dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri, v ponedeljek in torek, se bo nadaljevalo jasno vreme z jutranjo meglo po nižinah. Nekoliko topleje bo.

0: Radio Slovenija. Nočni program.
1: S pogledom na morje.
0: Iz studija Radia Koper.

Na pošti telefon in kliče glas. Krog mene kot pošasti halje bele. V špitalu sem in jutri grem pod nož.

0: Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Slovenski odbojkari se bodo na evropskem prvenstvu, ki se bo končalo danes v Milanu, po polfinalnem porazu proti Poljski za bron popoldne pomerili s Finci. Ti so sinoči morali priznati premoč Francozom. V slovenskem taboru pred tekmo za tretje mesto ne manjka motivacije. Janko Zamernik.
2: Jaz si želim, da prinesemo Sloveniji še eno medaljo. Jaz si jo želim z vsem srcem. Bi rad še enkrat naredil tak uspeh in upajmo, da nam rate.
1: Podrobneje o športu, predtem boste lahko med drugim slišali še.
3: V več nemških mestih danes sindikalni protesti proti napovedanim reformam. Črno-rdeča vladna koalicija na nezadovoljstvo odgovarja z znižanjem cen goriva. Papež Leon XIV. Je na obisku v Franciji obsodil voditelje, ki se na vladavino prava sklicujejo le, kadar jim to koristi. Dobitnica večernice za najboljše otroško oziroma mladinsko literarno delo Irena Androjna za fantastični roman Juna na križišču svetov. Jutranja megla po kotlinah se bo razkadila. Pred nami je jasen dan s temperaturami do 24 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Vesna Topolovec in Žiga Fabian. Liter goriva na nemških bencinskih črpalkah bo od 1. oktobra za 17 centov cenejši. Znižanje trošarin in delno tudi davka na dodano vrednost sta sprejela oba domova parlamenta. Črno-rdeča vladna koalicija v Berlinu je zlasti po deželnih volitvah pod pritiskom nujnosti ukrepanja za oblažitev draginje in iskanja usmeritev sprejemljivih za državljane. Načrtom reform socialnih sistemov nasprotujejo člani v njenih lastnih vrstah, danes pa bodo sindikalni protesti proti reformam v številnih mestih, poroča naša nemška dopisnica Maja Derčar.
4: Ko je sredi maja sindikate prosil za podporo načrtovanim vladnim reformam, ki predvidevajo zmanjšanje socialnih pravic, je kancler Friedrich Merz v odgovor dobil vzklike in žvižge. Danes bodo sindikati z demonstracijami v 15 mestih še glasneje povedali, da so proti ukinitvi upokojevanja pri 63 letih in proti krčenjem pravic v zdravstvu in dolgotrajni oskrbi. Pri nasprotovanju niso osamljeni trije CDU-jevi ministri vzhodnih nemških dežel, Saške-Anhalta in Turingije, pa tudi SPD-jevi ministerski predsedniki so proti zastavljeni pokojninski reformi. Glas vzdigujejo tudi proti polnjenju proračuna z načrtovanim zvišanjem davkov na tobačne izdelke, alkohol in sladkane pijače, ministerski predsednik Hesna Boris Rein.
5: Höhere Steuern belasten.
4: Višji davki obremenjujejo porabnike in gospodarstvo, sektor gastronomije in mala podjetja, in to v že tako neverjetno težkih časih. Pojavljajo se dvomi v vlado, ali ta sploh ve, kaj počne v prizadevanju, kot pravi, za dvig konkurenčnosti in ohranjanje vzdržnih javnih financ. Državljani namesto obremenitev pričakujejo razbremenitve. Da bo treba ukrepati zaradi rekordno visokih cen goriv, je kanclerju postalo jasno nekaj dni pred zadnjimi deželnimi volitvami. Skoraj 2,5 evra za liter dizelskega goriva in 2,3 evra za bencin, ob avtocestah pa še več, toliko je treba odšteti v Nemčiji. Parlament je včeraj sprejel olajšave, po katerih bi bila cena za 17 centov nižja. Ljudje trepetajo pred ogrevalno sezono, obetajo se visoke cene, energije in hrane. V takšnih pogojih sprejemati nepriljubljene reforme je politični samomor, toda kancler je očitno prepričan v uspeh.
1: Papež Leon XIV. Bo drugi dan obiska v Franciji maševal na pariškem trgu Concorde in Elizejskih poljanah, zvečer pa bo odšel v romarsko središče Lourdes. Včeraj je obhajal večernice v katedrali Notre Dame in se srečal z mladimi, na sedežu UNESCO pa je opozoril na krizo Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacij. Iz Rima Mojca Širok.
6: Mednarodne organizacije rešujejo težave, ki jih nobena država ne zmore sama, je povedal papež, a jih krati spremlja dvom o njihovi učinkovitosti. Izgubljajo svojo vlogo in tvegajo, da postanejo zgolj farsa. Leon XIV. Je obsodil voditelje, ki se na vladanju

0: Vladavino prava sklicujejo le, kadar jim to koristi, a je ne upoštevajo, kadar jih omejuje. Dialog se po njegovih besedah vse pogosteje dojema kot ovira pri ukrepanju, ne pa kot sredstvo za mir in iskanje skupnega dobrega. Kot že na sprejemu pri predsedniku Macronu v Elizejski palači, kjer se je srečal s predstavniki francoske politike, gospodarstva in civilne družbe, je papež tudi na sedežu UNESCO pozval k zavestni rabi umetne inteligence, temi, ki je posvetil tudi svojo prvo papeško encikliko. Danes imamo na voljo orodja, ki lahko v trenutku povežejo ljudi in celine, pa vendar smo priča novim oblikam osamljenosti, materialne in duhovne revščine in zapuščenosti, je dejal. Komunikacija je po njegovih besedah postala hitrejša, a ne nujno tudi bolj resnična. Brez skupnih etičnih pravil lahko razvejeni komunikacijski kanali širijo lažne informacije in besede brez pomena. S tem pa, kot je dejal, dialog ovirajo, namesto da bi ga spodbujali. Sistemi umetne inteligence po papeževih besedah lahko povezujejo podatke, ne morejo pa odgovoriti na vprašanje v smislu človekovega obstoja, ki ima korenine v življenjski izkušnji.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je zavrnil iranski načrt za končanje vojne, poroča ameriški časnik Wall Street Journal. Trump naj bi svojim svetovalcem dejal, da bodo ZDA nadaljevale okrepljene napade na Islamsko republiko po vmesnih volitvah 8. novembra.
2: Da je Teheran ameriški strani predstavil načrt za končanje vojne, je novinarjem ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku v četrtek razkril iranski zunani minister Abbas Araghchi. Pojasnil je, da je Iran ob morebitni sklenitvi dogovora pripravljen v 7 dneh odpreti Hormuško ožino, nato pa začeti tudi pogovore o jedrskem programu. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije, ki podpira vladne sile v Jemnu, je sporočila, da je njena letalska obramba prestregla in uničila balistično raketo, ki so jo proti jugu kraljestva izstrelili jemenski hutijevci. Še predtem so obrambni sistemi zaznali in prav tako uničili 2 hutijevska brezpilotna letalnika, ki sta letela proti Rijadu.
1: Jutranja kronika. Ura je 7:07. Kam bomo šli na dopust, kaj si bomo ogledali tam in kdaj bomo na destinaciji? Na vse to če dalje bolj vpliva umetna inteligenca. Ogromne količine podatkov namreč lahko pomagajo napovedovati prihode gostov, razumeti njihove želje in usmerjati njihove poti. Prav umetna inteligenca je tema letošnjega svetovnega dneva turizma. Kako daleč je pri tem Slovenija in ali bo umetna inteligenca res spremenila prihodnost turizma? Odgovor je iskala Simeona Rogel.
3: Umetna inteligenca že spreminja način, kako turisti iščejo informacije. Namesto splošnih podatkov želijo konkretne odgovore, prilagojene svojim interesom, času in proračunu. Slovenska turistična organizacija zato razvija tudi lastna orodja, na primer virtualno asistentko Almo. Hkrati pa STO iz vprašanj uporabnikov dobiva podatke o tem, kaj goste zanima in katere informacije pogrešajo, pojasnjuje Martina Gojkušek.
4: Najbolj so bili recimo ocenjeni oziroma dobro ocenjeni odgovori, ki zmanjšujejo neko negotovost uporabnika. Recimo o dostopu, parkiranju, pravilih in pa takšni strukturirani predlogi, ki združujejo nastanitve, aktivnosti in pa alternativne scenarije.
3: V Ljubljani umetno inteligenco uporabljajo za napovedovanje turističnega prometa. Platforma Ljubljana Flows trenutno pri napovedih upošteva dnevni turistični promet, poslovne dogodke ter praznike in dela proste dni na ključnih trgih, pove Branka Gradišar iz Turizma Ljubljana.
5: Kaj smo lahko analizirali samo podatke za nazaj, zdaj pa jih lahko dejansko analiziramo za vnaprej, ne, in potem na podlagi tega napovedujemo. To je bistvena dodana vrednost uporabe umetne inteligence.
3: Z razvojem modela bo napovedovanje turističnih tokov natančnejše, s časoma pa bo mogoče tudi njihovo preusmerjanje. Pri tem pa je ključno vprašanje, odkud dobiti dovolj kakovostnih in ažurnih podatkov. Prav to je eden od ciljev projekta Flux, v katerem sodeluje 12 partnerjev. Umetna inteligenca namreč sama podatkov ne ustvari, pomaga jih analizirati in uporabiti pri odločanju, pojasni Urška Starc Pečeni iz podjetja Arctur.
6: Umetna inteligenca ne bo zagotovila podatkov, mi jih moramo zagotoviti in to je zdaj glavni v turizmu, glavna borba, ki jo imamo, da dobimo podatke na lokalni ravni.
3: Cilj je torej tehnologijo uporabiti za boljše razumevanje dogajanja na destinacijah, vendar mora biti končna odločitev še vedno človeška tudi o tem, kakšen turizem si Slovenija sploh želi.
1: Danes je Evropski dan jezikov, ki tokrat poteka pod geslom Jeziki združujejo. To še posebej velja za dvojezično območja, kjer pa si morajo manjšine ves čas prizadevati za ohranjanje znanja jezika matice. Tudi zato Pedagoška visoka šola v Celovcu s partnerji sodeluje v projektu Fosterlang za zaščito in revitalizacijo ogroženih manjšinskih jezikov. Največ pozornosti so namenili dvojezičnemu izobraževanju na avstrijskem Koroškem. Prispevek Petre Kozgnamoš.
7: Kot pravi vodja projekta Fosterlang na Pedagoški visoki šoli v Celovcu Daniel Vuti je za ohranitev slovenščine na avstrijskem Koroškem poleg vzgoje v družini zelo pomembno izobraževanje. In čeprav skoraj polovica otrok v ljudskih šolah obiskuje dvojezični pouk, je največ težav še vedno z vrtci in srednješolskim izobraževanjem.
8: V vrtcih je pomanjkljaj, kaj ti samo majhen delež teh, ki potem gre v ljudsko šolo dvojezičen pouk, je prej obiskalo že dvojezičen vrtec. Krati pa vidimo tudi na sekundarni stopni je velik pomanjkljaj. Večina teh, ki ima dvojezičen pouk, bo ali šla na slovensko gimnazijo ali pa ne bo več prišla v dvojezičen pouk.
7: O tem, ali lahko otroci znanje slovenščine nadoknadijo v šolah, se v družinah počasi izginja, pa je ravnatelj slovenske gimnazije Stanko Polcer povedal.
9: Bistveno je sigurno to, kaj se dogaja doma, ampak naše politične organizacije se sedaj močno zadevajo za to, da bi po eni strani omogočili res neko slovensko izobrazbo od otroškega vrtca pa tja do mature.
7: Dobre prakse po Evropi bodo v projektu poskušali prenesti tudi na avstrijsko Koroško, še poudarja Vuti.
8: Ta projekt naj pa prispeva k tem, da v Evropi krepimo res zavest za manjšinske jezike.
7: Saj napovedi pesimistično kažejo, da naj bi kar 90% ogroženih jezikov po svetu v prihodnih 100 letih izginilo ali pa bo resno ogroženih.
1: Dobitnica letošnje 30. večernice je Irena Androjna. Nagrado časnika Večer za najboljše otroško ali mladinsko literarno delo minulega leta so ji podelili včeraj na srečanju mladinskih pisateljev Oko besede v Murski Soboti za fantastični roman Iona na križišču svetov. To je tretji roman in četrto knjižno delo avtorice, ki se podpisuje tudi pod več kot 20 radijskih, lutkovnih in gledaliških igr za otroke ter številne pesmi, zgodbe in uganke, objavljene v otroških revijah. Več Špela Šebenik.
10: Irena Androjna je večernico prejela za večplastni mladinski fantastični roman s problemskim jedrom, v katerem je pustolovska fantastika povezana s družinskim nasiljem, travmo in osebnostnim razvojem protagonista. Predsednica žirije Norma Bale.
11: Žirija presoja dela na podlagi kvalitete in teh kvalifikatorjev. Morda lahko izpostavim pri Joni, da je tukaj izjemno izražen občutek za jezikovno ustvarjalnost, da so jasni rezi med fantastičnim in realnim svetom. Pomemben element je tudi humor, ki zelo uspešno prepričuje zdrs v sentimentalnost.
10: Nagrajenka Irena Androjna.
12: Čeprav seveda so tukaj pomembni bravci, naslovniki, ampak je tudi takole priznanje zelo prijetno dobiti.
10: Odkot ideja za roman?
12: In vedno so me tako ganile zgodbe otrok z nekimi težavami v svojem okolju. Verjetno so bile nekatere tudi moje, ampak ne take kot od tega fantka, tako da se mi zdi ta osamljenost otroka nekaj, s čimer sem se želela ukvarjati in kako on rešuje potem take situacije. Ne.
10: Na razpis za večernico je sicer prispelo 64 otroških in mladinskih del, 5 jih je žirija izbrala v finale. In čeprav so bila zelo raznovrstna, so imela po besedah predsednice žirije skupni točki.
11: Zaupanje v mladega bralca ter vprašanje, kako živimo drug z drugim in kaj nas v tem svetu sprememb in negotovosti ohranja človeške.
10: Tudi nagrajeni roman Iona na križišču svetov vključuje elemente okoljskega ozaveščanja in poudarja pomen skupnosti, odgovornosti in iskrenega odnosa do drugega.
1: Za konec povejmo še, da bo popoldne na Lentu v Mariboru veslaška regata osmercev. Na Dravi se bodo pomerile štiri ekipe, ki jih sestavljajo po večini študentje. Tudi prihodnje minute jutranje kronike bodo športno obarvane. Pregled dogajanja je pripravil Sandi Škvarč, v spredju pa bo, kot rečeno, odbojka. Želim vam prijeten dan. Srečno!
13: Slovenskim odbojkarjem se po porazu s Poljaki ni uspelo še četrtič uvrstiti v finale evropskih prvenstev. Popoldne se bodo s Finci pomirili za bron. V finalu se bodo Milano branilci naslova Poljaki srečali s Francozi. Anja Hlača Ferjančič.
14: Slovenski odbojkari so po polfinalnem porazu s Poljaki misli hitro preusmerili na današnji obračun. Končati prvenstvo zmago in peto kolajno je preveč pomembna misija, da bi razmišljali o preteklosti. A po sezoni bo treba tudi resno analizirati možnosti za to, da bi se najboljši reprezentanci na svetu približali bolj kot na nekaj tesnih končnic. Nik Mujanović, ki je Poljakom nasul kar 20 točk, obljublja, da bodo Slovenci s Finci igrali, kot da igrajo za zlato.
15: Ni to zdaj čas neke nove vode odkrivati, pač sam energija mora biti ta prava, pritisk s servisom pa pač ponavad, ker padejo stvari na svoje mesto.
14: Finci so že s četrtfinalno zmago nad Italijani dokazali, da so izjemno nevarna ekipa. Sinoči so jih po štirih nizih zaustavili olimpijski prvaki Francozi, ki so se v finale evropskih prvenstev vrstili prvič po letu 2015.
13: Na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah včeraj štiri posamične končne odločitve. Za dva finalna nastopa je poskrbela Eva Alina Hočevar, šesta v kajaku, kar je njena najboljša uvrstitev na prvenstvih stare celine. V kanuju je bila deseta.
16: To zadnje finale je bilo zelo težko, punce so pokazale res odlične vožnje. Tega sem se pred štartom zavedala, kar mi je sicer dalo dodatno motivacijo, ker sem si želela to zadnjo vožnjo sezone odpeljati po svojih najboljših močeh, da bi mi čoln res tekel, da bi bila povsod pravilno v časovnih teh odrivih in sem nekako si želela pokazati več, ker verjamem, da bi bila sposobna pokazati čas to, tako kot je zmagovalka.
13: Kanuisti brez finalnega nastopa. Blizu sta bila na 14. mestu Žigalin Hočevar in 20. Benjamin Savšek. Evropska prvaka sta Britanka Melody Franklin in Francoz Joan Senechaux. Prvenstvo se bo popoldne končalo s kajakaškim krosom. Hokejisti Olimpije so v regionalni ligi dvakrat zmagali in dvakrat izgubili. V sinočnem četrtem krogu jih je na prvi domači tekmi v sezoni v Tivoliju kar 7-3 za že četrto zmago premagal vodilni Kac. Za Celovčane je bil dvakrat natančen Jan Muršak, za Ljubljančane pa je dva gola dosegel kapetan Jan Urbas.
17: Prva tretjina mislim, da smo odigrali zelo solidno, povedali, postala pa dva hitra gola, pa smo v bistvu dve tretjine lovili njih, mogoče na konc zmanjkali malo moči, malo koncentracije, veliko prepocen golov, tekmo treba analizirati, naučiti se kakšno stvar, pa v nedelo biti boljši.
13: Jutri torej, ko bodo gostili Beljak. S tekmo proti Škotski, ki se bo v Sožicah začela v 15. uri, bo z nastopi v letošnji izvedbi nogometne lige narodov začela slovenska izbrana vrsta. O pomembnosti tekmovanja kapetan Jan Oblak.
18: Zdaj govorimo o Ligi narodov, ampak za mene je to nekak začetek celega ciklusa za evropsko prvenstvo, zato ker dober rezultat v Ligi narodov te pripelje do višjega bobna v žrebu in mogoče nekak malo lažje kvalifikacijske skupine. Tako da zelo pomembne tekme pred nami. Mora se nekako vse poklopati, verjamem, da se bo in verjamem, da smo na pravi poti.
13: V A-ligi je včeraj v Rimu Italijo z 2-0 premagala Belgija, Francija je bila v Turčiji uspešna z 1-0. Evropska turneja za golfistke se nadaljuje z odprtim prvenstvom Italije v Monci. Po uvodnem dnevu je Pia Babnik s 3 udarci pod parom na visokem 6. mestu in v boju za zmago zaostaja le za 2 udarca.
2: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Žiga Fabijan, napovedovalka Vesna Topolovec, tonski mojster Mitja Groznik.
19: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: Z Agencije za okolje Luka Ravnik.
20: Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem opihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla.
2: Podatki o prometu, gosta megla v pasovih ponekod zmanjšuje vidljivost, prilagodite hitrost in varnostno razdaljo. Na Dolenjski avtocesti je oviran promet na začetku delovne zapore pri Ivančni Gorici zaradi premaknjenih stožcev v zapori. Na regionalni cesti Vrhnika pod Peč je pri Kamniku pod Krimom zaradi graditve novega podvoza popolna zapora do ponedeljka. Obvoz je po državnih cestah na relaciji pod Peč, Dragomer, Vrhnika, Borovnica. Regionalni cesti Kambriško, Livek in Volče Solari bosta zaradi prireditve zaprti do 16:30 minut. Obvoza sta urejena. Cesta Bizeljsko-Orešje bo zaradi obnove vozišča zaprta do srede 30. septembra do 17. ure. Cesta Črnolica-Lesično bo pri Lesičnem zaprta od ponedeljka od 7. do 2. oktobra do 17. Zaradi prireditve pa bodo na cestah Zgornji Čačič, Osilnica in Bosljiva Loka, Osilnica, enourne popolne zapore med 11. in 15. urno.

7:24 minute, dobro jutro, dobre rano, buongiorno, bonjour, buenos dias, guten morgen, kalimera vam želimo na Radiu Koper ob današnjem Evropskem dnevu jezikov, ki mu bomo namenili to jutro in dopoldan. Z vami bomo v dežurnem uredništvu Katja Munih-Forlani, Bogdan Kavrečič bo bral poročila, v studiu pa sva tehnik Jaka Žagar in Tjaša Lotrič, med prepletanjem vsebin pa za glasbeno kuliso skrbi Goran Gregorič.

0: Danes je torej Evropski dan jezikov. Ste vedeli, da v Evropi uporabljamo več kot 200 različnih avtohtonih jezikov, če pa upoštevamo še tiste, ki so v Evropo prišli z migracijami, pa smo že okrog številke 300. Uradnih jezikov je sicer 24, določijo jih pa nacionalne vlade posameznih držav. Najbolj razširjen jezik v državah članicah Evropske unije je angleščina, govorijo 51% prebivalcev držav članic Evropske unije, 38% kot tuji jezik, za 15% državljanov pa je angleščina materinščina. Sledita ji francoščina in nemščina. Slovenščina je eden uradnih jezikov od leta 2004, ko smo vstopili v evropsko družino držav. Danes, ko obeležujemo Evropski dan jezikov, bomo na naših frekvencah spoznavali oziroma prisluhnili nekaterim evropskim jezikom, spoznali kako njihovo zanimivost in seveda tudi prisluhnili glasbi. Začenjamo pa z bolgarščino.
1: Merci.
2: Danke.
3: Hvala.
4: Dziękuję.
2: Hvala.
3: Gracias.
2: Tak.
5: Thank you.
6: Evropski dan jezikov na Radio Koper.
0: Bolgarski jezik sodi v skupino južnoslovanskih jezikov, njegovi začetki segajo v 7. stoletje, potem ko so se v času velikega preseljevanja ljudstev na področju današnje severne Bolgarije naselila slovanska plemena in prabolgari, katerih pradomovina naj bi bila v zahodnem delu osrednje Azije. Govori ga okrog 7 milijonov v Bolgariji in 10 do 12 milijonov po svetu. Kako zveni? Vključujemo se v prenos nacionalnega bolgarskega radija.
7: Получиха своите номера, защото се оказа, че двойката Явор Генов и Максим Велков са с заличена регистрация. Какви са причините и изобщо как протече това вълнуващо, тази вълнуваща надпревара за нумерологичност?
0: Но очевидно е на споредо политична одая. Значилност болгарскага езика е охранянје старих славанских глаголских облик. То е единствено мед славанскими езики. Записање па у болгарским език uporabljajo cirilico. In še zanimivost, najdaljša beseda ima kar 39 črk. Bi radi slišali, kako zveni?
8: Ne protivokonstitucionstvovateljstvuvajte.
0: Torej, to je najdaljša bolgarska beseda, ki sicer še ni upisana v slovar, pomeni pa ne delujte protivstavno. Zdaj pa prisluhnimo pesmi v bolgarščini, ki nam jo je izbral Armando Šturman. To sta Galena in Aziz, skladbo Po, po, po.

Prva glasba iz današnjega izbora ob Evropskem dnevu jezikov prihaja iz Bolgarije. Galena in Aziz sta med največjimi zvezdniki bolgarske pop-folk glasbe. Oba sta izjemno priljubljena, ne le v Bolgariji, ampak po celotnem Balkanu. Po 8. uri pa se naučimo nekaj estonskih besed.

0: danes na Radio Koper.
1: Današnjo soboto torej namenjenemo Evropsko dnevu evropskih jezikov, sicer pa ob 10:00 lahko prisluhnete pogovoru tudi z Borutom Zuljanom, ki je bil dolga leta eden zaščitnih znakov Šankroka, zdaj pa po odhodu iz skupine odpira novo samostojno poglavje. Njegov prvi glasbeni korak nosi naslov Stari greh, več pa ob 10:00. Ob 11:00 bo na sporedu oddaja Odprto za srečanja. Društvo za nenasilno komunikacijo že skoraj 30 letja pomaga ljudem, ki nasilje doživljajo, pa tudi tistim, ki ga povzročajo. Obenem pa veliko pozornosti namenja preventivi in ozaveščanju. Kdaj je pravi trenutek, da poiščemo pomoč? O tem v pogovoru s predsednico društva Katjo Zabukovec-Kerin ob 11:00. Ob 13:00 bo na vrsti glasba po željah, za uvod torej v sobotno popovdne, nato pa dobre novice, v katerih tokrat gostimo Tino Kuhar, ki na Goriškem vodi hišo dobre volje. V modri selekciji predstavimo novosti na glasbenem trgu, ob 17:00 pa se na naš program vrača ura tržaškega humorja v oddaji Bumerang. Večer pa bo v znamenju različnih glasbenih zvrsti, kdo neki tam repa ob 20:00, Jam Coast Radio ob 21:00 in še miks elektronske glasbe od 22:00 dalje. Bodite torej z nami, 7 je ura, v tem trenutku pa 44 minut.

0: Kuška si kupite, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
1: Ja, kup bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
2: Ja, želim vsem srečo, ne? Pa upam, da si kupite kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
3: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto!
4: V nedeljo 11. oktobra bo Estoria bus družine popeljal na brezplačen enodnevni izlet po poti miru na območju čezmejnega Krasa. Čaka vas dan poln doživeti, od multimedijskega muzeja do obiska podzemnega sveta. Število mest je omejeno. Več informacij na info@potmiru.si do 28. septembra. Dogodek je del projekta BWOP, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.

želim srečo obema, a kaj, ko te nima rad. Ko pomislim, da drugi te boža, poka mi koža, saj te nima rad.

0: te nima rad. Veš, zate me skrbi, ker te nima rad.
1: Če prav ne pišemo več tako kot nekoč, pa vseeno ostajajo še vedno ljubitelji različnih znamk in prav ta mesec je Pošta Slovenije izdala nove priložnostne znamke, s katerimi so se med drugim poklonili Fanny Hausmann, ki velja za prvo pesnico v slovenskem jeziku, na to znamenitemu pisalnemu stroju Tops S3 in pa 30. jubileju Ljubljanskega maratona. Na njih je predstavila pa tudi beloprsega ježa. No, pri nas ga je mogoče opaziti zlasti v nižinah in gričev na tem svetu, najraje pa naseljuje mozaične krajine, kjer se prepletajo travniki, vrtovi, gozdni robovi in pa naselja. Pogosto se znajde tudi v bližini človeka, kjer izkorišča raznovrstne vire hrane in pa tudi zavetja. To so torej nove znamke, katerim temam pa se posvečajo tiskane izdaje časopisov čez nekaj minut.

0: Pregled tiska.
1: Začenjamo na straneh Primorskih novic, kjer pišejo o začetku oljkarske sezone. Prejšnji konec tedna je oljarna Babič v Babičih pridelala prve oljke, uradni začetek sezone je bil v Šmarjah, na Belvederju pa je Društvo oljkarjev Slovenske Istre priredilo tradicionalno oljko županov, oljko povezovanja. Zapuščeni prostori nekdanjega magazina ob Pilonovi galeriji v Ajdovščini z atrijem in vrtom bi lahko zaživeli kot prostori za druženje, prostočasne dejavnosti, gledališko ustvarjanje in celo kot krožna izdelovalnica galanterijskih izdelkov ter videokomunikacijski center. Tanka je zamisel projekta Interpretacijski center Središče Kastra, ki ga je občina prijavila na razpis Ministrstva za lokalno samoupravo za revitalizacijo objektov. In še na strani Kronike, prometni policisti so sredi tedna na Rebrnicah ustavili kombi, s katerim je moški prevažal približno tono in pol bakrene pločevine, a ni znal pojasniti, odkot sumljiv tovor izvira. Da bi policisti zamižali in ga spustili naprej, jim je ponujal denar, a si je s tem nakopal dodatne težave. Cene mirujejo, podjetja pred tveganji, na naslovnici poroča Delo. Gospodinstvom in malim poslovnim odjemalcem dobavitelji elektrike in plina v Sloveniji pred ogrevalno sezono večinoma ne napovedujejo podražitev do konca leta. Najdlje sega zagotovilo Geniji. Ob izpolnjenih pogojih sedanjim in novim odjemalcem cene dobavljene elektrike ne bo spreminjal do konca leta 2027. Uroš Esih v Delovem komentarju Novi svetovni red po Janševi doktrini piše o govoru slovenskega premijeja na 81. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov. Avtor meni, da je bil oster obran slovenske zunanje politike pod vlado Janeza Janše dokončno uresničen na srečanju svetovnih voditeljev. Vlada zunanjo politiko veže na os Washington-Tel Aviv. Stari mednarodni svetovni red, ki je bil zgrajen po drugi svetovni vojni, izgublja svojo moč, novega še ni. In v tem času je zelo pomembno, da pridejo na plan dobre ideje, kako zgraditi ta novi red, je v New Yorku dejal slovenski premier. Zaključimo, kot je v komentarju zapisal Esih, le z vse bolj oddaljenim spominom na to, da je Slovenija po drugi svetovni vojni v okviru Jugoslavije gradila takratni novi svetovni red na pravi strani zgodovine. Kurilna sezona je tu, kateri energent bo to zimo najbolj izpraznil vašo denarnico, pa se sprašujejo v dnevniku. Draginja fosilnih goriv draži tudi strošek ogrevanja. V preteklih mesecih se je najbolj podražilo kurilno olje, dražila so se tudi lesna goriva. Pri največjih dobaviteljskih daljinske toplote izstopa podražitev v Ljubljani, poprečnemu gospodinstvu bo strošek povečala za skoraj 15%, je izračunala Agencija za energijo. Od oktobra lani bi moral biti vsak politični oglas jasno označen ter opremljen s podatki o naročniku, ceni, obdobju prikazovanja, še pišejo v dnevniku. Država medtem skoraj leto dni po začetku uporabe evropskih pravil še vedno pripravlja zakon, ki naj bi omogočil nadzor in sankcije. V praksi pa mrgoli kršitev. Za konec pa še na strani Primorskega dnevnika. Deželna vlada Furlanije Julijske krajine bo od 1. oktobra do 31. decembra povečala deželni popust za nakup.

goriva za dodatnih 5 centov na liter. Na obmejnem območju oziroma tako imenovanem območju nič, ki omogoča najvišji popust, bo subvencija po novem znašala 39 centov na liter bencina in 30 centov na liter dizelskega goriva, pri čemer bodo lastniki hibridnih vozil imeli na voljo še 5 centov popusta na liter. Ukrep, s katerim želijo priskočiti na pomoč prebivalcem dežele pri kljubovanju z rastjo cen naftnih derivatov. V Primorskem dnevniku pa lahko preberete tudi, kaj prinaša letošnji že 15. festival znanosti, ki poteka v srčju Trsta. Festival Trieste Next bo v znamenju raziskovanja in vprašanj o prihodnosti. Pod naslovom Oblika mišljenja, interakcije med možgani in inteligencami se bo še do jutri zvrstilo več kot 100 dogodkov, na katerih bo sodelovalo približno 300 predavateljev. V spredju pa je tudi pogovor z Andrejo Kalc, koordinatorko delovne skupine za standardizacijo slovenskih zemljepisnih imen v Italiji, ki po zaščitnem zakonu sodijo v poselitveni prostor slovenske narodne skupnosti. To je bilo nekaj vsebin pogovorov iz današnjih izdaj časopisov, kmalu pa tudi o vremenu, ta konec tedna, ko bo tudi istrski kolesarski maraton.

0: vreme.
1: Z nami je zdaj meteorolog Luka Ravnik. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Jasno jutro na Primorskem. Kakšen konec tedna je sicer pred nami?
2: Ja, nekako se bo to vreme kar nadaljevalo. Jesensko suho vreme, sončno vreme, pretežno jasno, noč in del dopoldneva nekaj šibke burje, čez dan pa na obali potem obrat tudi na maestral, drugače pa jutranje temperature nekje na slovenski Istri nekje od 8-9 stopinj, pa vse nekje do lahko 13-14, morda 15, pa potem čez dan nekje med 20 in 23 oziroma v prihodnjih dneh potem tudi kaže, da se bo pogrelo nekje do 25 lahko, tako da prijetno oziroma že več kot prijetno, ne, za ta letni čas, visoke temperature. Drugače pa lahko v zaledju oziroma tudi na severnem Primorskem, Goriškem, tudi v zatišnih legah nekaj jutranje megle.
1: Luka Ravnik, najlepša hvala in lep dan še naprej.
2: Hvala, enako, srečno.

Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.

0: Merci.
1: Danke.
2: Ευχαριστώ.
3: Дякую.
4: Hvala.
2: Gracias.
4: Tak.
5: Thank you.
6: Evropski dan jezikov na Radio Koper.
7: Danes je torej Evropski dan jezikov in zato zdaj nekaj besed o estonščini. Govorijo 1,300,000 ljudi, čeprav geografsko spada med baltske države, estonščina nima nobene povezave s sosednjima latviščino in litovščino. Estonščina namreč spada v finsko vejo uralskih jezikov skupaj s finščino in nekaj manjšinskimi jeziki, ki jih govorijo na območju vzhodnega Baltskega morja in severozahodne Rusije. In kako zveni estonščina? Vključujemo se na frekvence estonskega radija.
8: Donald Trump, tema kaitses jälle peaassambleel oma välispoliitilist kurssi, proovis end näidata riigijuhina, kes eelistab sõnade asemel tegutsemist ning samuti millalgi eile Eesti ajärgi vist öösel kohtusid New Yorkis omavahel ka USA president Donald Trump ja Ukraina president Volodymyr Zelenski, et rääkida sellest, kuidas...
7: Očitno smo spet ujeli informativno odajo, torej Trump Zelenski, no kot zanimivost dodajmo še to, med tem, ko ima slovenščina 6 sklonov, kar se tujcem že zdi veliko, jih ima estonščina kar 14. Kako pa zveni najdaljša beseda, to je šele zanimivo, najprej prisluhnimo.
9: Sünnipäeva nädala lõpu peo pärastlõuna väsimus.
7: Zagotovo se ne bom trudila tole ponoviti, slišali ste torej najdaljšo estonsko besedo, pomeni pa neskončna energija v nedeljo zvečer po praznovanju rojstnega dne, ki je trajalo ves vikend. Kaj pa estonska glasba? Naš glasbeni urednik Armando Šturman je izbral pevca Sama.

Slišali smo Sema, ki je uveljavljen estonski reper, pevec in ustvarjalec vsebin, znan je po močnem pripovednem slogu, iskrenih besedilih, mešanju tudi vplivov repa, popa ter indie glasbe. Izdal je 2 studijska albuma, čez dober mesec pa napoveduje še 3. Njegova pesem Kanu je zmagala na izboru za lanski hit leta na estonskem radiju, prejel pa je tudi prestižno estonsko glasbeno nagrado za hip-hop rap izvajalca leta. Pred 10. uro, dan evropskih jezikov na Radio Koper, pa nadaljujemo na Švedskem.

0: Iran predlagal načrt za odprtje Hormuške ožine. Goriške in Posočje danes v znamenju 14. Male Rilija.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Dobro jutro. Iran je Združenim državam Amerike predlagal načrte, v skladu s katerim bi v 7 dneh odprli Hormuško ožino, je včeraj sporočil iranski zunanji minister Abbas Araghchi. Združene države Amerike uradno še niso odgovorile. Glede na medijska poročila pa naj bi predsednik Donald Trump dogovor zavrnil. Termoelektrarna Šoštanj je lani ustvarila 255 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je 55% manj kot leta 2024. Ob tem je izgubo zmanjšala za skoraj 60% na slabih 34 milijonov evrov. Državno nadomestilo je lani znašalo 21 milijonov evrov, manj od načrtovanega. Na Cerju se bo ob današnjem mednarodnem dnevu miru ob 11. uri začelo tradicionalno vseslovensko zborovanje za mir. Slavnostni govornik bo minister za obrambo Valentin Hajdinjak, sledila bosta poklon prepoščakov veteranskih organizacij in kulturni program. Zaradi prireditve je pomnik miru na Cerju danes zaprt za redne obiskovalce. Vrata bo ponovno odprl jutri. V Kolpi pri hrvaškem kraju Severin na Kupi je včeraj utonilo 5 migrantov, še 5 tujih državljanov je policist iz bližnjih delnic rešil, je sporočila hrvaška policija. Migranti so bili del skupine več kot 20 tujih državljanov, ki so poskušali prek Kolpe priti v Slovenijo. 14 je to uspelo. Pred eno uro je bil štart 14. Male Rilija Nova Gorica, ki ga organizira Avtomoto društvo Gorica. 96 posadk iz 8 držav se meri v 13 hitrostnih preizkušnjah po Goriški in Posočju. V času prireditve veljajo tudi večurne popolne zapore v odsekov cest v občinah Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Komen, Kanal in Tolmin. Zmagovalca v cilju pred novogoriškim hotelom Perla pričakujejo jutri okoli 16. ure. Že danes večer pa bo po ulicah Nove Gorice potekal tudi atraktivni super special. Danes bo precej jasno vreme, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature pa bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne pa od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod, izmerjenih ob 8. Postojna 7 stopinj, Ilirska Bistrica 2, v Ljubljani imajo meglo 7 stopinj, Nova Gorica 10, Koper 15, Umag 12, ter v Trstu so ob 8. namerili 13 stopinj Celzija. Gosta megla v pasovih ponekod po državi zmanjšuje vidljivost, na takšnih območjih prilagodite hitrost in varnostno razdaljo. 8:33.
2: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

37 minut obvestilo. Elektro Primorska obišča, da bo v ponedeljek 28. septembra prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Portorožu na Fazanski in Šolski ulici med 9 in 12 uro. V Kortah in Dragonji med 8.30 in 13.30, v Dolini Trebuše med 8.30 in 11. v Idriji na Gradnikovi ulici Razpotjo in na poti Svetega Antona med 8 in 12 uro, v naselju Lukov med 8.45 in 10.30. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obiščenje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS-a ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi dela.

0: Danes v Primorskih novicah preberite.
1: Prve oljke so že v Torkljah, izpleni so nad pričakovanji. Zdaj je dokončno. Nujna zavarovalna dela v steni nad cesto pri Trdnjavi Kluže bodo potekala od 5. oktobra do 24. decembra. Noč raziskovalcev aktivno spodbudila mladino po celi državi. Gre za pobudo, ki želi približati znanost in raziskovalno delo širši javnosti s poudarkom na otrocih in mladih, ki začenjajo svojo izobraževalno pot. Ajdovska občina namerava v zapuščenih prostorih ob Pilonovi galeriji urediti interpretacijski center Središče Kastra. Preiskovalni sodnik je za 49-letnega romunskega voznika, ki je prevažal sumljiv tovor in policistom ponujal denar, odredil pripor. Reportaža polfinala odbojkarjev in divje vodašev. Več preberite v današnji izdaji Primorskih novic.
0: Primorske novice. Besede nam tečejo.
2: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: Radijska kronika.
1: Poglejmo v preteklost današnjega 26. septembra. Leta 1802 je na Dunaju umrl matematik in fizik slovenskega rodu baron Jurij Bartolomej Vega. Njegovo najpopolnejše in najbolj znamenito delo je popolna zbirka 10 decimalnih logaritmičnih tablic, ki je izšla leta 1794 v Leipzigu. V Sežani se je na današnji dan leta 1895 rodil pesnik in publicist Stano Kosovel. Že na goriškem učiteljišču se je posvečal literarnemu ustvarjanju, kljub spodbujanju brata Srečka se ni odločil za objavo pesmi. V Trstu je vse do prve svetovne vojne vodil podružnico ljubljanskega neodvisnega dnevnika Dan. Po osvoboditvi je pisal za Slovenski poročevalec in do upokojitve objavljal pri reviji Tovariš. V Škofji Loki se je na današnji dan leta 1926 rodila kemičarka in profesorica Aleksandra Kornhauser. Kot učiteljica je ob delu diplomirala in doktorirala, o svojem raziskovanju je leta 1977 povedala.
2: V naši deželi imamo naravnost odlične pogoje za kemijo alkaloidov, saj raste pri nas cela vrsta takih rastlin. Naša farmacevtska industrija gradi na alkaloidih pomembni del lastne proizvodne. Začetek tega dela pa je bil prav pod vodstvom profesor Perbarjeve na Inštitutu za organsko kemijo pred 25 leti. Takrat smo se začeli ukvarjati z rženimi rožički, ki so hud strup za ljudi in živali. Če pa jih kemično obdelamo, dobimo iz njih spojine, ki so učinkovita zdravila v porodništvu, za zdravljenje migrene, proti visokemu pritisku, po posebni kemični obdelavi pa vplivajo tudi na duševnost človeka. Zato ni čuda, če jih po svetu veliko raziskujejo.
1: Aleksandra Kornhauser je leta 1981 postala direktorica Mednarodnega centra UNESCO za kemijske študije, bila je ustanovna članica Evropske akademije v Londonu, leta 1989 pa je bila sprejeta v Svetovno akademijo znanosti v Štokholmu. V Ljubljani je na današnji dan leta 1986 umrl slavist, novinar in založnik Milko Štolfa. Po diplomi na Filozofski fakulteti v Ljubljani je bil pri vojaški upravi Jugoslovanske armade v coni B v Kopru odgovoren za kulturo. Istrski tednik je preoblikoval slovenski Jadran. V Rimu je na današnji dan leta 1990 umrl pisatelj Alberto Moravia. Kot predstavnik psihološkega realizma je opisoval problematičnost odnosov med moškim in žensko, duhovno zbeganost in propad moralnih vrednot v meščanski družbi. Najbolj znani romani so Rimljanka, Neposlušnost, Konformist. Pisal je drame, kritike in potopise. Leta 1981 je ob projekciji filma Neposlušnost tako razmišljal o odnosu med pisateljem in režiserjem.
3: Mislim, da bo moral režiser spremeniti film. Režija je nekaj povsem drugega. Za režiserja je roman izrazno sredstvo, zato ne sme biti preveč vezan nanj. V primeru Neposlušnosti je vse spremenjeno. To je eksistencialni, ponotranjen svet. Režiser Duruda pa ga je na vsak način hotel postaviti v zgodovinske okvire odporništva, da bi dobil akcijsko zgodbo.
1: Pred 81 leti se je v angleškem mestecu Washington blizu Newcastla rodil Brian Ferry. Sprva ni razmišljal o glasbeni karieri, temveč je hotel postati slikar, kot je povedal v enem izmed intervjujev. Zasedbo Roxy Music je pomembno zaznamoval pop glasbo 70. in 80. let minulega stoletja. Obral je tudi samostojno kariero, skladbo Don't Stop the Dance je izdal leta 1985 kot drugi singel izjemno uspešnega šestega samostojnega albuma Boys and Girls.

0: secondo te avrà capito?
1: Ma io penso di sì, gliel'abbia detto in due.
0: Era meglio magari se c'era anche Michael Jackson.
1: Sarebbe stato troppo.
2: Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med Studencem in Razdrtim proti Kopru. Nastaja krajši zastoj.
3: Prireditve danes.
2: Previdno in varno pot torej na cestah, mi pa poglejmo med primorske prireditve. Izolska lonka bo vse do 13. utripala z dogodkom Izola v ritmu kulture. Spoznali boste bogato kulturno ustvarjalnost, ki jo bodo predstavili na delavnicah in nastopih in se povezali z društvi oziroma ustvarjalci. Društvo Ambot Piran pa vabi ob 19. na prireditev z naslovom Ambot, luč, ki zaznamuje Piran pri cerkvi Marije Zdravja na Punti. Ob fotografijah, filmu in zanimivih predstavitvah bodo prikazali bogato dejavnost društva. V avli Bistriškega doma na Vidmu se bo ob 10. začel dan bistriške numizmatike, filatelije in zbirateljstva. Danes in jutri vas pričakujejo tudi na bistriški tržnici v Ilirski Bistrici. Ne zamudite bogate ponudbe sadja in zelenjavnih pridelkov ter prikaza žganje kuhe. Na gradu Štanjel bo ob 12. odprtje razstave z naslovom Glej, to je poljščina, ki predstavlja posebnosti in bogatstvo poljskega jezika ter njegove povezave s slovenščino. Razstava bo na ogled do konca decembra. Pred kulturnim domom v Dolenji Trebuši bo ob 8.30 zbor udeležencev 24. tradicionalnega pohoda po Kosmačevi učni poti. Ta se bo zaključil pred Tolminsko knjižnico, kjer bo nastopil pesnik in kantavtor Borja Bolčina. Slovesno odprtje mednarodnega festivala akvarela Mini Castra bo ob 18. v dvorani prve slovenske vlade. Pripravljajo bogat program s slikanjem akvarela v živo na odru, multivizijo vseh sprejetih akvarelov ter podelitvijo nagrad in diplom. Program bo popestril kantavtor Matija Bolčina. Razstava akvarelov bo na ogled v Lokarjevi galeriji vse do 30. oktobra. Poglejmo še v Trstu. V veliki dvorani Slovenskega stalnega gledališča se bo ob 16. začel dogodek Ekotons Bivati meje. Dogodek bo povezovala Saša Petjan.
4: Gremo v kino.
2: V Art kinu Odeon v Izoli si lahko ob 17. ogledate družinski film Pozabljeni otok, ob 19. akcijsko dramo Srce zveri, ob 21. pa dramo Ljubljeno bitje. Kulturni dom Nova Gorica vabi ob 17.30 na ogled animirane družinske pustolovščine Tačke na patrulji, ob 20.15 pa bo čas še za črno komedijo Vabilo. Toliko v prireditvah, ura pa je že 9.14 minut.

V Portorožu bo jutri ob 11. tradicionalna slovesnost ob vseslovenskem srečanju nekdanjih internirank in internirancev, političnih zapornic in zapornikov, nacifašističnih taborišč in zaporov, izgnancev ter ukradenih otrok, njihovih svojcev in prijateljev. Dogodek bo potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednice republike Nataše Pirc-Musar, ki bo tudi slavnostna govornica. Namen slovesnosti, ki so jo tokrat naslovili glasovi preteklosti, opomin sedanjosti, sanje prihodnosti, je ohranjanje spomina in vrednot, kot so tovarištvo, solidarnost, sočutje, pravičnost in enotnost. Predvsem pa želijo znova opomniti, da se grozote vojne ne bi nikoli več ponovile. Tradicionalno slovesnost posvečajo tudi 12.193 slovenskim rodoljubom, ki se iz taborišč smrti nikoli niso vrnili, pa vsem padlim za svobodo in, kot poudarjajo organizatorji, vsem tistim, katerih življenja so ogrožena še dan danes. Sporočiti želijo, da se ne smemo slepiti, da živimo v strpnem svetu sožitja svobodnih in enakopravnih narodov. Opozoriti želijo, da so tudi danes ali pa še posebej v današnjem času njihove vrednote in prepričanja ves čas na preizkušnji. Srečanje, ki bo potekalo v hotelu Slovenija v Portorožu, bo kot vsa leta doslej spremljal bogat kulturni program. Oblikovali ga bodo orkester Slovenske vojske pod vodstvom Mitje Dranguliča, tenorist Martin Sušnik, pevski zbor osnovne šole Koper, recitatorka Anica Horvat, tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič in tudi pevka Tinkara Kovač.

0: Radio Koper. Ura je 9:30. Poročila.
1: Rusija se ne pripravlja na oborožen konflikt z Evropo, je predsednik Vladimir Putin zatrdil v odzivu na opozorila evropskih in ameriških obveščevalcev o tem. Dejal je še, da so neposredna pogajanja z Ukrajino mogoča in hkrati napovedal odgovor na napade, ki jih je v dneh ruskih parlamentarnih volitev izvajala njena zahodna soseda. Izgube v evropskem gospodarstvu zaradi letošnje ekstremne poletne vročine, ki je prizadela proizvodnjo in produktivnost, so dosegle približno 113 milijard evrov, ocenjuje nemška zavarovalnica Allianz. Za prihodnje leto opozarjajo na možnost pojava nadaljnjih gospodarskih tveganj zaradi vremenskega pojava El Niño. Na novogoriškem okrožnem sodišču se je pred kratkim končal sodni postopek zoper 25-letnega Italijana iz Manzana, ki je spomladi sredi Nove Gorice napadel tri mlada dekleta. Prvi napad je izvedel že julija 2024, tri dekleta pa so bila njegove žrtve marca in aprila letos. Tožilstvo je zanj predlagalo varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja v bolnišnici, kar je sodni senat potrdil v začetku septembra. Predsedstvo stranke SD Koper je potrdilo Stojana Prinčiča za kandidata SD-ja za župana mestne občine Koper. Prinčič je po izobrazbi ekonomist, univerzitetni študij je zaključil na Ljubljanski ekonomski fakulteti. Svojo poklicno pot je gradil predvsem na področjih vodenja, organizacije in komercialnega dela. Bliža se oktober in začetek nove sezone v Sežanskem Kosovelovem domu, kjer vabijo k vpisu abonmajev. V Kraški kulturni hram prihaja vrsta priznanih ustvarjalcev iz sveta gledališča, glasbe in filma s ciljem ponuditi program, ki bo nagovoril različne generacije in okuse ter odpiral vrata v svet umetnosti. Organizatorka programov v Kosovelovem domu Helena Čehovin-Geržil.
2: Gledamo pa tudi na raznolikost. Se pravi, da nimamo samo dram, samo komedij, samo mjuziklov, ampak da imamo raznolik program in da se tudi publika pač najde v teh predstavah.
1: Z novo sezono bodo obiskovalci Kosovelevega doma Sežana tudi bolj kakovostno spremljali dogodke, saj so v letošnjem poletju v veliki dvorani temeljito prenovili sedeže. Vreme za severni Jadran. Danes bo jasno, najvišja dnevna temperatura bo okoli 23 stopinj Celzija. Zjutraj in dopoldne bo pihala šibka burja s hitrostjo okoli 15 km na uro. Popoldne pa bo veter obračal na maestral in bo dosegel hitrost med 15 in 20 km na uro. Morje bo rahlo vzvalovano do druge stopnje, vidljivost bo nad 10 km. V noči na nedeljo bo jasno, pihala bo burja s hitrostjo med 15 in 25 km na uro. Pojdemo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 9. Bovec 9 stopinj, Dolenje 10, Tatre 11, Gorica 14, Koper pa 19 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Studencem in Razdrtim v smeri proti Kopru. Zastoj nastaja na primorski avtocesti med Studencem in Postojno v smeri proti Ljubljani. Promet zaradi del poteka po enem pasu. Ura je 9 in vsak hip 34 minut.
3: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

0: Nora promocija!
1: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
2: Abonmaji za odrasle. Privoščite si sezono gledaliških doživetij v Trstu. Nedeljski abonmaj ima možnost avtobusnih prevozov iz različnih krajev. Več na www.teater.ssg.com. V nedeljo 11. oktobra bo Estoria bus družine popeljal na brezplačen enodnevni izlet po poti miru na območju čezmejnega Krasa. Čaka vas dan poln doživeti, od multimedijskega muzeja do obiska podzemnega sveta. Število mest je omejeno. Več informacij na info@potmiru.si do 28. septembra. Dogodek je del projekta BIWOP, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija.
3: Kuška si kupite, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imel jajca.
4: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
5: Ja, želim vso srečo, ne? Pa upam, da si kupite kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
6: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto!
2: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si. Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije in Evropske čebelarske zveze.
7: Ja, jaz moram reči, da slovensko čebelarstvo ima z vsemi mediji zelo korekten odnos. Mi smo veseli, da imamo profesionalen odnos, da so vsebine veliko krat ali pa zelo redno, bom rekel, strokovne. In nacionalni mediji je meni glih tisto, ker je neka stvar, ki lahko prenaša tudi vsebine, ki jih drugi mediji ni. Jaz sem zelo vesel oddaje, recimo Ljudje in zemlja, oddaja, ki sporoča ljudem tisto, kar tisti mediji, ki živijo predvsem na aktualnih novicah, ne poročajo. In jaz mislim, da v nacionalnih medijih, to je moje osebno mnenje, je več vsebin, ki so ne bombastične, no, ampak jih je pa treba javnosti dati.
0: Tudi to je Radio Koper.
8: Tudi to je RTV Slovenija.
9: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia,

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Love Lorn, hvala za emocijo.

0: Merci.
1: Danke.
2: Ευχαριστώ.
3: Дякую.
1: Hvala.
2: Gracias.
1: Tak.
4: Thank you.
5: Evropski dan jezikov na Radio Koper.
6: Och idag mötte partisekreterare Maria Forsberg i pressen efter att Vänsterpartiet i mångt och mycket lagt locket på efter att det misstänkta valfusket i Borlänge uppdagades och efter gårdagens besked att Mohammed Ali tar en så kallad time-out och inte kommer tjänstgöra som riksdagsledamot i början av mandatperioden.
7: Spoznavamo in poslušamo melodijo evropskih jezikov, to je bil vklop na švedski nacionalni radio, no se mi zdi, da sem ujela tudi besedo time out. Švedščina ima namreč res ogromno angleških izposojenk, ta pojav pa se v zadnjih desetletjih zaradi globalizacije, interneta in pop kulture še stopnjuje. Švedi slovijo kot eni najboljših govorcev angleščine, kar se močno pozna tudi v njihovem vsakdanjem jeziku. Švedščino sicer govori dobrih 9 milijonov ljudi, predvsem na švedskem in v delih Finske. Švedščina je eden redkih evropskih jezikov, ki uporablja tonski akcent. To pomeni, da lahko ista beseda spremeni pomen glede na to, kako jo zapojete. Naprimer, beseda anden lahko pomeni raca ali pa duh, odvisno od poudarka in tona. Tako pa zveni najdaljša švedska beseda.
8: Ursprungsbefolkningsorganisationerna.
7: Pomeni pa domorodske organizacije. O švedščini še to zanimivost. Do poznih 60-ih let prejšnjega stoletja je bila švedščina zelo formalna, zapletenimi pravili naslavljanja. Leta 1967 pa se je zgodila tako imenovana dureforma, ko so vsi od natakarjev do politikov začeli drug drugega tikati. In danes vikajo le še kraljevo družino. Tudi v glasbi ni vikanja, Armando Šturman je izbral Jasina in sicer njegovo skladbo, ki jo bomo sedaj tudi slišali.

0: leta mig dit om de sätter mig dit, ring Frida Wallin.
1: Han förnekar båda de
0: påstående. Sen får klippa varann om en plats på en båt som sjunker. Om du trycker upp mig mot hörnet, crash out, jag är en sån som trycker. Min mamma kunde inte ens prata med mig som liten, du tror jag bryr mig om vad du tycker.
2: To je bil Jesin, osrednje ime sodobnega švedskega hip-hopa. Slišali smo njegovo pesem Matadoren. Besedilo med drugim obravnava ostre družbene tematike in realnost uličnega življenja na Švedskem. Naslednji evropski jezik na Radiu Koper bo tisti, ki ga pogosto nekateri zamešajo slovenščino, slovaščina, ampak nekoliko kasneje. Vračamo se sedaj glasbi iz izbora Gorana Gregoriča. Kmalu pa bomo slišali tudi pogovor Iztoka Novaka Izija z Borom Zuljanom, ki po Šankrokih začenja novo pot. Thank you.

0: zgodbi, o prelomih, pa tudi o tem, kaj pomeni po toliko letih stopiti iz varnega okvirja, ostati sam s svojim imenom in začeti znova.
1: Bor, pozdravljen.
2: Izi, čau.
1: Midva se dovolj dolgo poznava, da danes ne bova začela pri tem, kdaj si prvič prijel kitaro. Ne? Mene bolj zanima, Bor Zuljan, po tistem trenutku, ko si rekel, dovolj je, zdaj grem na svoje. Po več kot 30 letih skupino Shunk Rock si maja povedal, da odhajaš. Danes je pred nami torej prvi konkreten odgovor na vprašanje, kaj boš brez Shunk Rocka, torej stari greh. Bor, ko si izrekel, grem, je bilo v tebi več olajšanja ali več strahu?
3: Najprej je ponovadi tako, da take stvari v življenju se ne zgodijo čez noč. To dozoreva, ne? Ker to so velike spremembe, kot si lepo povedal in tudi zelo lepo začel, prvi stavek moram reči, mi je bilo zelo všeč. In ti dejansko moraš to preživečiti, prespati, razmisliti dobro, ampak na koncu vedno tisti prvi instinkt, ki se je zgodil, ko si v srcu začutil, mislim, da bom mogel počasi odpreti nova vrata, zapreti to knjigo in iti naprej, se potem dejansko zgodi, ne glede na to, koliko je tistih umestnih faz, ki sem jih zdaj omenil, ne, da moš prespati, pa dobro premisliti, a je to v redu, a ni, a kaj je to pomenil, ne, to so vse neka, taka, neke varovalke, ne, ki pa včasih niso sploh potrebne. Ker, jaz pravim, pravi človek posluša vedno tisto, kar mu srce govori in jaz sem ga poslušal. Meni so ljudje že dolgo govorili o tej, da bi mogel to potezo narediti že zdavnej. Jaz pa verjamem, da je že moralo biti tako, ker verjamem v to, da se nam v življenju zgodijo stvari takrat, ko se majo za zgoditi takrat, ko dozorijo.
1: Ti je pa Shunk Rock na drugi strani zelo veliko dal, ne?
3: Absolutno, tako kot sem jaz njemu dal, tako je tudi meni dal in to je bila, bi rekel, ta sinhronizirana zgodba in ostali bojo seveda vsi lepi, pozitivni spomini, vse dobro in poskušamo, seveda vedno je prisotno tudi kaj slabšega, ampak mi poskušamo ohranjati samo pozitivo za naprej.
1: Lepo. Zdaj nimaš več tega, jaz bom rekel, varnega zavetja, ne? Na plakatu zdaj piše samo Bor Zuljan. Ti, ki si zelo samozavesten človek in veš, kaj znaš, te je kaj strah, ali bodo ljudje hoteli poslušati tudi Bora brez Shunk Rocka?
3: Sploh ne, ker dejansko, mogoče bi to pomislil kakšen mlad začetnik, kakšen 20-letnik, ki bi štartal v nekem znanem ansamblu in bil tam 2-3 leti in bi se potem kar odločil iti v solo kariero, bi ga razumel, če bi tako razmišljal. Jaz pa mislim, da glede na to, da sem pač zdaj že kar točno dobrih 50 let v muziki, ne, od mojega 6. leta starosti in če sem realen tam od enega 12. leta, 13. že kar na glasbeni sceni, ne, če se spomniš, to sva že dostkrat govorila, jaz sem že v 6. razredu osnovne šole ustanovil ansambl, ki je že nastopal javno, v bistvu, ne. In mislim, da po tolikih letih sem ustvaril neko zgodovino, s katero lahko marsikdo potrdi, da ne rabim imeti takega strahu, kot si ga zdaj omenjal. Ne.
1: In tvoj odgovor je zdaj stari greh. Stari, ne, pomeni nekaj, kar se vrača. Ne. Kaj se tebi vrača?
3: Ali pa, da obstaja že zelo dolgo med nami, med ljudmi. Ne. Ker osnovni... Zdaj tako, če sva prišla do te faze, je prav, da potem poveva zdaj dejansko, zakaj gre pri tem songu, pri tej pesmi. Moj prvi song Stari greh je zelo kompleksna zadeva, to je prva stvar, ker moramo ga takoj povezati z videospotom, ne samo o glasbi govoriti, ker se zelo dopolnjuje ta glasba, besedilo in videospot. Mi imamo tri zgodbe, ki tečejo usporedno v tem songu, dve so v videu, ena je v besedilu. Slika, video govori o meni, o avtorju, o glasbeniku, o Boru Zuljanu. Istočasno laufa zgodba o neki starodavni inštituciji, kot je en grad, in v tem primeru je lepo, da omenimo slovensko kulturo in tukaj Sevniški grad, ki mi je omogočil, da sem lahko to mojo umetnino izrazil na tem prekrasnem gradu, ki in vsem želim, da ga enkrat obiščejo, če ga še niso, ker je res nekaj unikatnega. In mislim, da se to vidi tudi v videospotu samem. Tretja zgodba je pa besedilo, ki govori tretji osebi, se pravi, si lahko marsikdo najde v tem songu, v tem besedilu. To je, ko govori

0: Pišti bivšemu sodelavcu, bivšemu prijatelju, bivši ljubezni, bivšemu partnerju, partnerki ali pa karkoli. In to laufa zelo vse usporedno. Kaj jih pa najbolj povezuje te tri poti, je pa 7 poglavij, ne, ki so obravnavana skozi song in se tičejo vseh teh 3 poti in imajo vse 3 povezavo s tem. Tako da je zelo zanimivo. Mislim, da si jo človek, če si večkrat pogleda, pa posluša, pa bere zraven tekst, si dejansko lahko dobi eno tako lepo sliko, koliko dejansko je v tem songu sporočila in dejansko, koliko je kompleksna ta zadeva. No.
1: Besedilo je tvoje, velja povedati. Ja. V pesmi napišeš tvoj odziv, pove mi, česar ne priznaš. Ja. Torej, kot si že sam nakazal, to ni več tekst o kitari, o bendu ali karieri, to je zelo osebna ugotovitev. Nekaj si sicer povedal, ampak komu to govoriš, Bor?
0: To govorim vsem tistim ljudem, ki so bili prisotni v mojem življenju. To je lahko bivši sodelavec, to je lahko moja bivša ljubezen, to je lahko, kot sem povedal, moj bivši prijatelj. Ker zdaj pridemo do tega, stari greh je v bistvu ta greh, ki ga človeštvo maže iz prazgodovine in to je zavist, nevoščljivost.
1: 7 postaje, omenil si 7 poglavij, če sem prav, si zapomnil načrt, prehod, sled, odmik, razpoka, iskanje in spoznanje. Mene zanima razpoka.
0: Razpoka se zgodi v življenju, ko dejansko začutiš, da je treba spremeniti smer. In takrat poči, takrat se zadeva, ne, razdeli na zgodovino in na bodočnost. Ne? Okay. Na kratko povedano bistvo, ja. Ne? In to je spet lahko razpoka med dvemi osebami, med skupino, med sodelavci, med karkoli. Ne?
1: Med partnerjema.
0: Ja, točno tako. To. Ja, ja.
1: Ko omenjava, da si ti zapisal besedilo, ti si bil 10 let predvsem kitarist Shank Rocka, seveda si pisal glasbo tudi za druge, igral in produciral glasbo drugih izvajalcev, vmes posnel tudi nekaj svojih avtorskih projektov. Zdaj pa si se lotil tudi besedil. Ali je šlo zlahka, Bor?
0: Pri tej pesmi je šlo zlahka, zato ker sem imel to v sebi in zapovedati in dejansko so verzi, ki jih imamo v songu, niso bili taki, seveda da ne. Ampak bili so zelo podobni, ampak neurejeni, ne fonetični toliko, ne toliko v rimi in dejansko to je bilo treba potem urediti, da se pove isto, kar sem želel povedati z njim, vendar na fajn, kvaliteten način, tako kot zdaj, da je tudi spevno, seveda, ti si glasbenik, veš to, to je zelo pomembno, jaz dam temu vedno v zabavni glasbi velik poudarek. Že tako imamo velik problem 5 v slovenskem jeziku, ki je eden najtežjih, najtrših za petje. Ne.
1: Ko si Maja govoril o novi glasbi, si rekel rock nekoliko bolj progresiven, ampak še vedno speven. Zdaj praviš udarno, rockersko, za veliko ljudi. Jaz se dovolj dobro poznam, da vem, da znaš glasbeno iti precej dlje, kot ti je slovenski radio pripravljen slediti. Koliko je bilo kompromisa? Ga je bilo kaj?
0: Mislim, sigurno malček ga je bilo, ampak to ni, ko bi rekel, ni se delal kompromis z namenom, zgodil se je. Zgodil se je zato, ker to je glasba, ki jo jaz najbolj čutim, to je glasba, ki je v meni, to je glasba, ki je, in to nekar povem, jaz imam že 2 songa nova v tem stilu že pripravljena za naprej, ker moja želja in ideja je, da bi do poletja 2027 saj 3 take dobre single naredil, ker bi rad poleti šel že live nastopati na vsaj festivale s krajšim programom, kjer se lahko pridružim velikim skupinam, kjer jih več nastopa v enem večeru na istem odru. Ne? Bi dodal ene največje moje uspešnice, ki sem jih napisal tudi za Shank Rock. Dodal bi ene 2 virtuozni zadevi inštrumentalni, ki jih ljudje pri meni zelo radi poslušajo. In tako, mogoče kakšen svetovni dober evergreen in mislim, da mi nastane lih en tak fajn set, 30-40 minut dolg, da lahko nastopam recimo na takih poletnih festivalskih koncertih, kjer je več skupine.
1: Pri tem songu je, če se ne motim, pravzaprav si zadeval komplet sam, odigral.
0: Točno tako. Tako kot sem že počel, jaz v bistvu že na mojih prejšnjih albumih, ki so sicer bili inštrumentalni, ni bilo vokala, zdaj sem pa dodal prvič še moj vokal zraven.
1: In to je zdaj vprašanje, kako se boš v živo predstavil?
0: Absolutno, live, seveda z glasbeniki, live, absolutno, ja.
1: Torej,
0: absolutno.
1: Imaš že različico postave?
0: Seveda imam, ampak to bo pa ostala skrivnost, no, imam.
1: Če
0: želim si, da bi uspel to spraviti skozi v triju, z, ja, seveda z modernimi dodanimi pristopi, ki jih pač v live situacijah bendi uporabljamo, ker mislim, da bi bilo najboljš, da bo ostalo zelo power surovo, enostavno, efikasno, kjer se bo lahko pol slišal res vsak detajl mojega igranja na kitari, ponovem, mojega vokala, kar bo basist na bas kitari odigral in kar bo bobnar odigral. Se pravi, da je čim manj, po domače povedano, šundra in čim bolj čista produkcija. Ne?
1: Če se nakratko še navežem na stari greh, v starem grehu praviš, da preteklost ne določa vedno naslednjega koraka.
0: To pomeni, da ne moramo mi se usesti pa čakati, ne, da pade z neba. Aha, jaz sem prišel, zdaj moja zgodovina je taka dolga, no zdaj pa prihodnost, zdaj se zgodi že enkrat, jaz čakam tu, ne. Ne, mi moramo narediti ta korak. In to je tisto, ne, to je tisto tudi recimo, to je ta velika sprememba v mojem življenju, ki se je zgodila tudi v privatnem mojem življenju, ne. In spoznal sem dejansko, da vse, kar ko se zgodijo stvari in zgledajo hude, z bolečino, ki zgledajo tragične, ki zgledajo, imajo namen. In verjamem v to, da se vedno nam zgodi za to, da določene stvari predelamo, sprocesiramo in gremo naprej. Na boljše. Na boljše za nas, ne za druge. Preveč živimo za druge. Preveč smo generacija pričakovanj. Vsi neki pričakujejo od nas.
1: Ujetniki pričakovanj.
0: Ja, a?
1: Smo ujetniki pričakovanj.
0: Ujetniki, ja, točno to, lepo si povedal. Mi smo ujetniki pričakovanj družbe, ki je okoli nas. Vsi neki pričakujejo in čakajo. In ko se to ne zgodi, so razočarani in užaljeni na teboj. Ne? In mi se s tem potem sekiramo, obremenjujemo naše življenje, ki je pa tako kratko, tako teče mimo, da se zavedamo prepozno.
1: Za konec te vprašam nekaj zelo preprostega. Če čez 2 leti sediva spet tukaj, kaj bi se moralo zgoditi, da mi boš rekel, Izi, takrat sem se odločil prav?
0: Jaz upam, da ti bom to rekel že po zimi, ko bom že drugi song imel. Tako kot imam načrt in tako kot stojim za tem.
1: Bor, novo poglavje, prvi podpis pod njim je Stari greh. Hvala in srečno skozi tista odprta vrata.
0: Najlepša hvala vsem poslušalcem Radia Koper in seveda tudi tebi in upam, da se kmalu spet vidimo.

kdo je priletel v Škocjanski zatok, neobičajni obiskovalec. Nedavno so namreč opazili planinskega orla, eno najbolj prepoznavnih evropskih ujed. Čeprav vrsta slovi predvsem po življenju v gorskih in skalnatih območjih, je tokrat obiskala obmorske kraje in se spustila v edino polslano mokrišče pri nas. Orel je bil opažen med nizkim letom nad rezervatom, nato pa se je hitro dvignil visoko in odjadral naprej. Njegov obisk je bil kratek, vendar pa dovolj, da so ga lahko dodali na seznam zabeleženih vrst, tako da naravni rezervat je postal območje, kjer so zabeležili že 270 različnih vrst ptic, kar potrjuje njegovo pomembno vlogo za ptice na območju slovenske Istre. Kmalu sledijo poročila, v katerih boste slišali več tudi o doživetju Švercura.

0: Trump zavrnil iranski načrt za končanje vojne. Sodišče je začelo stečajni postopek nad nogometnim društvom Gorica.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Ameriški predsednik Donald Trump je zavrnil iranski načrt za končanje vojne, poroča ameriški časnik Wall Street Journal. Svojim svetovalcem naj bi dejal, da bodo Združene države nadaljevale okrepljene napade po novembrskih vmesnih volitvah. Iran je ob morebitni sklenitvi dogovora izrazil pripravljenost v 7 dneh odpreti Hormuško ožino in začeti tudi pogovore o jedrskem programu. Porota v ameriški zvezni državi Nova Mehika je ugotovila, da je družba Meta, ki je lastnica Facebooka, uporabnike zavajala glede varovanja njihove zasebnosti. Primer je povezan z afero Cambridge Analytica. Ta nekdanja svetovalna družba je brez ustreznega soglasja pridobila osebne podatke več milijonov uporabnikov omenjenega družbenega omrežja za ciljno politično oglaševanje zlasti leta 2016 v obdobju ameriških volitev in britanskega referenduma o izstopu iz Evropske unije. Novogoriško okrožno sodišče je začelo stečajni postopek nad nogometnim društvom Gorica, nekdanjim 4-kratnim državnim prvakom, ki je po letih finančnih težav pristal v 4. ligi. Za stečajno upraviteljico je bila imenovana Maja Albrecht Steiner. Upniki imajo sedaj 3 mesece časa za prijavo svojih terjatev ter ločitvenih in izločitvenih pravic v stečajnem postopku. Zadnji dan za prijavo je 24. december. Šverc tura doživetje, ki obiskovalce popelje v sveti hotapskih zgodb ob slovensko-italijanski meji, je prejela priznanje na evropskih nagradah za destinacije trajnostnega kulturnega turizma 2026. Šverc tura se je uvrstila med najboljše evropske primere trajnostnega kulturnega turizma in v svoji kategoriji osvojila 3. mesto. Nagrado so podelili na grškem otoku Skjato. Šverc tura je nastala v sodelovanju Zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina ter agencije Arnold Vuga v okviru Evropske prestolnice kulture Go 2025. V dvorani prve slovenske vlade bo drevi odprtje mednarodnega festivala akvarela malega formata Mini Castra. Razstava bo na ogled v Lokarjevi galeriji. Zaradi prenovitvenih del v objektu, kjer se nahaja tudi galerija, se je letošnji festival sicer prestavil za 1 mesec. Razstava bo na ogled do konca oktobra, ta konec tedna pa poteka tudi akvarelistični ekstempore. Danes bo precej jasno vreme, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22 stopinj na Primorskem do 24. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 10. Kredarica 7 stopinj, Postojna in Bovec 12, Trst 19, Portorož 20, Pulpa 21 stopinj Celzija. Na Primorski avtocesti je oviran promet pred Senožečami v smeri proti Ljubljani, predmet je na zaviralnem pasu. Na Primorski avtocesti so zastoje med Uncem in Studencem v smeri proti Kopru, potovalni čas se tako podaljša za 20 do 30 minut in med Studencem in Postojno v smeri proti Ljubljani. Promet zaradi del poteka po enem pasu. Ura je 10:34.
2: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

Abonmaji za odrasle. Privoščite si sezono gledaliških doživetij v Trstu. Nedeljski abonma ima možnost avtobusnih prevozov iz različnih krajev. Več na www.teatrssg.com. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.

0: Merci.
1: Danke.
2: Ευχαριστώ.
3: Дякую.
4: Hvala.
2: Gracias.
4: Tak.
5: Thank you.
6: Evropski dan jezikov na Radio Koper.
7: Praznujemo evropsko jezikovno raznolikost in za vas imamo pripravljenih nekaj zanimivosti o slovaščini. Govori približno 5,5 milijona ljudi ta jezik, zaradi svoje edinstvene lege in jezikovnih lastnosti pa si je prislužila vzdevek slovanski esperanto. Prisluhnimo slovaškemu radiju, no mislim, da so na sporedu prav sedaj novice.
8: Na Grónsko, zvyšok na Antarktídu. Tempo topenia sa od 80. rokov zrýchlilo približne štvornásobne. Väčšinu úbytku nespôsobilo topenie povrchu, ale zrýchlený pohyb ľadovcov do teplejšieho oceánu. V rokoch 2020 až 2023 sa strata dočasne spomalila vďaka silnému sneženiu v Antarktíde a chladnejším letám v Grónsku.
7: Oceanih in ledenikih, tako smo razumeli, tako zveni torej slovanščina, ki velja za najbolj razumljiv jezik med vsemi slovanskimi jeziki. Če govorite slovaško, boste razmeroma enostavno razumeli Čehe, Poljake, Lužiške Srbe in v veliki meri tudi Ukrajince ali Rusine. Češčina in slovanščina pa sta si tako blizu, da za govorce velja tako imenovana pasivna dvojezičnost. Čehi in Slovaki se namreč med seboj pogovarjajo vsak v svojem jeziku brez kakršnih koli težav, saj se televizijske oddaje, knjige in filmi v obeh državah pogosto ne prevajajo. In še njihova najdaljša beseda.
9: Najniskomercionalizovavateljnejšieho.
7: 35 črk, ena beseda. Pomeni pa najbolj nekomercializiran. In še tale zanimivost, slovaška beseda ima kar 46 črk. To je največ med vsemi evropskimi jeziki, ki uporabljajo latinico. Z glasbo bomo še bliže spoznali slovaščino. Armando Šturman je pripravil izbor evropskih jezikov oziroma skladb in na vrsti je slovaški pevec Alan Murin.

Pre teba v slovenščini pa Zate je naslov skladbe Alana Murina, ki je priljubljen slovaški pevec, skladatelj, glasbeni producent in tonski mojster. Rodil se je v Bratislavi pred 28 leti, velja za enega najbolj aktivnih in prepoznavnih izvajalcev na sodobni slovaški glasbeni sceni. Z glasbo se je začel ukvarjati sicer že kot najstnik, nato pa je odšel v London, kjer je študiral glasbeno produkcijo. Svojo profesionalno pot je začel leta 2019 z izdajo trilogije krajših albumov. Preostal nam je še en jezik, in sicer španščina, več o tem pa po oddaji Odprto za srečanja, ki bo kmalu na sporedu.

0: Zaradi predmeta na zaviralnem pasu je na primorski avtocesti oviran promet pred Senožečami proti Ljubljani, zastoji so med Uncem in Studencem proti Kopru ter med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Prav tako so zastoji na cestah Lucija Strunjan ter Šmarje Koper. Sobotni dopoldan in pol na Radiu Koper, 11 je ura in čas za oddajo Odprto za srečanja. Društvo za nenasilno komunikacijo že skoraj 30 letja pomaga ljudem, ki nasilje doživljajo, pa tudi tistim, ki ga povzročajo, obenem pa veliko pozornosti namenja preventivi in ozaveščanju. Kdaj je pravi trenutek, da poiščemo pomoč, ali moramo res čakati, da se zgodi nekaj hudega, katere oblike nasilja najtežje prepoznamo in kdaj sploh lahko človek pričakuje, ko pokliče društvo za nenasilno komunikacijo, ki ima enoto tudi v Kopru. O tem se je Anita Urbančič pogovarjala s predsednico društva Katjo Zabukovec-Kerin.
1: O nasilju pogosto začnemo govoriti šele takrat, ko se zgodi nekaj, česar ni več mogoče spregledati. Toda nasilje ni vedno vidno navzven, včasih se skriva v besedah, nadzoru, poniževanju ali pa v strahovanju. In kam se lahko

0: humanitarna organizacija, ki se ukvarja s preprečevanjem nasilja v družbi in širjenjem principov nenasilne komunikacije. In moje prvo vprašanje je, kako uspešni ste pri tem, kako vam gre?
1: Če pogledamo stanje v družbi, ne bi mogli biti ravno zelo zadovoljni. Res pa je, da je preprečevanje in ustavljanje nasilja, poučenje spoštljivega odnosa nekaj, kar ne more opravljati ena nevladna organizacija sama. To je nekaj, kar je skupna odgovornost in moramo delati vsi skupaj. Se zagotovo ljudje vejo, da vsak dan srečajo koga, ki se vede neprimerno, ki prestopa meje, ki v komunikaciji uporablja nasilje, ki diskriminira, ki ponižuje in si vzame veliko prostora. In kako težko je temu postavljati meje, to je tudi nekaj, kar je naša skupna težava. Tako da vsekakor v programih, ki jih izvajamo, vemo, da so zelo uspešni, da imajo nekateri veliko boljši uspeh kot drugi. Vemo pa tudi, da je v resnici za spreminjanje stanja v družbi potreben nek širši družben konsenz in tudi neka širša dejavnost. Če se ne bomo vpletli posamezniki, posameznice, če ne bodo delovali proti nasilju politični odločevalke in odločevalci, sprejemali zakonov in pravil, ki omogočajo pravzaprav, da se te stvari korektno urejajo, takrat nam nobena nevladna organizacija ne more dovolj dobro pomagati.
0: Ko rečemo nasilje, ponavadi je naša prva asociacija fizično nasilje, vemo pa, da je nasilje v resnici širši pojem, tudi sami ste že omenili marsikatero obliko. Katere oblike nasilja pa Slovenci najtežje prepoznamo pri sebi?
1: Ja, najhitreje dejansko prepoznamo fizično nasilje. Tudi zdaj, ko so se odprle ponovno šole in se veliko pogovarjamo s šolami, večkrat povemo, da je fizično nasilje v šolah močno upadlo v zadnjih 20-30 letih. Naši starši se spomnijo še popolnoma drugačnih razmer. Ampak zelo težko pa ljudje razmišljamo o lastni odgovornosti in o tem, kaj mi delamo narobe in zelo težko prepoznamo psihično nasilje. Se pravi, rekla bi, da najtežje prepoznamo lastno neprimerno vedenje in pa psihično nasilje tudi strani drugih ljudi. Pogosto se srečamo z žrtvami nasilja, ki so lahko nasilje doživljale več desetletij, pa poročajo večinoma o fizičnem, morda tudi kaj o spolnem, ampak psihično nasilje pa ozavestijo šele skozi procese. Tako smo ga navajeni normalizirati, tako smo navajeni sprejeti vse, kar tudi neprijetnega in nevarnega življenja prinese, da enostavno ne razmišljamo več kot o psihičnem nasilju kot o nečem, kar je dejansko nespremljivo, čemu bi se morali za vsako ceno ogniti, tudi ustavljati ljudje, ki ga povzročajo.
0: Prav pri tem ustavljanju se mi zdi, da imamo tudi zelo veliko težav. Ne? Tudi če nekje opazimo, da je nekaj narobe, sami težko stopimo zraven in rečemo dovolj, tega se ne dela, to ni primerno. Pa ne gre za recimo poslovne odnose ali zasebne.
1: No, še bolj je to značilno za zasebne odnose. Zdi se, da je družina nekaj, kar je skoraj nedotakljivo in mislimo, da se v to ne sme nihče vmešati. Pa čeprav v nevladnih organizacijah pogosto pozovemo prav k temu, da ljudje, ki vedo za nas, cilje, ki se dogaja znotraj družine, o tem obvestijo institucije, da naredijo prijave, ker je to pogosto edini način, kako pravzaprav vsem družinskim članom in članicam pomagati, da se nasilje konča. Sicer pa je res, no, ko razmišljamo in govorimo o nasilju, to nekaj, kar ljudi vedno znova preseneti, kako razširjeno pravzaprav je, koliko se ga dogaja. Zelo pogosto smo mu izpostavljeni v različnih odnosih, ne samo zasebno, ampak tudi na delovnem mestu in na ulici konec koncev. V zadnjem času je vse več sovražnega govora tudi po medijih, po družbenih omrežjih in zato se ljudje enostavno na nek način nehamo odzivati na vsako stvar, ki jo vidimo kot nesprejemljivo. Zdi se nam preveč vsega, zdi se nam zdi brezupno in to je najbolj nevarno, ko utihnemo, ker takrat zgleda, kot da smo te načine sprejeli. Ampak iz naših pogovorov z ljudmi in ogromno jih pride vsako leto v naše društvo, v lanskem letu jih je recimo prišlo individualno več kot 2700, da ne omenjam vseh, s katerimi smo delali na raznih izobraževanjih, pa govorijo prav o tem, ne, kako težko je najti način, za katerega bi sam ocenil, da je učinkovit, da je asertiven in da je tudi dovolj varen, da bi drugim povedal, da ne morajo nehati, da se morajo ustaviti. Tudi ko se pogovarjamo z otroki, se veliko pogovarjamo o tem, kaj naj rečejo, ko vidijo, da njihovi vrstniki in vrstnice počnejo stvari, ki niso sprejemljive. In opremimo jih zelo

0: preprostimi stavki. Ni ok, stop, ni smešno, ustavi se. To so takšne stvari, ki jih lahko izreče vsak. Težava namreč je, ko se začnemo nasilju le nasmihati, ko začnemo govoriti, da gre o malce posebnih ljudeh, ki na ta način komunicirajo, da se niso pa v celoti slabi. In ko začnemo na ta način normalizirati nesprejemljivo vedenje, takrat ustvarjamo dovoljenje za to, da se nasilje še širše razraste in da ga bomo vse manj ustavljali in tudi vse slabše zaznali.
1: Včasih človek vendarle poišče pomoč pri različnih institucijah, pa ima občutek, da mora svojo zgodbo vsakič znova razlagati ali pa celo dokazovati. Kakšno vlogo ima pri tem podporna organizacija, kot je vaša?
0: Zdaj, ko prihajajo ljudje zaradi nasilja k nam ali kot žrtve nasilja, pa tudi tisti, ki nasilje povzročajo, je značilno, da seveda postopkov ne poznajo dovolj dobro, ker če se s tem še nisi srečal, seveda ne razumeš, kaj je vloga niti, recimo tožilstva, kaj se bo zgodilo na sodišču, kaj pomeni prepoved približevanja, kaj lahko pričakuješ od intervencije Centra za socialno delo. In eden od pomembnih prvih korakov je, da jih informiramo o tem, kaj jih čaka v teh postopkih, kaj lahko pričakujo in tudi kakšne so njihove pravice. Prav tako pa je pomembno, da jim povemo, česa določena institucija ne more narediti, tudi če bi želela. Namreč, če žrtve pričakujejo določeno vrsto pomoči, pa je institucija ne more nuditi, se pogosto zgodi, da so razočarane, ker so pričakovale nekaj drugega, pa to niti ni bilo možno, da bi dobile. Tako da najprej se z njimi pogovarjamo in jih informiramo, za njih imamo pripravljene tudi razne pravne publikacije, ki razložijo postopke na poljuden način, tako da so jih tudi takrat, ko so umirjene, ko niso preplavljene z vsemi informacijami, da si lahko to v miru preberejo. Potem pa se z njimi pogovarjamo o tem, kaj pravzaprav želijo zase v teh postopkih, kakšni so njihovi cilji. In pogovarjamo se tudi o tem, kako bomo ravnali, če kdaj ne bodo zadovoljne. Torej, da ne obupajo in ne rečejo, nikoli več ne bom sodelovala s Centrom za socialno delo ali nekaj podobnega, ker pač sodelovanje nujno potrebujejo. Ampak, da lahko rečemo, bomo povedali, da to ni bilo ok, bomo poskušali narediti pritožbo. In ena od stvari, ki jo počnemo v nevladnih organizacijah je, da z žrtvami nasilja gremo na institucije, smo spremstvo za njih, zato da jim tudi sproti lahko razložimo, kaj se dogaja, da jim razložimo, kakšne so njihove pravice in da jih podpiramo, ker takrat, ko se človek sreča s temi institucijami, se pogosto počuti zelo sam. No in vse to je nekaj, kar počnemo na začetku. Če to ne pomaga, če to ni dovolj, da bi se zaščitili varno žrtve, pa so seveda na voljo varne hiše, namestitve drugje, in pa različni drugi zaščitni ukrepi, ki jih slovenska zakonodaja omogoča.
1: Aktivni ste v Ljubljani, pa tudi na Primorskem, v Kopru. Ali to pomeni, da do vas pridajo zgolj prebivalci Ljubljane in prebivalci tukajšnje občine? Kako je s tem?
0: Pravzaprav v Ljubljani in Kopru izvajamo programe za žrtve nasilja. Programe za povzročitelje in povzročiteljice nasilja pa izvajamo v 9 krajih po Sloveniji, s tem, da se naši sodelavke in sodelavci tja odpeljajo in da je njihova pisalna miza vseeno v Ljubljani ali pa v Kopru. Tako da zadnje čase, sploh po pandemiji COVID-a, pa je postalo zelo običajno, da se ljudje po pomoč obračajo tudi preko Zooma, drugih možnosti, videoklicev in pa telefona. Z mnogimi smo recimo v stiku preko elektronske pošte, ker se niti ne želijo do te mere razkriti, zlasti če jih skrbi, da bi jih nekdo prepoznal, da bi to lahko imel še bolj strašne posledice. Tako da ne, mi sodelujemo z ljudmi iz celotnega področja Slovenije in neredko tudi iz tujine. Tudi iz tujine se na nas obračajo sploh žrtve nasilja, ki so se morda preselile nekatere izjemno daleč, da bi bile s povzročiteljem nasilja, zdaj pa so tam ostale same, brez dokumentov, brez informacij, ne vejo, kako si pomagati.
1: To pomeni, da človeka lahko spremljate skozi daljše obdobje, ne gre zgolj za enkratno pomoč.
0: Ja, ja. Ja, zelo pogosto je, da sploh tiste žrtve nasilja, ki nimajo takšne podporne mreže, na katero bi se lahko obračale, kadar so v stiski, da dlje časa ostajajo v stiku z nami. To je značilno tudi za tiste žrtve nasilja, ki prihajajo iz drugih okolij ali pa ki morajo poskrbeti še za neke druge težave. Recimo, morajo dobiti zaposlitev, morajo nekaj narediti z velikanskimi dolgovi, ki jim jih včasih zapustijo povzročitelji nasilja in podobno. Tako da včasih naše sodelovanje traja več let. Ravno zadnjič smo se pogovarjali o tem, da z nekaterimi res sodelujemo že tako dolgo, da so njihovi otroci, ki so bili še majhni, odrasli, s tem, da se to sodelovanje spreminja. Na začetku potrebuješ sodelovanje v postopkih, podporo pri tem, tudi pravne informacije, v nadaljevanju pa včasih bolj to neko čustveno oporo in zato se pri nas srečuje tudi skupina žrtev nasilja, ki so preživele podobne stvari, da si tudi med sabo lahko izrečejo podporo in konec koncev so take skupine dobre tudi zato, da vidijo, kako daleč so prišle, v kakšni stiski so bile in so še nekatere izmed njihovih kolegic na skupini in kako mogoče one že drugače doživljajo in lahko skrbijo zase. Zelo lepo pri našem delu namreč je, da se vseeno večina zgodb žrtev nasilja razplete zelo dobro, da si uspejo urediti življenje brez nasilja. Pogosto se pogovarjamo o tem, kako močne pravzaprav so. Zelo pogosto je, da v žrtvah govorimo kot o nemočnih, kot da ne morejo nič. Ampak na začetku terja veliko energije že to, da preživiš v odnosih, ki so pogosto življenjsko ogrožujoči. Kasneje pa, da zmoriš vse te korake, ki jih morajo narediti zato, da zase in svoje otroke povsem drugače organizirajo svoje življenje, to je res občudovanja vredno. In moč, ki veje iz njih in iz takšnih skupin, je neverjetna. Tako da je včasih kar lepo videti, ko za nazaj pogledajo in so tudi nad sabo navdušene in ponosne zaradi vsega, kar jim je uspelo in cenijo to, kaj vse so morale narediti, da so do tukaj prišle.
1: Kako pomembno pa je, da ima človek, omenili ste, ne, da se v sistemu včasih človek počuti sam, ko so kakšni postopki nekje v bližini oziroma tih pred zdajci, kaj pa takrat, ko v bistvu razmišlja o tem ravno to, kako si sploh organizirati življenje, kam se obrniti, kako pomembno je, da ima človek ob sebi nekoga, ki mu verjame, tudi ta del je zelo pomemben in mu pomaga razumeti v bistvu, kaj se pravzaprav sploh dogaja.
0: Najpogostejša obramba tistih, ki povzročajo nasilje, je, da rečejo, da žrtve lažejo. In prepogosto se zgodi, da se to malce zažre tudi še kam drugam in da ne verjamejo tudi drugi. Ampak ko se ti pogovarja žrtvijo nasilja in vidiš stisko, v kateri prihaja, je hitro zelo jasno, kaj se je dogajalo. Ena stvar, ki jo še opažamo pri žrtvah nasilja, je, da se pogosto počutijo same na ta način, da mislijo, da se je samo njim nekaj tako hudega dogajalo ali pa na tak način dogajalo. In za mnoge je kar velika razbremenitev, ko jim povemo, da so neke faze v tem procesu in kako se pojavi nasilje in potem kako ga začnejo žrtve ustavljati, da so dokaj značilne in da so jih prehodile že tudi mnoge pred njimi. Na nek način je to kar pomembna informacija, da se ti zdi, da je bolj predvidljivo, kar se dogaja in tudi, da boš zmogla ti, če so zmogle že mnoge pred tabo. Ne? Tako da to, da verjamemo, ja, je pa kar težava tudi v socialni mreži. Prepogosto se zgodi, da niso samo institucije tiste, ki nekatere tudi zaradi svojih postopkov morajo določene stvari vprašati na način, da preverijo, kaj se je v resnici zgodilo, ampak tudi v socialnih mrežah, pri starših, pri prijateljicah, prijateljih, pri sodelavkah, sodelavcih, žrtve včasih naletijo na neko nejevero. Vse prevečkrat namreč mislimo, da je podoba, ki jo vidimo na vzven, realna podoba o tem, kaj se v družinah dogaja, ampak se natančno vemo, da ni tako. Vsi se za Facebook in Instagram in podobne stvari nasmehnemo, pokažemo najlepše in tudi popačena doživetja. Pogosto niso tako sanjska, kot jih prikažemo in dejstvo je, da večina ljudi težave znotraj družine skriva. Sploh je to značilno za ženske, ki so nam naložili, da moramo skrbeti za vzdušje v družini, da smo odgovorne tudi za to, kako naši partnerji funkcionirajo in da če ne znamo za to poskrbeti, smo na nek način neuspešne. Zato tudi same žrtve nasilja pogosto skrivajo, kar se dogaja in upajo, da bodo na nek način uspele ali dopovedati povzročitelju ali ga pač na nek način strezniti, da bi prenehal s tem početjem. In veliko tega je povezanega s tem, kako drugače vzgajamo deklice in dečke in kakšne odgovornosti pripisujemo enim in drugim. In že pri zelo majhnih deklicah vidimo, da jim naložijo to, da ne umirjajo dečke, kot da je to njihova dolžnost in to ostane tudi pri odraslih ženskah. Srečamo 70 in 80 letnice, ki mislijo, da so odgovorne, da poskrbijo za vedenje svojega partnerja. Ne? In to so potem vse tiste ovire na poti. Socialne mreže včasih skrbijo, je res tako hudo, pa se nikjer ni samo lepo, a ti mogoče kdaj tudi malo pretiravaš, pa vsak ima slabo obdobje, pa ima veliko stresa v službi, pa danes je biti moški res izjemno težko, kot da bi ženska ni težko in podobno. In relativizirajo to, kar se nam dogaja, tako da mnoge žrtve, ko pridejo k nam v resnici, dvomijo, če se jim res dogaja nekaj hudega in preverjajo, a jaz pretiravam, a ne? Če mislim, da je narobe, ko me on sili v spolnost, ko si jaz tega ne želim. A jaz pretiravam, če pač on porabi svoj denar zase in za, ne vem, nakup mogoče avtomobila in tako in so vsi stroški na meni. A jaz pretiravam, če on pač meni reče grde besede, ampak mene to tako prizadane, da jaz potem cele noči ne moram spati. Ne? Ker so prepričane, da bi morale s tem znati opraviti drugače. In s podobnim pričanjem prihajajo tudi povzročitelji nasilja, ne, ki mislijo, da so partnerke odgovorne za to, da jih umirijo, da zmanjšajo njihovo jezo, da zmanjšajo njihovo obremenjenost in stres, da ga ustavijo, kadar gre predaleč, da ga partnerke pripravijo do tega, da pač se mu sproži roka, da ga partnerke namenoma izzivajo, znajo pritisniti na prave gumbe in podobno. Ne? Torej, vsa ta sporočila škodljivo vplivajo na oboje, tako na tiste, ki bodo doživljali, kot na tiste, ki povzročajo nasilje. Zato je skrajni čas, da ne problematiziramo družbi samo najhujših dejanj, ki iz tega nastanejo, torej femicidov, ampak da problematiziramo že manjše stvari, da se torej nehamo nasmihati seksističnim štosom, da nehamo gledati stran, ko nekdo neprimerno nekaj reče svoji partnerki ali pa drugi ženski, ne? In da torej nehamo relativizirati težo teh mikroagresij vsakodnevnih dejanj, ker ko se seštejejo, iz tega nastanejo ti najbolj tragični dogodki.
1: Zdaj sem zelo veliko, zelo pogosto slišala tole delitev na moške in ženske. Uh-huh. Je to posploševanje? Zakaj je lahko zgodba tudi obrnjena? Ja. So lahko povzročiteljice nasilja tudi ženske?
0: Ja, se pravi, raziskave pa tudi naše izkušnje pokažejo, da je večina žrtev nasilja v družini ženskega spola. Najbolj ogrožene so torej ženske, otroci in tudi starejše osebe, potem pa tudi osebe s posebnimi potrebami. Seveda se lahko zgodi nasilje tudi v drugi smeri. Absolutno je možno, da je moški žrtev nasilja. Je pa res, da večina moških, ki so žrtve nasilja in pridejo do nas, pa tudi do drugih institucij, niso žrtve nasilja strani svojih partneric, ampak so žrtve nasilja strani svojih staršev, sorojenk, sorojencev, podobno. Ne? Se pa seveda lahko zgodi tudi nasilje v intimnih partnerstvih. Zdaj, razlika med nasiljem nad moškimi v intimnih partnerstvih in nad ženskami v intimnih partnerstvih je ta, da večina žensk po takšnih izkušnjah čuti neko veliko ogroženost, čuti, da se ne bi mogle obraniti nasilja in čutijo večjo nevarnost in tudi obup, ker ne vejo, kaj ne naredijo. Medtem ko moški bolj čutijo ponižanje, hkrati pa, da bi se lahko obranili nasilja, samo da se jim ne zdi, da bi morali, da je to pač neprimerno, da se dogaja v teh odnosih in da imajo pravico tudi oni živeti brez nasilja, kar drži. Tako da večina moških, ki so žrtve nasilja, vseeno ne govorijo o tej življenjski ogroženosti, ne potrebujejo recimo namestitve nekam stran drugam, ampak želijo, da se nasilje neha, kar je spet povsem upravičeno. Ne? Tako da obstajajo pomembne razlike, obstajajo pa seveda tudi mnogi povzročitelji nasilja, ki vas bodo poskušali prepričati, da so v resnici žrtve, da so v resnici oni doživljali mnogo huje kot njihove dejanske žrtve, ki se tudi združujejo v skupine, kjer krepijo en drugega, da nič ni treba spremeniti, da imajo oni prav. In tudi to je zelo škodljivo. Pri povzročiteljih nasilja namreč vemo, da več ljudi, ko jim pove, da se vedejo na neprimeren način in da se morajo ustaviti, boljši je rezultat na koncu. Lažje verjamejo. Dokler jim to pripoveduje samo žrtev, ne verjamejo, mislijo, da se mora spremeniti ona. Ampak če jim pa to pove veliko ljudi iz različnih institucij, pa več možnosti, da bodo to verjeli. Če pa začnejo dobivati podporo v drugo smer, da torej ne delajo nič narobe, da se jim dogaja krivica, da jih diskriminira sistem, potem pa ne verjamejo, da morajo sami kaj spremeniti, ampak želijo prisiliti, da se spremenijo njihove žrtve in pa seveda sistem, v katerem jih kličemo k odgovornosti. To so kar nevarne stvari, ki se dogajajo po celem svetu, ne samo pri nas. In zato je treba jasno povedati, da čeprav nasilje lahko ogrozi vsakogar, dejansko ne ogrozi vsakega enako. Veliko več žensk beži pred nasiljem, številke mrtvih, umorjenih, hudo poškodovanih so neprimerljive, absolutno kažejo na večjo ogroženost žensk in vseeno moramo na ta način gledati na problem.
1: Zakaj pa je pomembno, da v tem kontekstu nasilja strokovni delavci razumejo v bistvu tudi manipulacijo, ki ste jo omenili, nadzor in pa druge manj vidne oblike nasilja?
0: Eden od načinov, kako poskušajo povzročitelji z nasiljem nadaljevati tudi po prekinitvi partnerskega odnosa, je ta, da poskušajo proti žrtvi obrniti institucije in pa njeno lastno socialno mrežo. To delajo tako, da širijo lažne govorice, lahko tudi škodljive govorice, ki niso nujno lažne. V zadnjem času širijo tako imenovane maščevalno pornografijo, te posnetke, ki naj bi ponižali žrtve, pa so nastali, dokler je bil odnos še konsenzualen in ni bilo mišljeno, da bi z tega nastalo kaj slabega. Na institucijah žrtve prikazujejo kot povzročiteljice nasilja in to ima celo ime. V strokovni literaturi se temu reče DARVO, se pravi po angleško deny, attack, reverse victim offender, torej zanikaj, napadi in obrni vloge, da povzročitelj postane žrtev in žrtev povzročiteljica. Da bi torej lahko prepoznali manipulacije in izobraževanje nujno, da bi znali vprašati prava vprašanja, da bi lahko razumeli, da tudi vse žrtve na institucije ne pridejo kot uboge, nebogljene in objokane, da mnoga že zelo dobro poznajo svoje pravice in so v fazi, ko se borijo za svoje pravice, zato ne bi smeli vsakega asertivnega nastopa šteti kot dokaz, da ta ženska ne more doživljati nasilja in podobno. Ne? To so pač tiste stvari, ki se jih naučimo. Če se naslanjamo na ljudske modrosti in pregovore, pa lahko naredimo hude strokovne napake. Tako da to ni delo, ki ga opravljaš brez znanja, zelo pomembno je izobraževanje in ena od stvari, pri kateri nevladne organizacije najbolj ustrajamo je, da bi morale vse strokovne delavke, delavci vseh institucij, ki prihajajo v stik žrtvami ali povzročitelji in povzročiteljicami nasilja, obvezno dati skozi dolgotrajno izobraževanje, stalno slediti in se dodatno izobraževati in pa imeti zagotovljeno supervizijo, ker ko smo obupani, je najlažje se pridružiti temu, da začnemo problematizirati vedenje žrtev. Tam je namreč najbolj varno, ne bojo se obrnile proti nam in paktiranje s povzročitelji je kar pogosta izkušnja žrtev.
1: S tem mesecem smo stopili v novo šolsko leto. Kakšna izobraževanja pravzaprav izvajate vi na šolah?
0: Torej, v tem času smo bili na šolah kar precej, ko se začenja novo šolsko leto. Sicer mi delamo izobraževanja za zaposlene na vseh institucijah, ki delajo na tem področju. S šolami sodelujemo zlasti na področju vrstniškega nasilja in pa v zadnjem času priljubljene komunikacije s starši. Se zdi, da ko se po svetu nekako spuščajo standardi in ko je dopuščeno izreči vse in ko to izrekajo politične odločevalke in odločevalci javno, da padajo standardi na vseh drugih področjih in posledično vidimo, da se ljudje, ki pač delajo z ljudmi, srečujejo z vse bolj agresivnimi napadi. Tako da pogovarjamo se, kako ustavlja te stvari, kako omogoča, da šola ostaja varen prostor, ki ima svoja pravila delovanja, da pač vsak, ki si to želi, pa ki ima izkušnjo, da mu bo z nasiljem uspelo, ne more spreminjati pravil, ki veljajo v šoli, da bi zaščitili in omogočili okej otroštvo vsem otrokom. Tako da se z njimi pogovarjamo zlasti o teh stvarih. Vrstniško nasilje v zadnjem času, se veste, zelo pogosta tema, tudi zaradi načina poročanja, včasih o teh stvarih nismo toliko vedeli kot danes. In danes starše dejansko skrbi, ko pustijo svojega otroka v šolo, ali bo tam varen, kaj bo doživel. In je treba zelo razmisliti o tem, kaj je naloga šole, kaj lahko naredi šola, kaj lahko in moramo narediti starši in kaj so tiste lekcije, ki jih moramo naučiti otroke, da bodo šli v življenje opremljeni za samostojnost in spoštljivo sodelovanje v skupnosti. Torej, da ne bodo prišli iz šole samo z izkušnjo, kako poskrbijo zase, ampak da bodo iz šole prišli z izkušnjo, da morajo skrbeti tudi za skupnost, ker moramo to delati vsi. To ne more narediti nihče namesto nas. Tako da to, katere so torej tiste lekcije in kako starši najlažje zdržijo s tem, da otroku ni vedno lahko, kako ga pri tem podpirajo na način, da mu ne odstranijo vseh ovir v življenju in mu na ta način onemogočijo, da se nauči preko teh ovirit, no, o tem se pogovarjamo s šolami.
1: Če pa se ozreva še na to nasilje, o katerem smo veliko govorili, kaj pomeni za otroka, recimo, če živi v okolju, kjer se izvaja nasilje, tudi če ni neposredno usmerjeno vanj?
0: Torej, če govoriva o domačem okolju, imamo v Sloveniji zakon, ki pove, to je zakon o preprečevanju nasilja v družini, da je otrok žrtev nasilja tudi, če je ob nasilju prisoten ali zanj ve. Namreč raziskave so pokazale, da samo odraščanje v družini, kjer je prisotno nasilje, na otroke deluje izjemno škodljivo. Ne samo, da so prestrašeni, zaskrbljeni, ampak tudi normalizirajo nasilje, ki se dogaja zato, da lažje preživijo in lahko se zgodi, da se naučijo, da bodo kot odrasli ali deležni nasilja, ker je to normalno v odnosih, ker te ima nekdo zelo rad, ali pa da bodo povzročali nasilje in to je treba za vsako ceno preprečiti. V Sloveniji vemo, da vsak peti otrok odrašča v družini, kjer je prisotno tudi fizično nasilje. In zato je tako pomembno, no, da ta sporočila o nesprejemljivosti nasilja dobijo na različnih koncih, ne samo doma, tudi v šoli. Vse to se morajo naučiti.
1: Pa mogoče za konec, kaj je torej tisto, kar lahko oseba, ki se sooča z nasiljem, dobi pri vas, pa tega ne dobi nikjer drugje?
0: Jaz ne vem, če ravno čisto tako, da ne dobi tega nikjer drugje. Včasih je res tako, da rabeš informacije, ki jih da dobiš morda v socialni mreži veliko čustvene podpore, da prijateljice verjamejo, razumejo, si pripravljene celo iti s tabo, ker tudi takšnih primerov srečamo zelo veliko. Ti ponudijo začasno nastanitev, čuvajo otroke, ponudijo finančno pomoč, napišejo, kaj so tudi same opazile, so pripravljene pričati na sodišču, torej res dajo tisto, kar si želimo, da bi vsaka žrtev dobila v svoji socialni mreži, ampak žrtve še vedno zanimajo določene informacije ali pa izkušnje drugih žrtev in zato včasih pokličajo in pridejo. Nekatere pokličajo ali pridejo samo enkrat in je to vse, kar potrebujejo. Mnoge ostanejo dolgo časa in se način, kako sodelujemo, zelo spremeni. Od začetnih svetovalnih pogovorov, morda nastanitve v varni hiši, potem pa sodelovanja v skupini za samopomoč, pa obiskovanja raznih tečajev za učenje asertivnosti in podobno, kar mnogim zelo koristi. Kasneje pa neki vzdrževalni, razbremenilni pogovori, da nekako tisto, kar se sproti zgodi, še preverijo, premislijo, da so res prepričane, da živijo v skladu s nekimi svojimi vrednotami in cilji. Tako da te, ki pridejo k nam, dobijo lahko od nas prav te stvari, podporo, informacije, spremstvo, zagovorništvo, tudi nekaj pravne pomoči, nastanitev, kadar je to potrebno, in pa pač dejstvo, da jim glede nasilja bomo stali ob strani, čeprav je včasih tudi tukaj potrebno sprejeti kakšne odločitve, ki niso vedno vsem najbolj všeč.
1: Katja Zabukovec-Kerin, najlepša hvala za vse odgovore in seveda za obisk pri nas.
0: Hvala tudi vam.

Pogovor za oddajo Odprto za srečanja, ki smo ga tudi slišali pred nekaj minutami, je pripravila Anita Urbančič, najdete pa ga tudi na naši spletni strani, torej radiokoper.si, pod naslovom Društvo za nenasilno komunikacijo, najtežje prepoznamo lastno neprimerno vedenje in psihično nasilje drugih. 11 ura in 35 minut, še ena skladba prihaja z istrskih krajev.

0: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si. Abonmaji za odrasle. Privoščite si sezono gledaliških doživetij v Trstu. Nedeljski abonmaj ima možnost avtobusnih prevozov iz različnih krajev. Več na www.teatersg.com.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
3: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imel jajca.
4: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
5: Ja, želim vso srečo, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
6: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 €. Loto!
0: V nedeljo 11. oktobra bo Estoria bus družine popeljal na brezplačen enodnevni izlet po poti miru na območju čezmejnega Krasa. Čaka vas dan poln doživeti, od multimedijskega muzeja do obiska podzemnega sveta. Število mest je omejeno. Več informacij na info@potmiru.si do 28. septembra. Dogodek je del projekta BIWOP, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija-Slovenija.

0: skozi blok, blok,
1: blok, blok. To je bila pesem tedna radija Koper, Skozi blok, s Fakrjevega albuma Prvenca, Autoport Rap.

0: lepo.
1: 9 minut do 12. ure danes na frekvencah Radia Koper potujemo in raziskujemo evropske jezike. Gremo sedaj k morda najbolj vročekrvnemu jeziku in seveda je to španščina.
2: Merci.
3: Danke.
4: Ευχαριστώ.
5: Дякую.
3: Hvala.
4: Gracias.
3: Tak.
5: Thank you.
0: Evropski dan jezikov na Radiu Koper.
1: Špansko govori zelo veliko ljudi. Leta 2015 je bila španščina materni jezik za 470 milijonov ljudi po svetu, kar obsega kar 6,7% svetovne populacije. Španščina je drugi materni jezik glede na število govorcev za kitajščino oziroma mandarinščino. Vključujemo se sedaj na frekvence španskega radija.
6: Carmen, de 87 años, sigue ingresada en el hospital Gregorio Marañón, hasta donde la ha trasladado una ambulancia del SAMU Social tras ser desahuciada de su casa por el fondo de inversión Urbagestión, que ha comprado el edificio entero de Madrid y le ha subido el alquiler de 500 euros a 2.600 euros. Ahora mismo no se sabe dónde va a poder pasar la noche, aunque el ayuntamiento asegura que le ha ofrecido una plaza en una residencia. En Radio Nacional de España, su abogada Beatriz Duro asegura que no hay nada seguro.
1: Danes je španščina uradni jezik v kar 21 državah, v Španiji in večjem delu Latinske Amerike, v Afriki pa v Ekvatorijalni Gvineji in Demokratični Arabski republiki Sahara. Španščina je drugi najbolj razširjen jezik v Združenih državah Amerike. Tako pa zveni najdaljša španska beseda, ki je kemijski element.
7: Ciclopentanoper, hidrofenantreno.
1: V Španiji je uradni in državni jezik imenovan tudi kastilščina. Poleg kastilščine obstajajo še regionalni jeziki, kot so katalonščina, baskovščina in galicijščina, ki so v nekaterih predeljih države tudi uradno priznani jeziki. O španščini je še tale zanimivost. Znanstvene raziskave so pokazale, da je španščina najhitrejši jezik na svetu, glede na število izgovorjenih zlogov na sekundo. V Španijo nas zdaj za zaključek našega spoznavanja evropskih jezikov pelje Armando Šturman, ki je izbral mladega izvajalca, ime mu je Quevedo.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Hola, la graciosa, ki jo je zapel 25-letni Pedro Luis Dominguez. Quevedo je španski pevec in reper, ki smo ga tudi sedaj slišali. Rojen je bil v Madridu, nato se je njegova družina preselila v Brazilijo. Kasneje pa se je vrnil v matično Španijo, kjer se je vpisal na fakulteto za poslovno administracijo in management. Profesionalno glasbeno pot je začel pred 6 leti, sodeloval je tudi s producentom Lintonom, s katerim je izdal prve skladbe. Njegov singel Ahora y Siempre je dosegel drugo mesto na lestvici najbolj poslušanih skladb v Španiji. Andrej Šavko je pripravil današnji izbor posnetkov evropskih jezikov, Armando Šturman pa glasbeni izbor. Jeziki združujejo, kot je nekoč dejal Nelson Mandela, če se pogovarjaš s človekom v jeziku, ki ga razume, gre to v njegovo glavo. Če se pogovarjaš z njim v njegovem jeziku, pa gre to v njegovo srce.

falset. En sojeben nohe spoštljivo

0: Sočo Iztoka Mlakarja smo se pripeljali v novogoriški studio, kjer je sedaj Katja Munih Furlani. Pozdravljena, Katja.
1: Ja, lepo zdrav.
0: Kaj prinaša čez slabe pol ure današnji opoldnevnik?
1: Tako, v današnjem opoldnevniku, ki ga boste, tako kot si dejala, slišali čez dobre pol ure, vas čaka pestra bera novic. Začeli bomo na Cerju, kjer se pravkar zaključuje letošnje vseslovensko zborovanje za mir. Nadaljevali bomo z včerajšnjim tradicionalnim dogodkom Oljka županov, Oljka povezovanja, ki se je odvil nad Belvederjem nad Izolo in tako naznanil letošnjo oljkarsko sezono v slovenski Istri. Poročamo tudi o novi sezoni v Kosovelovem domu v Sežani ter o razstavi o alpinistu in doktorju filozofije Klementu Jugu, ki so jo v sokanski vili Bartolomej odprli včeraj. Športna rubrika pa prinaša kolaž vesti s športnih prizorišč od odbojke, nogometa, kolesarstva do relija. Veliko razlogov torej, da nam prisluhnete.
0: Katja, hvala, več pa seveda ob 12.30.
2: Pro uno, zona somraka in takih reči. Vojska, lakota, bolezen, recesija, genocid in take. Bomo umrli vsi.

0: Morda praznujete rojstni dan, potem ne zamudite ob 13. glasbe po željah za uvod v sobotno popovdne, na to sledijo še dobre novice, v katerih tokrat gostimo Tino Kuhar, ki na Goriškem vodi hišo Dobre volje. V modri selekciji predstavimo novosti na glasbenem trgu, ob 17. pa se na naš program vrača ura tržaškega humorja v oddaji Bumerang. Z vami pa bo Romeo Grebenšek. Želimo vam prijetno soboto in zaključujemo kaj drugega kot z evropskimi jeziki. Tako se z današnjo ekipo sobotnega jutra in dopoldneva Katjo Munih Furlani, Bogdanom Kavričičem, Jakom Žagarjem, Goranom Gregoričem in Tjašo Lotrič poslavljajo tudi učenci osnovne šole iz Škofij.
1: Auf Wiedersehen.
2: Doviđenja.
3: Arrivederci.
4: Adios.
5: Bye.
6: Ciao.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Pri pomniku miru na Cerju danes poteka tradicionalno vseslovensko zborovanje za mir. Slavnostni govornik, minister za obrambo Valentin Hajdinjak, je v nagovoru posebej podčrtal zadovoljstvo, da bo pomnik miru na Cerju dobil stalno razstavo Vojaškega muzeja Slovenske vojske. Več v nadaljevanju oddaje, ki prinaša še.
2: V Goriškem muzeju so sinoči odprli razstavo o filozofu, pisatelju in alpinistu Klementu Jugu. V Kosovelovem domu v Sežani vabijo k vpisu abonmajev. Prireditev Oljka Županov napovedala začetek obiranja oljk v slovenski Istri. Vreme danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Z vami sva Bogdan Kavrečič in Katja Munih Furlani.
1: Na Cerju se pravkar zaključuje tradicionalno vseslovensko zborovanje za mir. Slavnostni govornik, minister za obrambo Valentin Hajdinjak, je v nagovoru zbranim poudaril, da mir ni samoumeven, in v tej luči dodal, kako pomembno je, da tudi mladi vedo, kdo je bil Rudolf Maister, kaj je pomenil tiger in kaj se je zgodilo leta 1991. Posebej je podčrtal zadovoljstvo, da bo pomnik miru na Cerju dobil stalno razstavo vojaške muzeja Slovenske vojske, posebno mesto pa bo namenjeno organizaciji Tiger. Prihodnje leto bo minilo 100 let od njene ustanovitve. Hajdinjak je v nagovoru dodal še, da je v predlogu proračuna za prihodnji dve leti predvideno povečanje sredstev za veteranske in domoljubne organizacije. Ob slovesnosti je bila odprta fotografska razstava številka 108 Boris Pahor by Alenka Slavinec, ki se po predstavitvah po svetu vrača v pomnik miru na Cerju.
2: Nadaljujemo s pregledom drugih vesti. Papež Leon XIV. Se je danes na drugi dan obiska v Franciji v Parizu srečal z migranti in pri tem izrazil prepričanje, da je mogoče živeti skupaj v dostojanstvu in miru. Popoldne bo pred več 100.000 ljudmi v francoski prestolnici daroval mašo. Iz ruševin stavbe v zgodovinskem središču Aten, ki se je včeraj zjutraj po eksploziji porušila, so ponoči našli truplo ženske. Reševalci še vedno iščejo 5 pogrešenih oseb. Smrtna žrtev naj bi bila ameriška turistka. Soprogom in še enim parom je bivala v počitniškem apartmaju v prvem nadstropju porušene stavbe, ki se nahaja v priljubljeni četrti Plaka na pobočju pod Akropolo. Oblasti še vedno preiskujejo vzrok nesreče. Agenti umetne inteligence podjetja OpenAI so morda na nepričakovane načine brskali po spletnih mestih na desetine institucij po svetu, je včeraj priznalo podjetje. Agenti umetne inteligence so med drugim dostopali do spletnih strani Ameriške komisije za vrednostne papirje in borzo ter Ministrstva za izobraževanje Združenih držav Amerike. Zaradi oblaka pepela, ki ga je približno 4 km v višino pognal vulkan Etna, je danes zaprto letališče v sicilskem mestu Catania. Družba, ki upravlja z letališčem, je sporočila, da bodo do 16. ure ustavljeni vsi pristanki in vzleti z letališča. Opazovalni center za Etno je izdal najvišjo stopnjo opozorila za letalski promet.
1: Ura je 12.33, ponovno se vračamo na Primorsko. V Oljčniku nad Belvederju nad Izolo so predstavniki občin, oljkarjev ter strokovnih združenj in inštitucij pod častnim pokroviteljstvom Ministrstva za kmetijstvo obrali oljko županov in tako naznanili uradni začetek obiranja oljk v slovenski Istri. Dogodek je spremljala Jasna Preskar.
3: Prireditev oljka župana oljka povezovanja nima stalnega termina. Točen datum je odvisen od podatkov Centra za oljkarstvo, pojasnjuje predsednik Društva oljkarjev Slovenske Istre Danilo Markočič.
4: Oni že od avgusta začnejo zbirati vzorce v istih nasadih, z istih dreves in primerjajo oljevitost, torej koliko ima oljka olja v sebi, in te podatke potem skozi večletno spremljanje nam dajo nekje tisto usmeritev, kdaj je pravi termin.
3: V preteklosti se je obiranje oljk začelo šele v drugi polovici novembra, a je stroka dognala, da je to prepozno. Svoje so dodale še klimatske spremembe, dodaja Viljanka Vesel iz Centra za oljkarstvo.
5: Torej, zdaj imamo začetek, uraden začetek obiranja, konec septembra, in mislim, da nima smisla pretiravati, ker tudi tisto, kar je prej obrano, pa je spet vprašanje, če je to tisto, kar si res želimo.
3: Letošnjo letino so krojile dolgotrajne visoke temperature in suša, pravi Erik Petaros iz Boršta v Italiji.
6: Mislim, da letina bo zelo kakovostna, saj ni bilo muhe. Količinsko pa bo tudi dobra, saj vidim, da pri nas so oljke zelo dobro obrodile.
3: Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je oljke obiral prvič. Na srečo brez norme, se je pošalil.
7: Ne, nobene norme. Rekli so pa, da je lani Podgoršek zmagu. Letos ne vem, zakaj ga ni tu, ne? Mogoče hoče ohraniti to aureolo.
3: Gostitelje prireditve sta bila Društvo oljkarjev Slovenske Istre in občina Izola.
2: V Vili Bartolomeju v Solkano so se noči odprli razstavo o filozofu, pisatelju in alpinistu Klementu Jugu. Avtor razstave, zgodovinar dr. Marko Klavora iz Goriškega muzeja, želi z njo ponuditi v pogledu Jugovo etično, načelno in tragično osebnost skozi več kot 700 pisem njegovega dopisovanja z Milko Urbančič. Jug se je pri 25 letih smrtno ponesrečil v Triglavski severni steni. Njegova tragična smrt je spodbudila številne razprave o morebitnih vzrokih, ki še danes niso povsem pojasneni in prispevala k nastanku mita o njem. Nataša Uršič.
8: Klement Jug je v gorah našel prostor, kjer je preizkušal svojo voljo, značaj in odnos do sveta. Med alpinizmom in filozofijo pri njem ni bilo velike ločnice, je povedal Klavora.
9: Ni ločil teorije in prakse. Tisto, kar razmišljaš, tisto tudi si. Ta poteza, da gre v ekstremne. Tisto, kar dela, piše, velja tudi v realnem življenju. Njegov vstop v alpinizem je miselni, je etičen, je načelen in je brezkompromisen.
8: V več kot 700 pismih Milki Urbančič pa se razkriva njegov bolj oseben in ranljiv obraz.
9: Ki pa je bil predvsem pisanski odnos. Skratka, ona dva sta živela na različnih lokacijah, nekaj časa celo na različnih državah, tako da sta si pisala Klement dolga, filozofska, naporna pisma, ne, za to učiteljico Milko na 7, 8, 9, 10 straneh, ki razlaga svoj odnos do sveta, svojo izjemno etično držo.
8: Njuna zveza se je začela krhati, ko je Klement na otlici Milko našel v družbi njenih kolegov iz službe, italijanskih učiteljev in karabinjerjev. To ga je povsem vrglo iz tira, razlaga Klavora.
9: On je to videl kot napad na njega, kot napad na njuno intimo, kot napad na njega kot Slovenca, na njo kot Slovenko.
8: Nekateri so zato ugibali, ali je iz Triglavske severne stene padel po nesreči ali zavestno. Po tragični smrti so njegovo podobo oblikovali profesor filozofije France Weber, njegov najboljši prijatelj in tigrovec Zorko Jelinčič ter pisatelj Vladimir Bartol. Slednji je Juga občudoval, a mu tudi zavidal. Po njegovi smrti je priznal, da ga v globini njegovih misli ni mogel nikoli doseči, zaradi česar se je od filozofije obrnil k pisanju. Klementov alter ego je uporabil v Al-Arafu, njegove poteze pa je mogoče prepoznati tudi v Alamutu.
1: Bliža se oktober in začetek nove sezone. V Sežanskem Kosovelovem domu pa obveščajo obiskovalce o programski ponudbi in vabijo k vpisu abonmajev. V Kraški kulturni kram prihaja vrsta priznanih ustvarjalcev iz sveta gledališča, glasbe in filma s ciljem ponuditi program, ki bo nagovoril različne generacije in okuse ter odpira vrata v svet umetnosti. Več v prispevku Irene Cunja.
10: Vrhunske gledališke predstave, nepozabni glasbeni večeri, kakovostni filmi in dogodivščine za najmlajše, v katerih bo lahko vsakdo našel kaj zase, pravijo v Sežani. Abonma teater bo odprla velika zmagovalka dnevov komedije, predstava Vse se je dalo, sicer pa bodo Sežano obiskala vsa primorska gledališča, pove organizatorka programa v Kosovelovem domu Helena Čehovin-Grželj.
11: Ker gledamo pa tudi na raznolikost. Se pravi, da nimamo samo dram, samo komedij, samo mjuziklov, ampak da imamo raznolik program in da se tudi publika pač najde v teh predstavah.
10: Abonma Melodija bodo začeli s koncertom Radeta Šerbedžije. Škratki na abonma pa s predstavo Sonce ima krono, narejeno po besedilih Srečka Kosovela. Abonma Filmska sedmica je namenjen ljubiteljem sedme umetnosti. O njem pa strokovna sodelavka Kosovelovega doma Maja Batagelj pove.
12: To ni abonma, ki bi bil naprej pripravljen, ampak si lahko izberejo sedem filmov in tekom celo tekom cele sezone. Tako da je zelo tak odprt abonma in je potem čisto odvisen od okusa in od želje gledalca.
10: V Kraškem kulturnem hramu nadaljujejo tudi Kosovelovo leto. V tem okviru bo v oktobru koncertna predstava Jaz sem življenje, v decembru pa še zborovski koncert Rad bi povedal, posvečen nedavno preminulemu pesniku in dolgoletnemu programskemu vodji Aleksandru Peršolji. Direktorica Kosovelovega doma Katja Jordan.
13: Ja, tako bom rekla, mi smo z obiskom izredno zadovoljni. V štirih letih se je praktično potrojil. Tako da naše dvorane so polne.
10: Z novo sezono pa bodo obiskovalci tudi bolj kakovostno spremljali dogodke. V letošnjem poletju so v veliki dvorani temeljito prenovili sedeže.
2: Po porazu s Poljsko bodo slovenski odbojkarji Škoti igrali za bron evropskega prvenstva. Nogometna reprezentanca bo v ljubljanskih Stožicah začela tekmovanje v Ligi narodov. Na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu je na vrsti cestna dirka članic. Začenja se tudi dogajanje na istrskem kolesarskem maratonu. Nova Gorica je ta konec tedna v znamenju relija. Prispevek Primoža Čeparja.
14: Slovenski odbojkarji v polfinalu proti Poljakom niso imeli pravih možnosti, niso osvojili niza, ob 17. se bodo s Finci v Milanu pomirili za bron evropskega prvenstva. Srednji bloker Janko Zamernik.
15: Mislim, da vsaka ekipa si želi medalje, definitivno priložnosti svoje bojo vsi iskali. Odvisno je na koncu od nas, mi si želimo, tudi mi imamo spremenjeno ekipo, veliko teh fantov, ki stoji na igrišču, so v teh vlogah, da so tako udarno v teh vlogah prvič in jaz si želim, da prinesemo Sloveniji še eno medaljo.
14: Slovenski nogometaši v 15. ljubljanskih Stožicah začenja Ligo narodov, tekmec je Škotska, vratar in kapetan Jan Oblak.
16: Zahteven tekmec, kadarkoli smo igrali proti njim, smo imeli velike probleme. Na zadnje, ko smo igrali na Škotskem, se spomnim, da smo se pripravljali na dolge žoge na prekinitve, oni so pa v prvih minutah spustili žogo na tla, pa imeli po mojo prvih desetih minutah 3 100% šanse.
14: V drugi ligi je dekanski Jadran z 1-0 ugnal Ilirijo, ob 19. bo tabor v Sežani gostil Keti Bistrico, ob 18.30 bo Ajdovsko Primorje gostovalo pri Kranjskem Triglavu. Ajdovski rokometaši bodo ob 19. gostili Ormož, v prvi B ligi bo vodilni Koper v tem terminu gostoval Radovljici. Na svetovnem prvenstvu kolesarstvo je na vrsti cestna dirka članic, v Izoli pa se bo ob 13. v sklopu istrskega kolesarskega maratona začel otroški kolesarski festival in mini maraton. Na evropskem prvenstvu slalomu na divjih vodah je na sporedu kajakaški kros. Nova Gorica je že od četrtka v znamenju relija, ki se bo zaključil jutri. V Piranu so pripravili športne igre krajevnih skupnosti, v Kopru pa se predstavljajo športna društva.
2: Opodnevnik Radia Koper je končan, uredila in vodila ga je Katja Monih Furlani. Bral sem Bogdan Kavrečič, tehnična izvedba Jaka Žagar. Danes bo pretežno jasno vreme, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne pa od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Meteorološka postaja na letališču v Portorožu v Sečovljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 21,7 stopinje Celzija, zračni tlak 1024 milibarov ustaljen. Vlaga je 39%, nebo je jasno, piha severni veter 2 metra na sekundo. Morje je mirno, temperatura morja pa 23 stopinj Celzija. Še nekaj temperatur, izmerjenih ob 12. uri. Postojna in Ljubljana 17 stopinj, Koper in Nova Gorica pa 21 stopinj Celzija. Zastoj v prometu je na primorski avtocesti med Razdrtimi in Postojno v smeri proti Ljubljani. Promet zaradi del poteka po enem pasu. Potovalni čas se podaljša za približno 30 minut. Zastoji nastajajo na cestah Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Koper Šmarje in Šmarje Koper. 12. ura in točno 45 minut.

osmrtnici. V 93. letu je umrla Irena Sukič iz Bertokov. Umrla je Irena Sukič iz Bertokov. Pogreb bo v ponedeljek ob 12. uri na pokopališču v Kopru. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v tamkajšnji Mrliški vežici. V 90. letu je umrla Milka Abram iz Komna 113. Umrla je Milka Abram iz Komna. Pogreb bo v ponedeljek ob 16. uri na pokopališču v Komnu. Žara pokojnice buro pred pogrebom v domači cerkvi. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v dobrodelne namene.

0: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si. Abonmaji za odrasle. Privoščite si sezono gledaliških doživetij v Trstu. Nedeljski abonmaj ima možnost avtobusnih prevozov iz različnih krajev. Več na www.teatersg.com.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
3: Lara Baruca, pevka.
4: Jaz sem 16 let bila radijka in prav na Radiu Koper sem začela radijsko pot. Tako da v mladinski oddaji pri 12 letih sem bila še res otrok. In tako da Radio Koper zaradi tega nosim tako prav v nekem posebnem prostočku v mojem srcu.
3: Tudi to je Radio Koper.
5: Tudi to je RTV Slovenija.

Ob 12.55 lepo pozdravljeni v popoldanski družbi Radija Koper, kjer bova Bojan Hlastec in Romeo Grebenšek skupaj z vami lovila zadnje tople sončne žarke tega tedna. Ja, pred nami je prva sobota, popoldanska sobota v letošnji jeseni, ki se boj prinaša tisti čudoviti, umirjeni ritem narave in pa von po zrelem sadju ter novih začetkih. Naj vas začetek jeseni ne navda s turobnostjo, ampak s hvaležnostjo za vse sadove, ki jih je obrodilo preteklo poletje. Ostanite z nami, saj bomo popoldne obarvali z dobro glasbo, toplimi zgodbami in optimizmom, ki ga v teh dneh vsi potrebujemo. Glasba po željah, ki jo danes vodim Mojca Klarič, bo za uvod v naše druženje, nato pa dobre novice, v katerih tokrat gostimo Tino Kuhar, ki na Goriškem vodi Hiše dobre volje. Kaj so? Izveste po 14. uri. V modri selekciji predstavimo novosti na glasbenem trgu, ob 17. pa se na naš program vrača ura tržaškega humorja v oddaji Bumerang. Začenjamo pa z glasbo.

Lepo sobotno popovdne, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Dobrodošli v oddaji Glasba po željah, kjer bomo skupaj prepletali melodije in lepe misli, ki prihajajo od vas in za vas. Pridružite se nam, prisluhnite voščilom in uživajte v trenutkih, ki jih pišemo skupaj.

falsett. Anë soje bën nohe sposhtlivo.

V Krkavčah svoj častitljivi 80. rojstni dan praznuje Pavel Glavina. Pavel Glavina je slavljenec. Ob njegovem jubileju mu žena Marija želi zdravja, sreče, zadovoljstva in še veliko skupnih let.

sredo pa je 70 let zaokrožil Božidar Mohorko, Božidar Škofi. Še na mnoga zdrava, srečna in zadovoljna leta mu kličeta sestra Mara z Bojanom in Gregorjem ter mama Monika.

Na Gažonu je v krogu svojih ljubih v torek praznoval rojstni dan, dragi Fulvio Lakovič. Fulvio je dopolnil 75 let. Dragi Fulvio, vse najlepše in najboljše. Bodi zdrav in vesel, ti na mnoga čila in zdrava leta kličejo tvoji najbližji in vsi prijatelji.

Naslednja čestitka je namenjena okroglemu jubileju. Branko Nikolič je 24. septembra praznoval čudovitih 60 let. 6 desetletij življenjskih zgodb, spominov, prijateljstev in nepozabnih trenutkov. Dragi Branko, tako smo vam zapisali vaši prijatelji. Ob tvojem jubileju ti želimo predvsem obilo zdravja, sreče, dobre volje in še ogromno razlogov za smeh. Naj bodo leta, ki prihajajo, polna lepih dogodivščin, prijetnih presenečenj in trenutkov, ki jih boš z veseljem delil s svojimi najbližjimi. Šestdesetica ni razlog za štetje let, ampak za praznovanje vsega lepega, kar je bilo in vsega čudovitega, kar še prihaja. Branko, vse najboljše za 60. rojstni dan. Naj ti življenje podari še mnogo zdravih, srečnih in veselih let. Iz srca ti iskrene čestitke pošilja družina Škorja.

0: hitro!
1: Treba nas daj, polnja!
2: Dobrim željam naj zdaj prisluhne draga soseda Olga Pogačar. Olga Pogačar, ki bo jutri slavila 70. rojstni dan. Draga Olgica, sosedje ti ob tej priložnosti iskreno čestitajo ter ti želijo predvsem veliko zdravja, veselja in zadovoljstva v krogu tvojih dragih. Poznajo te kot pridno, skromno in marljivo, predvsem pa kot dobro kuharico, za kar ti je nad vse hvaležen tvoj Mark. Pa taka tudi ostani. Tako so Olgi voščili sosedje, ki pošiljajo naslednjo pesem.

Danes pa praznuje Vesna, draga Vesna iz Dvorov pri Mouražu. Obilo trdnega zdravja, sreče in zadovoljstva ji želi Marija iz Hrvatinov.

Še enkrat se ustavimo pri Pavlu Glavini in voščilu zanj. Dragi Pavel, ob tvojem 80. rojstnem dnevu ti vsi, ki smo praznovali skupaj s teboj, želimo vse najboljše, da bi se še veliko družili in skupaj ustvarjali lepe spomine. S svojo dobro voljo nam polepšaš vsako druženje.

Dragi poslušalci in poslušalke, tako zaključujemo današnjo sobotno glasbo po željah. Če imate tudi vi koga, ki bi ga radi razveselili, nam pišite po elektronski pošti na gpz@rtvslo.si, po navadni pošti na Radio Koper, ulica OF 15. Lahko pa nas tudi pokličete vsak delovnik na telefonsko številko 668-54-07. Objava čestitke je brezplačna. Lep pozdrav in srečno!

Bila je sobota, navaden večer. V dvorano se je priplazil nemir. Zadnji par je korake ubiral kot ranjen vojak. Bend bi igral zadnjo pesem za ples. Bila je deseta, morda malo čez. On bi plesal en valček, ampak ona bi blues. Bend je igral samo to, kar je znal. Valček bi zmogli brez vsakih težav. Ampak blues, to gre bolj od srca. Natakar je sinil, da z bluzom zaspiš. To ni ples, to lahko kar na mestu stojiš. To je to, kar nocoj bi gotovo zmogla oba. Bila je sobota, navaden večer. Dvorano zbudil je glasen prepir. On ustraja pri valčku, ampak ona bi blues. Bend je igral samo to, kar je znal. Pesmi, ki jih je že 100 let igral. Od polke do valčka, a nobena ni blues.

prestrašeno gledal, kam bi zbežal. Bila je sobota, navaden večer. On je hodil okrog, kakor ranjena zver. Ona ga je prestrašeno vlekla nazaj. Bend je pospravil, ker je uspel. Kitarist je med strune alelujo razplel. Leonard Cohen je dober za take stvari. On je obstal, ker je pesem poznal. Najkrat jo je ob sebi držal. En, dva, tri, en, dva, tri, je govoril na glas.

Valček in blues, drago mislej Mef na Radio Koper. Zdaj pa poglejmo, kakšen valček in blues se dogaja na cesti. Bodite pozorni med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, kajti promet zaradi del poteka po enem pasu, zamuda pa približno 45 minut. Srečno vožnjo!

0: V sobotnem popodnevu na Radio Koper uživamo vsi skupaj in tukaj se zdaj sprašujemo, ali se prav piše voli vec ali voli lec, upravlja vec ali upravlja lec, razstavljavka ali razstavljalka. Ja, pri zapisu teh besed se nemalokrat znajdemo v zagati, saj ne vemo, ali se pravilno pišejo z vjem ali lejem. Prisluhnimo, kako so se jezikovnega dvoma lotili mladi jezikoslovci z Koprske fakultete za humanistične študije.
1: Kotiček za jeziček. Kotiček za jeziček.
2: Ja. Se prav piše volivec ali volilec, upravljavec ali upravljalec, razstavljavka ali razstavljalka. Pri zapisu teh besed se nemalokrat znajdemo v zagati, saj ne vemo, ali se pravilno pišejo z vjem ali lejem. Slovenski pravopis 2001 pravi, da sta oba načina zapisa pravilna, saj gre za prosti varianti. Ali katera od dveh variant uživa večji ugled od druge? Je raba katere od dveh bolj priporočljiva? Odgovor je da. Pravopisni slovar namreč postavlja kot nadrejeno pisno različico na prvo mesto vse variante z vjem, torej volivec, upravljavec in razstavljavec. Zapisa obeh različic, tako z vjem kot z lejem, sta torej pravilna, vendar pravopisni slovar pri pisanju priporoča rabo različic z vjem. Kako pa te besede preberemo? Se preberejo drugače, če so zapisane z lejem ali z vjem? To je odvisno od sklona in tudi spola. Ko imamo samostalnik moškega spola v imenovalniku, besedo vedno preberemo tako, kot smo jo zapisali. Torej preberemo v ali l. Ko pišemo, se l ali v ohranita tudi v vseh drugih sklonih, le da ju preberemo kot u. Poglejmo primer za zapis z lejem. Najprej boste besedo slišali v imenovalniku, nato pa v rodilniku. Razstavljalec nas je na lanskem sejmu navdušil svojo naravno kozmetiko, vendar tega razstavljavca letos ni bilo. Enako je za varianto z vjem, ki jo boste najprej slišali v imenovalniku, nato pa v dajalniku. Razstavljavec se predstavlja skupaj s poslovnimi partnerji in temu razstavljavcu ne zmanjka novih poslovnih idej. Od izgovora se vrnimo k zapisu besed. Odgovorili bomo na vprašanje, katero varianto se pogosteje uporablja v slovenskih pisnih besedilih. Korpus Gigafida 2.0 kaže na skoraj dvakrat pogostejšo rabo različic z vjem, tako pri moškem kot pri ženskem spolu. Če za konec povzamemo, ko se odločate za en ali drugi zapis, pravopisna pravila priporočajo izbiro različice z vjem, torej upravljavec ali upravljavka, volivec ali volivka. Temu pritrjuje tudi raba. Poudarimo pa naj, da se priporoča dosledna raba ali ene ali druge različice v besedilu. To pomeni, da skozi celotno besedilo pišemo samo eno različico besede, za katero smo se odločili. Naprimer, samo upravljavec z vjem in nikakor ne mešamo različnih variant znotraj enega besedila. Če v besedilu omenjamo različne besede, naprimer pišemo o upravljavcu in razstavljavcu, pa pazimo, da ohranimo enoten zapis vseh, da torej vse pišemo ali z vjem ali z lejem.
1: Kotiček za jeziček. Kotiček za
2: jeziček. Ja. Tokratno besedilo je pod mentorstvom doktorice Jane Vovk z oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru pripravila Tanja Žuvela, študentka slovenistike. Prebrala pa sem ga Maja Petrovčič, študentka podiplomskega študija slovenistike. Jezikovna vprašanja lahko pošljete na e-naslov slovenistika@fhs.upr.si.

0: Dobre novice.
1: 14. ura ob sobotah popovdne nas vedno znova zapelje v dobre novice. Dobre zgodbe, humanitarnost, vse, kar je povezano z dobroto in razumevanjem. In današnja sobota ne bo izjema. Svojo zgodbo nam lahko zaupate tudi vi. Pokličite nas na 05-668-5520. Veseli bomo vašega klica. No, v nadaljevanju dobrih novic pa sledi zelo zanimiv pogovor s Tino Kuhar, ki vodi delovanje štirih hiš dobre volje, ki delujejo v Mirnu, Novi Gorici, Ajdovščini in Komnu. Gre za dnevne centre, kjer svoj čas preživljajo starostniki. Kako poteka dan v takšni hiši in kako upravičuje svoje ime, vam predstavimo prav kmalu.

0: Sobotno popovdne na Radiu Koper je čas za zgodbe, ki delajo našo Primorsko lepšo, toplejšo in bolj povezano. Temu še posebej služijo naši pogovori v Dobrih novicah. Z današnjim se bomo posvetili hišam dobre volje, ki delujejo na Goriškem. Prvo so v Mirnu odprli septembra leta 2015. O njih podrobneje v pogovoru z njihovo vodjo Tino Kuhar, ki jo je pred mikrofon povabil Janko Petrovec.
1: Lep dobro dan še z moje strani, poslušalcem, poslušalkam in vam, Tina Kuhar.
2: Lepo pozdravljen in dobro dan tudi vam.
1: Hiše dobre volje, po novem jih tudi vodite, že vrsto let dokazujejo, da se lahko jesen življenja spremeni v najbolj sončen letni čas, od Mirna in Nove Gorice pa do Komna in Ajdovščine delujejo prostori, kjer nihče ni osamljen, kjer diši po domačem kosilu in kjer se obvezno raztegne tudi harmonika. Govorimo seveda o mreži dnevnih centrov za starejše, podrobno je pa vi, kaj so pravzaprav hiše dobre volje.
2: Hiša dobre volje so dnevni centri za starejše in pač del skupnostnega programa Doma upokojencev Nova Gorica in so namenjeni tako starejšim, ki so še samostojni in tudi tistim, ki potrebujejo malo več naše pomoči. In pri nas poskrbimo tako za osnovne potrebe kot neko varno okolje, animacijo in vse, kar pač v dnevu človek potrebuje.
1: Se pravi, nekako po zajtrku pridejo k vam in se pozno popovdne vračajo doma?
2: Tako, nekako se zbiramo zjutraj ob dobri kavici in čaju, pogovorih, pozajtrkujemo in dan se lahko začne z razno raznimi dejavnostmi. Ja.
1: Ko rečete, nekateri potrebujejo našo pomoč, o kakšni pomoči govoriva?
2: Govorimo tako o neki pomoči pri opravilih, kot so, ne vem, zagotavljanje neke samostojnosti čisto osnovnih po

0: pomoč pri tudi hranjenju, pri osebni negi, dejansko da jim omogočamo dostojno in samostojno življenje. No,
1: pri čemer pa še vedno živijo doma.
0: Tako, absolutno. Dnevni center, mislim, da največji čar tega je, da so naši uporabniki še zmeraj del svojega domačega okolja in se popoldne pač vračajo domov in naslednji dan tako zaradi tega tudi prihajajo z veseljem nazaj.
1: Kako se je prva hiša dobre volje sploh rodila, če se ne motim, v Mirnu? A je bila to takrat drzna ideja, ste si sploh predstavljali, da se bo razvila v tako uspešno primorsko mrežo?
0: Ja, prva hiša je zaživela septembra 2015, čist iz potreb po skupnosti, v skupnosti, po zagotavljanju nekega takega varstva za starejše, ki še ne želijo oziroma ali nočejo oditi v dom upokojencev in si želijo ostati še nekaj časa doma. In ja, je zaživela kar resno v prvem letu. Po prvem letu je bilo že kar 21 uporabnikov in ne, nismo si predstavljali takega uspeha in da je dejansko taka potreba potem. Ne. In potem je to šlo naprej.
1: Kako je šlo naprej? Kako ste gradili to mrežo hiš dobre volje?
0: Dokaj spontano iz potreb nekih okoli, spobud občin se je potem tako spontano razvijalo. Seveda ob pomoči marsikoga tukaj, se pravim, na občinski ravni, skupnosti kot sami in tudi nas, doma upokojencev.
1: Zdaj imate torej, se pravi, zdaj ste omenili dom upokojencev, govoriva o domu upokojencev v Novi Gorici.
0: Nova Gorica, ne?
1: Če se ne motim, so štiri hiše dobre volje.
0: Ja, kot prva je bila v Mirnu. Deloval je tudi že dnevni center prav v Novi Gorici, ki je bil del doma upokojencev, ki se je na to leta 2024 preselil v nov objekt na Rjavčevi ulici v sodelovanju z stanovanjsko skupnostjo. No, potem pa, predtem so je pa še odprla hiša dobre volje v Komnu in na to še v Ajdovščini.
1: In na teh štirih lokacijah koliko približno uporabnikov imate zdaj?
0: Številke varirajo od 15, 21, odvisno od kapacitet. No, tako,
1: vsaki posamezni hiši?
0: Ja.
1: Lani ste torej obeležili prvi 10 let, najbrž je bil to tudi pravi trenutek za strategijo nadaljnega razvoja. Kako bo videti drugo desetletje hiš dobre volje?
0: Ja, neka strategija je spontana, ko se vidijo potrebe neke lokalne skupnosti, ki so, ampak to je kar zalogaj, bom rekla. Vidimo sproti, ne? Zdaj v bistvu gradimo na naši kvaliteti in da zagotavljamo že obstoječim hišam delovanje in vse, kar potrebujejo.
1: Če pa pogledate nazaj v preteklo desetletje, so trenutki, dogodki, ob katerih ste doumeli, da je pot prava?
0: Absolutno. Teh dogodkov je toliko, da bi težko izbrala enega. Že samo hvaležnost svojcev, ki jim olajšamo in nam zaupajo, jim olajšamo dneve in skrb za njihove svojce, ki prihajajo k nam in kot tudi sami uporabniki so neskončno hvaležni, da nas imajo. In teh trenutkov bi rekla je kar precej, mogoče že nekdo, ki pride prvič in je zadržan in se po nekem času razživi, razvije neke nove kvalitete v življenju in splete prijateljstva in tako naprej. No.
1: Ali pa obudi družabnost s sebi, kaj ne?
0: Ker tako, ja.
1: Dosti krat pozabljamo, da smo ljudje nekako v treh življenjskih fazah. Na začetku smo mladi, družabni, potem pride obdobje družine, skrbi, ko mnogim se zgodi, da zgubijo, kaj ne, te stranske socialne stike, ki so zelo pomembni, čeprav jih ljudje pač zaradi pomankanja časa in zaradi skrbi, ki jih imajo z družino, včasih ne bom rekel zanemarijo, ampak enostavno opustijo, ker ni več časa in energije. Potem pa pridemo v to tretje življenjsko obdobje, v katerem jih pa znova potrebujemo, je tako?
0: Ja, tako je. Neka ta osamljenost je kar precej pogosta pri starejših in jih zapusti partner. Čeprav si obkrožen z ljudmi, si lahko osamljen, ker potrebuješ ta socialni stik in mislim, da je to tisti največji plus za večino naših uporabnikov, naših ljudi, ki prihajajo k nam, ta socialni stik, dobra volja, veselje, lepa beseda, spoštovanje in pa tudi ljubezen.
1: Torej, ko za začetek o hišah dobre volje na Goriškem, Tina Kuhar nadaljujeva po naslednji.

0: Tina Kuhar je naša gostja, vodja hiš Dobre volje na Goriškem. Za tiste poslušalce Radija Koper, ki vas še ne poznajo, kako sploh izgleda čisto običajen dan pri vas?
1: Naš običajen dan izgleda preprosto kot doma. Se usedemo, sprejmemo uporabnika, popijemo kavico, čaj, pogovorimo, preberemo kakšno novico iz časopisa, poklepetamo in pozajtrkujemo. Na to pa se začnejo razno razne dejavnosti, od jutranje telovadbe do kakšnih, bom rekla, prostovoljcev, ki nam polepšajo kakšno urico z dejavnostmi, ne vem, ustvarjanja, potopisnih predavanj, kakšne bralne ure imamo, tudi kakšne knjižnice se vključijo, prostovoljna društva, aktivi kmečkih ženam, nekako dopoldne popestrimo na ta način, na to sledi kosilo in po kosilu je omogočen tudi počitek in dejansko prilagajamo dneve uporabnikom in njihovim sposobnostim in željam predvsem. No.
0: Če vas prav razumem, torej na eni strani je zaposleno osebje, domnevam, da tako, negovalke, terapevtke, animatorke, na drugi strani pa, zdaj ste že omenili, nekako sodelovanje tudi z društvi oziroma z drugimi dejavniki, kako ne rečem, nevladniškega, vaškega ja, ali pa lokalnega okolja.
1: Ja, sodelujemo z lokalnimi skupnostmi, upokojenci se nam pridružijo, lokalni prostovoljci, šole, vrtci, tudi živali, imamo terapevtske pse, ki prihajajo, tačke, pomagačke, zavod pet, Šent ima, ljudska univerza, je kar velik nabor nekih popestritev naših, ki nam pomagajo in nas razveseljujejo.
0: V mnogih domovih za starejše po Sloveniji, pa tudi v podobnih sorodnih strukturah, ki so namenjene tretjemu življenjskemu obdobju, se pritožujejo zaradi pomankanja kadra. Ali to velja tudi za vas?
1: Mi delujemo optimalno, kadra imamo, kar se tiče hiš Dobre volje, dovolj, tako da mi funkcioniramo kar dobro.
0: To je dobra novica. Ja. Poglejte, nedavno smo v naši vdaji Dobre novice gostili tudi mladega harmonikarja Mitjo Tula, ki svojim talentom razveseljuje starostnike v domovih med Trstom in Furlanijo in to v vseh treh jezikih sosednje dežele. Slišim pa, da se tudi pri vas rado pripeva ob harmoniki in ustvarja. Je to res?
1: Oh, seveda, to je sestavni del našega vsakdana, glasba popestri. Življenje marsikoga so ljudje, ki niti mogoče ne vejo več, kaj so jedli za zajtrk, ampak kaj zaslišijo glasbo, petje, harmoniko, ustne orglice, tudi kitariste smo že imeli, se prebudi v njih nek spomin na mladost, na ples in zabavo in tudi zaplešemo v tem. In ne, res to je glasba, so ena taka vrata, ki odprejo marsikomu neke lepe spomine in spomine na mladost in na čas, ko so uživali tudi sami malo.
0: Gre pa najbrž tudi za razvijanje kakšnih drugih talentov oziroma da človek pravzaprav v zadnjih letih svojega življenja najde neke talente, ki jih nikoli v življenju ni razvijal, se tudi to dogaja preko, ne vem, likovnega ustvarjanja ali kakorkoli
1: ja,
0: drugače?
1: Ja, seveda, velik poudarek je tudi na razvijanju nekih ali odkrivanju nekih skritih talentov ali pa že pozabljenih mogoče. In nekako prilagajanje te dejavnosti njim, njihovim sposobnostim, odkrivanje ja, novih talentov, marsikdo je postal tudi kar precej dober umetnik, bi rekla, na naš račun. In, ali pa oživil svoje sposobnosti od kvačkanja, pletenja, izdelujemo nakit, s katerim se lahko potem na koncu tudi sami okrasijo in veliko je teh možnosti in tukaj kar, bom rekla, ohranjajo neko tole motoričnost in tudi vzgojijo neko veselje in ljubezen do takih dejavnosti.
0: No, nujna in pričakovana stranska posledica vseh teh dejavnosti pa je boj proti osamljenosti. Osamljenost je ena največjih stisk sodobnega časa, kar ne velja samo za mlajše, ki se recimo otujimo eden od drugega zaradi digitalnih orodij, ampak na odročnejših delih Primorske gre za osamljenost, ki je prav fizična. Ne? Kako pomemben most do so ljudi je lahko ena hiša dobre volje?
1: Ja, tukaj dejansko neka fizična oddaljenost, bom rekla, je, kjer so hiše, se je zdaj kar lepo pokazalo, delujejo prevozi, recimo, ki lahko pripeljajo in odpeljajo osebo k nam, Sopotnik, GoŠofer, Toyota Gor, po različnih občinah imajo različne možnosti uporabe tega. In nekje tukaj smo šli malo naprej, ja, da je večji, širši skupnosti omogočeno tudi dostop, da prihajajo k nam.
0: No, in tukaj govoriva znova o prostovoljstvu, kaj ne, v veliki meri,
1: tako,
0: ne, kaj
1: ja,
0: kakšni
1: tukaj
0: čili in sposobni starostniki rade volje postanejo prostovoljci na področju prevoza ljudi, ki imajo
1: ja.
0: manj zdravja od njih, kaj ne.
1: Tako, ja, in pristopijo, pomagajo, pripeljajo, odpeljajo, to je mena super zadeva in marsikdo jo tudi uporablja od naših uporabnikov.
0: Kako pa na vaše uporabnike vplivajo obiski lokalnih vrtcev in šol? Ali prihaja do te medsebojnega oplajanja med mladimi in starejšimi?
1: Ja, absolutno. To so taki čudoviti dogodki, ko pride v hišo obisk otroki šole ali vrtca z nastopom, glasbenim, plesnim, ali pa samo druženje ob kakih družabnih igrah ali peki peciva, piškotov. Tukaj je vzajemno resnično to predajanje nekega znanja in mogoče nekih načinov življenja, ki jih naši otroci več ne poznajo, hkrati pa otroci prinesejo v hišo sproščenost, spontanost, smeh in veselje, ne, je vzajemno oplajanje, ja.
0: Tina Kuhar, na tem mestu malo popravljava tale najin pogovor. Zanima me, če se v hišah dobre volje zgodijo tudi nove ljubezni.
1: ja, se zgodijo tudi prijateljstva, spletla so se že mnoga prijateljstva v naši hiši, pa tudi kakšna simpatična romanca se je kdaj razvila pri nas. Naprimer, sem prihajala v hišo in vsak dan sem na mizi videla vazo z prvi dan z rožico, drugi dan tri rožice, četrti dan več, peti dan je bilo pa že šopek, nepopisno lepe. Pa sem ne vprašala, ma kdo tako pridno skrbi za dekoracijo in so povedali, da gospod vsak dan prinese svoji sosedi pri mizi vejico cvetja.
0: Lepo.
1: Ja. Cover my tracks, I can't bear.

0: O hišah dobre volje na Goriškem govorimo v današnjih dobrih novicah, naša gostja pa je njihova vodja Tina Kuhar. Hiša dobre volje ne služi samo starostnikom, tudi njihovim svojcem, kaj ne? Ko vedo, da so čez dan z vami, njihovi predniki, jim je najbrž lažje.
1: Ja, seveda. Hiša je namenjena starejšemu človeku, vendar je zelo pomembno, ker razbremeni tudi svojce ali partnerje. Saj številni svojci ali partnerji že zmeraj usklajujejo službo, skrb za otroke in hkrati še za ostarelega starša ali partnerja in to je lahko fizično in psihično zelo naporno in zahtevno. In ko vedo, da je njihov bližnji čez dan na varnem in je poskrbljeno za njega in dobi pomoč ter družbo in je spoštovan pri nas, lahko lažje opravljajo svoje obveznosti in so za nekaj ur v miru in brez odgovornosti oziroma niso brez odgovornosti, nam predajo, delijo z nami svojo odgovornost. No? In,
0: v tem sem spraševal ravno zaradi tega, ker pogosto slišim o ljudeh, ki so izčrpani od skrbi za svoje ostarele svojce.
1: Ja, to je zahtevno 24 ur skrbeti za pomoč potrebnega človeka. To ni samo 8 ur na dan, kot je za nas, ki delamo v hišah. Oni živijo in z njimi po dnevi, po noči, vikendi, prazniki. Ni prostega časa za ostale stvari in tukaj nekje smo tudi mi njim v pomoč, ker so razbremenjeni in lahko upravljajo svoje stvari, hodijo v službo in se tudi odpočijajo.
0: Ali lokalne, zlasti občinske uprave znajo prepoznati to nujnost takšnih infrastruktur, kot so dnevni centri za starejše? No, se zanje govorijo predvsem o dostojanstveni starosti. Ne?
1: Ja, moje mnenje je in tudi ja, absolutno prepoznajo to in zato tudi dobro funkcioniramo z lokalnimi skupnostmi, ker je prepoznana ta potreba po pomoči starejšim, da so ljudje osamljeni in da smo za njih potrebni, ne, v lokalnih skupnostih.
0: Veseli me, da nimate pomislekov na tem področju. Mogoče še v zaključku najnega pogovora kakšen praktičen nasvet, kako se lahko posameznik vključi v dejavnost hiš dobre volje, ali imate čakalne vrste, ali pa se lahko starostnik razmeroma hitro pridruži vašim dejavnostim, če si seveda tega želi?
1: Nekih čakalnih vrst načeloma ni. Priporočam, da se obrnejo na nas osebno, nas pokličejo, lahko nas tudi obiščejo, svojci ali tisti, ki bi želel biti del naše družbe, da se pogovorimo, da poklepetamo, da uredimo stvari in v bistvu začetek z naše strani ni zahteven, je pa verjetno za marsikaterega zahtevno, bom rekla, prepričati svojca, da bi se vključil k nam, zato svetujem, da počasi, da se pogovorijo v miru in pridejo na obisk, na kavico, da nas poznajo in da vidijo, kako smo, kako se imamo lepo.
0: Mislim, da je to ključna beseda, ne? Priti na obisk, ne?
1: Tako.
0: Kot da bi šel domov.
1: Tako.
0: Tina Kuhar iz Hiš dobre volje, ki deluje v okviru Novogoriškega doma upokojencev. Najlepša hvala za ta klepet, dragocen, domnevam za marsikoga, ki se o podobnih dejavnostih ali pa o tem, da bi se pridružil vašim dejavnostim, šele odloča oziroma o tem razmišlja. Hvala lepa in lepo jesen vam želim.
1: Tudi vam najlepša hvala za povabilo. Lep pozdrav.
2: Hvala Janku Petrovcu in njegovi sogovornici Tini Kuhar. Mi pa uro dobrih novic zabelimo še z malo dobre glasbe.

14:39 kaže ura, na Radiu Koper pa smo še vedno pri dobrih novicah. In 26. september je zelo zanimiv dan. September na splošno tudi. September je tradicionalno mesec, ko se poslavljamo od poletnega vrveža. Hkrati je to čas, ko se prebujata solidarnost, kulturno povezovanje in tisti pravi pristen jesenski utrip naše regije. No danes, 26. septembra, po naši celini uradno obeležujemo Evropski dan jezikov. To je dan, ko slavimo jezikovno raznolikost in se opominjamo, kako pomembno je medsebojno razumevanje. No, na Radiu Koper pa ob tem radi poudarimo, da na Primorskem, kjer se že odnekdaj stikajo različne kulture, govorimo še en prav poseben jezik. To je univerzalni jezik dobrote, gostoljubnosti in medsebojne pomoči. In prav v teh dneh, ko narava spreminja svoje barve, se namreč od obale pa vse do kraških gričev in goriških koncev začenja tisti pravi jesenski živžav. Okolica že diši po pravkar obranem grozdju, oljkarji pa že mrzlično pripravljajo vse potrebno za bližajoče se obiranje oljk. Hkrati pa se v mestnih središčih prebuja kulinarični utrip, kjer tudi danes diši po avtentičnih istrskih dobrotah, oljčnem olju in tudi siru. Ja. Jesen prav gotovo prinaša tudi odgovornost do sočloveka. Naše lokalne humanitarne organizacije, od območnih združenj Rdečega križa do Caritas, prav v teh dneh že začenjajo z rednimi jesenskimi zbiralnimi akcijami in pripravami na hladnejše mesece, s katerimi bodo pomagali družinam v stiski. Odziv naših ljudi, vas pravzaprav, vedno znova dokažem, da ima Primorska izjemno veliko srce in da nihče v naši skupnosti ne sme ostati pozabljen. No, zgodovinsko gledano pa je 26. september postregel tudi z zanimivimi presežki. Ste mogoče vedeli, da je na današnji dan leta 2008 švicarski letalec Yves Rossi s pomočjo doma narejenih kril na raketni pogon sploh prvič preletel Rokavski preliv. No, o tem bomo v nadaljevanju popoldneva še spregovorili, tam nekje po 18. uri. Nas pa to dejanje opominja, da so človeške zmožnosti in inovacije neomejene, ko imamo seveda jasen cilj. In prav takšen drzen korak naprej, pa naj bo to v svetu idej ali pa v drobnih dejanjih solidarnosti, lahko danes naredi vsak izmed nas. Naj bo ta prva jesenska sobota navdih, da storite nekaj lepega. Morda je to obisk lokalne tržnice, topel klepet sosedom ali pa mogoče zgolj trenutek, ko si vzamete čas in nekomu resnično prisluhnete. Kot bomo zdaj vsi skupaj prisluhnili naslednji glasbi.

0: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
1: Se naše pravljice.
2: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
3: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
0: Abonmaji za odrasle. Privoščite si sezono gledaliških doživetij v Trstu. Nedeljski abonmaj ima možnost avtobusnih prevozov iz različnih krajev. Več na www.teatersg.com.
4: Kuška si kupite, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
5: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
6: Ja, želim vsem sreča, ne? Pa upam, da si kupite kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
7: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto!
8: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: Jesenska, pesem in pol.
1: Za mojo dušo, Maja Kevc.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Love Lorn, hvala za emocijo.

15. ura bo odbila, kar pomeni, da bomo zaključili stokratno uro dobrih novic in se preklopili na pol ure dobre glasbe. Zimzelena Francija je bila tema, s katero se je naš glasbeni opremljevalec Goran Gregorič poslovil od sobotnih poslušalcev prejšnji teden. Tokrat je pripravil novo rdečo nit, ki bo všeč vsem ljubiteljem zimzelene glasbe tudi od drugod. Slišali bomo namreč njegov izbor legendarnih ženskih vokalov. Do dogodkov in odmevov nas bodo tako spremile Aretha Franklin, Tina Turner, Etta James, Amy Winehouse in še nekaj nepozabnih imen.

danes v dogodkih in odmevih. Na vseslovenskem zborovanju za mir na Cerju slavnostni govornik minister Hajdinjak poudaril, mir ni samoumeven. Fluktuacija zaposlenih vse večji izziv za podjetja. Pozivi k vpisu v register Slovenija Donor in darovanju krvotvornih matičnih celic. Slovenska nogometna reprezentanca na tekmi za Ligo narodov v Stožicah gosti Škotsko.

0: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
1: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan želim. Ob mednarodnem dnevu miru so pomniku na Cerju pripravili tradicionalno zborovanje za mir. Minister za obrambo Valentin Hajdinjak je v govoru podaril pomen miru in vlaganja v obrambo. Kot je dejal, mir in obramba nista nasproti, podaril je.
2: V današnjem času mir ni več samoumeven, temveč je potrebno neprenehoma delati za to, da bomo lahko tako mi, kot vse prihodne generacije, lahko živeli v miru. To smo namreč dolžni našim otrokom in prihodnim generacijam.
1: Dogajanje na Cerju se je sicer začelo že včeraj. Organizatorji se z večdnevnim programom poklanjajo žrtvam prve svetovne vojne in vsem, ki so med vojno branili slovensko ozemlje. V oddaji boste slišali še.
3: V Nemčiji protesti sindikatov proti kršenju socialnih pravic. Nov incident z umetno inteligenco nepričakovano brskala po straneh več ameriških vladnih agencij. Naši nogometaši v Ligi narodov gostijo Škote, odbojkarji na evropskem prvenstvu za bron Svinci. Nadaljevalo se bo sončno vreme. Vse topleje bo.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Tatjana Popovič. Prvi jesenski politični teden pri nas nikakor ni bil miren. Označilo ga je burno dogajanje v parlamentu, po večini je šlo za spopade med obema stranema, ampak ti napadi žal niso bili povezani z osebino. Šlo je le za popolnoma nasprotujoče si poglede na to, kako voditi državo. V studiju z nami kolega Tomaž Celestina, pozdravljen.
4: Ja, dobar dan.
1: Težko bi govorili samo o tem, da bo prišla dolga vroča jesen, saj se dogajanje vse od volitev tako rekoč sploh ni umirilo.
4: Ja, res je tako in v obilju vsega, kar se dogaja, je kar malo neverjetno, kako hitro smo recimo pozabili, da smo ta teden v parlamentu opozovali kar dve igri poskusov razrešitve, tako predsednika kot podpredsednice državnega zbora. No, če je bilo jasno, da bo Zoran Stevanović ta poskus razrešitve preživel zaradi razmerij v parlamentu in pa dejstva, da resnica omogoča delovanje četrte Janševe vlade, sta koalicija in resnica proti opoziciji Svobodi in pa Nataši Avšič-Bogovič sprožili precej jasen opozorilni strel, da podpredsedniški položaj ni zgoleno od strankarskih oporišč. No, potem pa skoraj da v istem dihu nova Stevanovičeva epizoda, tokrat z neplačilom doktorskega študija, pa obtožbe Dušana Smodaja, ki je globoko v aferi Fotopub, da naj bi sokoordinator Levica Luka Mesec je mal kokain, pa zlate palice ali pa ploščice Valentina Hajdinjaka, pa vložen obtožni predlog zoper Mateja Tonina zaradi afere Knovs, in pa seveda nenehno prerekanje o tem, kako priti do parlamentarnih preiskovalnih komisij in tudi seveda do katerih od teh komisij. Vse to je res, da predigra velike referendumske nedelje 11. oktobra, takrat se bomo namreč odločili na kar štirih referendumih. No, vse te zgodbe, ki jih opazujemo, pa so tako ali drugače povezane z aktivacijo volivnega telesa, saj je jasno, da je v igri veliko, odvisno kdo bi si rad pač pripel več medalj. No, ker smo ravno pri oktobru in ker smo prej omenili resnico, pa dodajmo, da je 10. oktober datum, po katerem lahko poslanec resnice Boris Mič odstopi, ne da bi morali imeti nadomestne volitve, če se bo to seveda ne glede na vse, kar mu očitajo, sploh zgodilo. Parlamentarna večina je namreč Mijiča potrdila za nadomestnega člana v stalni delegaciji državnega zbora v parlamentarni skupščini Sveta Evrope. No in zagotovo smo se s tem pravzaprav zgolj dotaknili površine te politične zgodbe tega tedna.
1: Dejal si, da gre za površino dogajanja v slovenski politiki. Nekaj pa se more gotovo dogajati tudi malce globlje.
4: Ja, zagotovo se dogaja marsikaj. Počasi postaja tudi jasno, da si je aktualna koalicija zastavila kar temeljite načrte, kako spremeniti delovanje države. Ne nazadnje smo ta teden iz ust enega od koalicijskih poslancev slišali skoraj da zlovešče besede, šele začelo se je. No, sicer pa smo nekaj teh potez res že videli. Ob številnih menjavah v gospodarstvu je recimo izstopal pravi puč, s katerim so Robertu Golobu iz rok vzeli dolga leta nastajajoč energetski imperij. No, nekje v zadju se gospodarstvo res bolj ali manj opazno pomika k novi oblasti, saj glede na obljube pričakuje tudi ugodne in pa bolj predvidljivo okolje, kot ga je bilo, glede na glasno opozorila deležno v zadnjih letih. No, prihajajo pa tudi poteze, ki nakazujejo, kako temeljit poseg ima v mislih aktualna vlada. Omenimo samo reformo osnovnega šolstva ali pa poseg v denar za nekatere nevladne organizacije skozi sklad za otroke z redkimi boleznimi. Zagotovo bo takšnih potez še veliko, ob tem lahko pa rečemo, da se številni opozicijski napadi na koalicijo in pa na resnico, ki jo seveda trdno podpira, ne bodo kaj dosti obrestovali. Opozicija mora namesto tega resno razmišljati o naslednjih volitvah in zlasti o sebi. Na zadnjih volitvah so jim namreč volivci kljub temu, da je relativno zmago odnesla Svoboda, jasno pokazali, da so nekaj počeli narobe, zato je leva sredina z rekordnih 53 zgrmela na zgolj 40 poslancev v parlamentu. Ključ do obrata res ne more biti več zgolj iskanje zunanjega sovražnika, ampak premislek, kako razpoloženje po neizpolnjenih obljubah spet obrniti sebi v prid, kako ljudi prepričati, da bo življenje pod njimi res boljše za vse.
1: Tomaž Celestina, hvala.
4: Hvala.
1: Na Cerju je bilo ob mednarodnem dnevu miru tradicionalno vseslovensko zborovanje za mir. Slavnostni govornik je bil minister za obrambo Valentin Hajdinjak, ki je še posebno podaril zadovoljstvo, da bo tamkajšnji pomnik miru dobil stalno razstavo Vojaškega muzeja Slovenske vojske. Več Katja Munih Forlani.
5: Minister Hajdinjak je na Cerju v nagovoru zbranim poudaril, da mir ni samoumeven in v tej luči dodal, kako pomembno je, da tudi mladi vedo, kdo je bil Rudolf Maister, kaj je pomenil tiger in kaj se je zgodilo leta 1991.
2: Sporočilo današnje prireditve je mir. Zaslužimo si mir. Pretekle generacije, še posebej na tem območju, so bile postavljene pred številne preizkušnje. Zato je odgovornost naše generacije in pa prihodnjih, da delamo za mir. Da živimo v miru in v tej luči jaz vidim tudi opremljene slovenske vojske.
5: To ne pomeni, da si želimo vojne, je nadaljeval Hajdinjak.
2: Temveč, da delamo vse, da bomo živeli v miru. Kajti v današnjem času mir ni več samoumeven, tako kot je bil včasih. Temveč je potrebno nepreznehoma delati za to, da bomo lahko tako mi, vse prihodne generacije, pa naj živimo na tem, na tej strani meje ali pa na drugi strani meje ali pa kjerkoli v Evropi in širše, lahko živeli v miru. To smo namreč dolžni našim otrokom in prihodnim generacijam.
5: Minister je posebej poudaril, da bo pomnik miru na Cerju dobil stalno razstavo Vojaškega muzeja Slovenske vojske, posebno mesto pa bo namenjeno organizaciji Tiger. Prihodnje leto bo minilo 100 let od njene ustanovitve. Hajdinjak je v nagovoru dodal še, da je v predlogu proračuna za prihodnji dve leti predvideno povečanje sredstev za veteranske in domoljubne organizacije. Ob slovesnosti je bila odprta fotografska razstava 108 Boris Pahor by Alenka Slavinec, ki se po predstavitvah po svetu vrača v pomnik miru na Cerju.
1: Trdo prisluženo, tvoje delo, tvoje zdravje, tvoje pokojnine. S tem geslom so v 15 nemških mestih priredili sindikalne demonstracije proti reformnim načrtom zvezne vlade, ki bi zarezali v javne izdatke in krčili pravice državljanov. Kancler Friedrich Merz je prenovo socialnih sistemov postavil med ključne naloge svoje vlade. Zaradi vse večjega pritiska sindikatov in javnosti pa so do dela reform vse bolj kritični tudi koalicijski socialdemokrati. Iz Berlina Maja Derčar.
6: V starajoči se Nemčiji hitro naraščajo javni izdatki za zdravstvo, dolgotrajno oskrbo, socialno pomoč in doplačila k pokojninam. Odhodki so postali neuzdržni potem, ko je Nemčija začela pospešeno vlagati še v obrambo. Kancler Friedrich Merz, ki po volilnem porazu svoje stranke v treh vzhodnih deželah ostaja na položaju, ustraja. Reforme morajo priti. Zdravstvena reforma je pod streho, prihaja pokojninska, po kateri bo treba delati dlje, pa poseg v urejanje delovnega časa in reforma dolgotrajne oskrbe, ta med drugim predvideva zmanjšanje nadomestil za družinske člane, ki skrbijo za ostarele. Zato v Nemčiji protestira na 10,000 ljudi, demonstranti v Berlinu za RTV Slovenija. Reforme na koncu zadevajo vse nas. Predstavljale naj bi prihranke pri javnih izdatkih, medtem ko je za oborožitev na voljo strašno veliko sredstev. Tega ne moremo sprejeti, ker se postopno zmanjšujejo naše pravice. Zvezni vladi kažemo, da nismo zadovoljni s tem, kar želi sprejeti. Ne le v sindikatih, proti reformam se dvigajo celo vladni, socialni socialdemokrati SPD, čeprav so jih sami pomagali snovati. So vodja SPD in zvezni finančni minister Lars Klingbeil. Če državljani reforme dojemajo kot nekaj, kar ogroža njihova življenja in vodi le k poslabšanju razmer, potem ni treba izboljšati le našega komuniciranja, temveč na nekaterih mestih tudi poseči v vsebino samih reform. Stranka SPD grozi, da bo blokirala reformo dolgotrajne oskrbe, zahtevala bo popravke pokojninskih sprememb. Delodajalci pa v splošnem podpirajo reze v javne blagajne.
3: Podjetje OpenAI je priznalo, da so njihovi modeli umetne inteligence morda nepričakovano brskali po spletnih mestih več 10 institucij po svetu. Med drugim so dostopali do spletnih strani Ameriške komisije za vrednostne papirje, borze in ministrstva za izobraževanje. Novica o novem nepričakovanem ravnanju umetne inteligence je prišla po četrtkovem razkritju avstralskega premijeja Antonija Albanezeja, da je eden izmed modelov OpenAI junija udrl v spletno stran avstralskega sistema zdravstvenega zavarovanja Medicare. Zaradi oblaka pepela, ki ga je ognjenik Etna pognal približno 4 km visoko, bo letališče v sicilskem mestu Catania po napovedih zaprto še pol ure. Več letov so preusmerili na letališči v Palermo in Komisu. Opazovalni center za Etno je izdal najvišjo stopnjo opozorila za letalski promet. Tudi prejšnji teden je bilo letališče zaradi vulkana 2 dni zaprto, avgusta pa so prekinili lete za več dni.
0: Dogodki in odmevi.
1: Kar 35,5% mladih zaposlenih v zdravstveni negi namerava v enem letu zamenjati delodajalca, kažejo rezultati nacionalnega raziskovalnega projekta. Tisti, ki se odločijo za menjavo zaposlitve, so poprečno 5 let mlajši od tistih, ki delovna mesta obdržijo. Več fluktuacije je med ljudmi z nižjo izobrazbo ter na slabše plačanih delovnih mestih. Razlog pa ni vedno le plača. Pomembne so tudi delovne razmere, odnosi in zaupanje v vodstvo, možnosti kariernega razvoja ter to, kako podjetja novega delavca vključijo v kolektiv. Urška Valjavec.
7: Pri moških je več menjav zaposlitev med gradbinci, monterji in drugimi fizičnimi poklici, pri ženskah pa v zdravstvu, vzgoji ter na področju poslovanja in upravljanja. O stanju pri nas Pavle Boškovski z inštituta Jožef Štefan.
8: V Sloveniji ni bilo hudih pretresov, da bi iz enega poklica imeli hud preliv v drug poklic.
7: Ko zaposleni odide, mora podjetje znova iskati, izbirati in uvajati novega delavca. Vmes pa njegovo delo pogosto prevzamejo sodelavci. A večjo obremenitev preostalih zaposlenih lahko sproži nove odhode. Zaposleni odhajajo predvsem zaradi boljšega plačila, pomembna pa sta tudi lokacija dela ter ustrezno ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem. Profesorica ekonomske fakultete Tjaša Redek.
9: V podjetjih, ki so beležila manj fluktuacije, se je pokazalo, da se pokaže mnenje, da so zaposleni ključni za uspeh podjetja, da vodstvo in zaposleni bolje sodelujejo, da so odnosi med zaposlenimi v podjetju dobri in da podjetje spodbuja iskreno, dvosmerno komunikacijo med vodstvom in zaposlenimi.
7: Za učinkovito ohranjanje zaposlenih v podjetjih raziskovalci izpostavljajo primerno uvajanje novih zaposlenih, mentorstvo, razvoj vodstvenih kompetenc, spremljanje razlogov za odhode in predvsem kulturo zaupanja. Profesorica Polona Domadenik-Muren dodaja.
10: Torej so zadovoljni zaposleni najboljši promotori podjetja. Torej to so tisti, ki gradijo blagovno znamko podjetja in lahko potem prenašajo dober ali pa slab glas o delodajalcu tudi na potencialne nove zaposlene.
7: Fluktuacija je še posebej velik izziv, predvsem za manjša podjetja, kjer je zaposlenih do 10 ljudi.
1: Septembra se že 10. leto zapored vrstijo pozivi k vpisu v register Slovenija Donor in darovanju krvotvornih matičnih celic. Te so posebne celice v kostnem mozgu, ki so eden učinkovitejših načinov zdravljenja, predvsem krvnih rakov. Več Katja Arhar.
11: Darovanje krvotvornih matičnih celic ali kostnega mozga je ena od oblik nesebične pomoči sočloveku, ki boleha za različnimi oblikami levkemije ali drugih oblik krvnega raka in potrebuje presaditev. Pojasnjuje hematologinja Polona Novak iz UKC Ljubljana.
12: Presaditev ni menjava krvi, ampak je mnogo več od tega. Človek dobi nov imunski sistem in ta nov imunski sistem je sposoben v nadaljevanju zdravljenja prepoznati tuje celice oziroma za njega so to rakave celice, predvsem ki vzniknejo in jih uničiti.
11: Za razliko od klasičnega odvzema kostnega mozga iz kosti ali hrbtenjače, ki se izvaja pod splošno anestezijo, je darovanje krvotvornih matičnih celic za darovalca bistveno bolj preprosto. Nekaj dni pred odvzemom darovalec prejme zdravila, ki povzročijo hitrejše izločanje krvotvornih matičnih celic v kri, to pa med nekajurnim postopkom sfiltrirajo in vrnejo darovalcu. Kot je pojasnil specialist transfuzijske medicine Primož Poženel, darovalec po darovanju čuti le manjšo nekajdnevno utrujenost.
13: Pomembno je, da je darovalec relativno zdrav, ne popolnega zdravja, ne moramo pričakovati. Predvsem je pomembno, da nima kakšnih avtoimunskih bolezni, kakšnih dednih bolezni, rakavih bolezni, da ni recimo srčni bolnik, da nima diabetesa.
11: V register darovalcev krvotvornih matičnih celic je trenutno vpisanih več kot 25 tisoč potencialnih darovalcev, ki so del večje svetovne mreže darovalcev. Darovanje pa je časovno omejeno, dodaja vodja registra Sandy Montanič.
14: Starostni za vpis je od 18 do 40, do 65 so darovalci vpisani v register, če imamo pa na izbiro več možnih darovalcev, seveda težimo k temu, da izberemo mlajšega darovalca.
11: V lanskem letu je bilo iz slovenskega registra 12 skladnih darovalcev, ki so pomagali tako bolnikom iz Slovenije kot tudi iz tujine.
1: V Mali drami je bila sinoči prva slovenska uprizoritev romana Bettina Wilper, Nam se to ne more zgoditi. Predstava, ki odpira vprašanja pogledov na spolno nasilje in predvsem posledic, ki prizadenejo žrtev in obremenijo odnose v skupnosti, si je ogledala Magda Tušar.
15: Nam se to ne more zgoditi, je predstava, ki se spolnega nasilja ne loti tako, da bi gledalcu jasno in nedvoumno razgrnila resnico, tudi zato, ker se odločilen prizor ne zgodi na odru, ampak brez očivica v skrit v neki študentski sobi, kamor navadno predatorska patologija nima vstopa, saj je ob sproščeno bučnih študentskih zabavah to navadno prostor ozaveščenosti in ognjevito provokativnih intelektualnih razprav ter vznemirljivih debat, prostor, ki pozna jezik soglasja. Na kraj dogodka sinoči razen neposredno pletenih ni imel vstopa niti vseveden pripovedovalec, kaj šele publika za to izkušnje zlorabe vsaj tako jo doživlja dekle, ki prijavi posilstvo fanta, s katerim sta si nekoč že delila seksualno izkušnjo, ostane nerazrešena vse do konca. Predstava polno nasprotujočih si pripovedi dveh različic rekonstrukcije dogodka tako postane skoraj laboratorij za preučevanje naših načinov presojanja. V ospredju je psihološki konflikt, ki nastane v prijateljskem krogu med ljudmi, ki morajo znova preverjati lastna prepričanja brez prenagljenih domnev in sodb. Saj se njihovo premlevanje iz dogodka preveša na vrednotenje osebnosti. Predstava je napolnjena z govori, spomini, interpretacijami, kar se odraža tudi v učinkoviti scenografiji. Začetni prazni prostor se postopom napolni z elementi, ki jih na odr prinašajo sami liki. Kot bi pred nami nastajala policijska tabla, rekonstrukcija dogodka, nekakšen odrski brainstorming. Toda bolj, ko se prostor polni, bolj se zavedamo, da ne gradimo resnice, ampak različne predstave o njej.
1: Na vrsti so športne minute z Maticem Rupnikom. Slišali boste o tekmi slovenskih odbojkarjev, ki bodo na evropskem prvenstvu napadali bronasto odličje, ter o prvi letošnji tekmi Lige narodov za slovensko nogometno reprezentanco. Hvala za pozornost in lepo popoldne.
16: Slovenski nogometaši se na prvi tekmi nove izvedbe Lige narodov v Stožicah merijo Škotsko. Več Boštjan Janežič.
17: 45. minuta teče v Stožicah, Skoti so v napadu, zadeli so vratnico, rezultat ostaja nič proti nič. Robi Jor je udaril tam z desne strani z kakšnih 12 metrov in Jan Oblak je bil na žogi, potem pa se je od vratnice žoga odbila z igrišča. Še vedno rezultat nič proti nič, Slovenci so bili v dveh delih tega prvega polčasa boljši, na začetku tekme neveljaven gol iz prepovedanega položaja Andraža Šporarja, potem pa je Šporar v 14. minuti zgrešil od blizu, slabo je zadel žogo po podaji Šturma z levega krila, ko je bila nizka žoga v kazenskem prostoru. Vse skupaj se je kasneje umirilo, Škoti so stopili na žogo, Matko pa je v 31. minuti z desne strani kazenskega prostora zgrešil vrata, podal mu je Krničnik v globino in žoga je potem obstala, obtičala v golavtu. Vanja Drkušič pa je v 33. minuti zadel vratnico po kotu, postrelil z z glavo, na levi strani ga je izvajal Daniel Šturm. Škoti morda malce boljši ob koncu tega prvega polčasa, še pol minute sodnikovega dodatka, rezultat v Stožicah v tej prvi tekmi Lige narodov med Slovenijo in Škotsko pa še vedno 0-0.
16: Čez dobro uro bodo slovenski odbojkarji v Milanu začeli tekmo za tretje mesto na evropskem prvenstvu, tekmeci bodo Finci. V finalu pa nas čaka obračun branilcev naslova Poljakov in olimpijskih prvakov Francozov.
18: Slovenija na svojem 11. prvenstvu lovi peto kolajno. Pred izbranci selektorja Fabija Solija je torej velika odgovornost in priložnost, da prvemu bronu iz svetovne konkurence dodajo še drugi evropski bron. Finska tekmuje že na 21. prvenstvu, odličja še nima. Finci na tem turnirju navdušujejo z nepopustljivo igro in drznimi napadi. Janko Zamernik pa izpostavlja, da bodo soigralci to znali zaustaviti in da motivacije Slovencem ne manjka.
19: Mislim, da vsaka ekipa si želi medalje, odvisno je na koncu od nas. Mi si želimo, tudi mi imamo spremenjeno ekipo, veliko teh fantov, ki stoji na igrišču v teh vlogah, da so tako udarno v teh vlogah prvič. In jaz si želim, da prinesemo Sloveniji še eno medaljo, jaz si jo želim z vsem srcem, bi rad še enkrat naredil tak uspeh in upajmo, da nam rate.
18: Slovenci so imeli po polfinalnem porazu s Poljaki več časa kot tekmeci za pripravo na zaključno dejanje prvenstva, ki bo uspešno le, če ga bodo končali z zmago. Iz Milana, Anja Hlača Ferjančič.
16: S preizkušnjami v kajakaškem krosu se v Ivreji v Italiji zaključuje evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Včerajšnji posamični spored klasičnih disciplin ni prinesel večjih presenečenj, a tudi nezadovoljstva v slovenski reprezentanci. Več Marko Pangerc.
20: Trije finalni nastopi, od tega dva Eve Aline Hočevar in en kajakaša Lana Tominca iz kupiča včerajšnjega dne s štirimi končnimi odločitvami. Pričakovanja so bila pri vseh v slovenski reprezentanci nekoliko višja. Žiga Lin Hočevar, prav tako zmagovalec kanuističnega seštevka, je na tretjem prvenstvu zapored želel ujeti še tretjo posamično medaljo. Ostal je na robu finala, prav tako pa Savšek in Božič. Lan Tominc je bil kajakaš z najvišjo slovensko uvrstitvijo na obeh prvenstvih, tudi na svetovnem. Bliže najboljšim oziroma nastopu finalu se je izmuznil tudi večini slovenskega kajakaškega dela. V ostri konkurenci večjih presenečenj ni bilo. Kandidatov za zmagovalni oder pa je v zaključku sezone bilo kar nekaj. Slovenija pred zaključkom tega prvenstva zaenkrat ostaja še brez želenega odličja. Še štirje kompleti medalj bodo podeljeni v kajakaškem krosu. V današnji skupinski del sta se uvrstili Eva Alina Hočevar in Eva Trčel. Moški individualni spored še ni končan.
16: Na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu v Kanadi se je že začela predzadnja končna odločitev. Za medalje v cestni dirki se že merijo kolesarke v elitni kategoriji. Podrobneje o preizkušnji Igor Tominec.
21: Tokrat je prva favoritinja zmagovalka francoskega tura Nizozemka Demi Vollering, selekcija med favoritinjami pa se bo naredila na 8 krogih znamenite trase Mont Royal, na katerih bodo kolesarke premagale dobrih 2500 višinskih metrov. Nizozemska je imela ogromno uspeha v zadnjem desetletju, vendar je prevlado na svetovnih prvenstvih potem prekinila Belgika Lotte Kopecky, lani pa je presenetljivo slavila Kanačanka Magdalene Valier, ki naslov tokrat brani pred domačimi gledalci. Nizozemska reprezentanca s številnimi izvrstnimi kolesarkami bo danes skušala narediti dirko čim težjo, da se v skupini favoritin hitro znebijo omenjene Lotte Kopecky. Težja, ko bo dirka, več bo možnosti za Poljakinjo Kašjo Nevjadomo. Na svojo priložnost pa čaka tudi specialistka za težke enodnevne preizkušnje, Italijanka Elisa Longo Borghini. V vrhunski formi je tudi prvakinja v kronometru Švicarka Marlen Reusser, iz mlade garde pa Španka Paula Blasi. Edina slovenska predstavnica je Nika Bobnar, 23-letna Gorenka bo skušala ujeti pravo akcijo na tej dirki in nadaljevati letošnji zmeren napredek na enodnevnih dirkah.
16: Britanec George Russell je zmagovalec dirke Formule 1 v Bakuju. V napetem boju je v zadnjih krogih premagal Nizozemca Maxa Verstappna, vodilni v skupnem seštevku, Italijan Kimi Antonelli, pa je bil po slabih kvalifikacijah danes peti in je obdržal vodstvo v skupnem seštevku.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Lovro Štanta. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo pretežno jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Prometne informacije. Zaradi nesreče je na cesti Šentjakob-Domžale v Domžalah promet urejen izmenično enosmerno. Na primorski avtocesti so med Razdrtim in Postojno zastoji proti Ljubljani, saj promet zaradi del teče po enem pasu. Čas potovanja se podaljša za približno 20 minut. Na primorski avtocesti je zaprt izvoz Nanos, smer od Kopra proti Vrtojbi. Na regionalni cesti Vrhnika pod Peč bo pri Kamniku pod Krimom zaradi graditve novega podvoza do ponedeljka popolna zapora. Obvoz je po državnih cestah na relaciji pod Peč Dragomer Vrhnika Borovnica. Cesta Bizeljsko Orešje bo zaradi obnove vozišča zaprta do srede, do 17. Ura je 15 in 55 minut.
2: Radio Koper.

O 15 in skoraj 59 minut smo se vrnili v studio Radia Koper, kjer vam družbo delava Bojan Hlastec in Romeo Grebenšek. Za drugi del glasbenega sobotnega popodneva pa je poskrbel glasbeni urednik Armando Šturman. Tudi za modro selekcijo, ki sledi v naslednji uri in prinaša uro nove glasbe iz naših radijskih zbirk. Danes lahko pričakujete novosti skupin Generator in Torul. V naš izbor se z noviteto vrača tudi Gorazd Lampe, iz sveta pa prihajata novi pesmi Malike Ayan in skupine Queens of the Stone Age.

S popolnim človekom Tedija Swimsa torej odpiramo modro selekcijo, kjer smo že pri prvem akcentu. Svoje dni Miley Cyrus, sedaj zgolj Miley. Z albumom Best Persuades odpira novo poglavje svoje glasbene zgodbe. Grammyjeva nagrajenka in večkrat platinasta globalna zvezdnica je pri založbi Atlantic Records izdala težko pričakovani 10. studijski album Best Persuades. Album predstavlja samozavestno nadaljevanje umetničinega nenehnega preoblikovanja. Miley tudi tokrat brez zadržkov prehaja med popom, rokom, alternativnimi teksturami in izrazitim ritmom. Nosilna skladba je ob izidu takoj pristala na vrhu Spotifyjeve lestvice Top Songs. Let's go.

V modri selekciji dobre glasbe uživamo in smo že pri drugem akcentu. Where the God Girls At je novi singel skupine Queens of the Stone Age in tretja pesem, s katero skupina napoveduje svoj deveti studijski album Perfect. Pesem prinaša prepoznavne surove in minimalistične rife, ki se izmenjujejo z eksplozivnim refrenom, godalni in pihalni aranžmaji pa njen zvok še dodatno razširijo. Pesem, ki jo navdihujejo spomini Josha Homija na mladost in odraščanje v predmestju Palm Deserta, pripoveduje zgodbo o najstniški ljubezni in želji, da bi v teh letih naredili čim boljši vtis.

Nothing better than this. Ja, mogoče v tem trenutku res ni boljšega, kot poslušati modro selekcijo. And Breathe je čisto novi single skupine Torul ter prvi single novega prihajajočega albuma, ki bo izšel konec januarja leta 2027. Glavna tematika te pesmi je soočanje z raznovrstnimi izzivi tega specifičnega časa. Od medgeneracijsko drugačnih medsebojnih odnosov do socialnih izzivov, problematične geopolitike in stanja sveta. Rešitev je dihaj, samo dihaj. Na ta mehanizem za prestajanje težkih trenutkov stavi Borut Bernik alias Torulson.

modri selekciji popularne glasbe je svoje mesto našla tudi nova skladba Gorazda Lampeta Pusti me mala. Z njo na krasu živeči Idričan predstavlja bolj igriv, ritmičen in bendovski del svojega ustvarjanja. Tisti, ki je bil doslej zaradi logistike dela zasedbo nekoliko v ozadju. Skladba vodi od začetne zadržanosti do popolne predaje ritmu. Pesem se začne kot nagovor dekletu, ki išče pogum za ples, nato pa jo skozi blues, rock'n'roll, svetlobne sledi in utrip benda potegne v skupno energijo. To je skladba o trenutku, ko zadržanost popusti in ritem prevzame glavno besedo. Malo bluza, malo rock'n'rolla in veliko ritma. To je Pusti me mala, nova skladba Gorazda Lampeta.

5 let po svojem zadnjem albumu se Malika Ayan vrača z albumom Čikale. Novo ploščo z 10 skladbami, v katerih razmišlja o ljubezni, spremembah in predvsem o minevanju časa. Gre za album, ki je nastal brez naglice, brez rokov in brez pritiska. Glasbenica mu je pač pustila čas, da so pesmi dozorele in našle svoje mesto. Album Čikale tako zajema predvsem vsakdanje življenje. Nekaj najbolj zabavnega, kar poznam, pravi prisrčna pevka iz Milana. Na njem je med ostalimi tudi skladba Animali noturni, s katero je nastopila na zadnjem festivalu v Sanremu in presenetila občinstvo z zvokom ter vzdušjem, ki sta se razlikovala od njenih prejšnjih nastopov. Malika Ayan želi z albumom nastopiti na čim več prizoriščih in prav na koncertnih odrih se bo zares začelo novo glasbeno poglavje. Po seriji promocijskih nastopov v trgovinah, ki se 18. oktobra začenjajo v Milanu, se bo Malika novembra vrnila v velika italijanska gledališča in nastopila v mestih, kot so Rim, Firenze, Milano, Torino, Neapelj, Catania, Palermo in Bologna. Prisluhnimo skladbi Detto tra noi.

Pred nami je še zadnja izpostavljena novost v današnji modri selekciji glasbenega urednika Armanda Šturmana. Skupina Generator, dolensko-notranska zasedba, ki verjame v širjenje prave energije in ljubezni prek meja in generacij ter mimo prostora in časa, predstavlja torej novi singel Air Gets Clear. Skladba se nahaja na albumu Iluzije, izdanem marca letos. Plesna balada z rahlo elektronskim pridihom v besedilu govori o zaupanju vase, sledenju intuiciji in veri, da lahko dosežemo cilj tudi, ko pred nami ni jasne poti. Pesem o iskanju samega sebe, nekoga drugega ali smisla. O trenutku, ko se zrak razjasni in postane jasno, kam naprej. Avtorja glasbe sta Anina Uiba in Joseph Uiba, besedilo je napisala Anina Uiba. Aranžma pa podpisuje celotna zasedba Generator. Air Gets Clear.

Skladbo Music Sounds smo torej zaključili z današnjo modro selekcijo popularne glasbe, ki jo za nas izbira glasbeni urednik Armando Šturman. Armando, hvala tudi za tokrat. Ja, skok na ceste, mogoče samo na hitro eno krajše opozorilo za vse tiste, ki se mogoče iz Primorskega vračate proti Štajerski. Na Štajerski avtocesti je med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila zaprt vozni pas. Še malo prej je bila zaprta popolno zaprtje avtoceste, tako da dajte preveriti, predno se odpravite na to pot. Ja, ura je točno 17 in čas je, da se nam ob tej urni vrne vse slabo, kar smo zagrešili v preteklem tednu. Pa ne mi osebno, ampak mi vsi, kot družba. No, tole je zdaj verjetno zvenelo kot prava moralka, ampak verjemite mi, da smo bili bolj nežni, kot znata biti tržaška kolega Matej Nadlišek in Jari Jarc. Ura tržaškega humorja danes prinaša pogovore z Donaldom Trumpom, Zvonko Musk in Marijo Poslušalko in pa še s kom. Uživajte.

0: Boomerang Best of. Tedenski koncentrat najboljših trenutkov oddaje hashtag Boomerang.
1: Vsi smo verjetno že prebrali ali vsaj slišali, da je ameriški predsednik Donald Trump pred nekaj dnevi obljubil $5,000 vsakemu odraslemu Američanu, če bodo republikanci zmagali na tako imenovanih midterm oziroma vmesnih volitvah. Evo, obljuba je seveda takoj sprožila številne kritike, skratka Donald Trump je spet sredi nevihte. Mu bo uspelo držati obljubo ali pa spet je nekdo pustil telefon v studiu. Odgovorimo, a? Halo, kdo je na telefonu?
2: Hello guys, it's me, Donald J. Trump, your favorite president, the best in the world,
1: Gospod predsednik, ravno kar smo govorili o vas, oziroma o vaših obljubah.
2: Ste videli, kakšne lepe stvari obljubljam, beautiful things, samo jaz obljubljam tako lepe stvari.
1: Dobro, ampak oprostite, gospod Trump, če pogledamo nazaj, vseh svojih obljub se ravno ne drži, takaj ne?
2: Fake news, seveda si jih držim, always.
1: Naprimer, vojna med Rusijo in Ukrajino, ne? Vi ste obljubili, da jo boste po izvolitvi končali v 24 urah. Gospod Trump, kaj?
2: I don't remember.
1: Ma kako se ne spomnite? To ste vi obljubili.
2: Nobody remembers. Melania. Sem jaz kdaj rekel kaj takega?
1: Ma kaj?
2: Ne, Doni.
1: Ma niste.
2: Eko, vidiš?
1: To ste vi trdili.
2: Nadlišek, listen. To sploh ni važno, zdaj imam nove obljube, boljše obljube.
1: V redu.
2: They are the best, I am the best in kdorkoli voli zame je tudi the best.
1: V redu, no da slišimo, katere so te nove predvolilne obljube?
2: Thank you for the question, Dlišek. Torej, poleg $5,000 obljubim, da bo špeža bolj poceni.
1: To bi bilo lepo.
2: Špeža bo tako poceni, ma tako poceni,
1: ja?
2: Da boste prišli iz trgovine, pogledali računi in rekli, Donald, imaš penda tako malo šoldov sploh in rekli, Donald, imaš penda tako malo šoldov sploh, ne da gusta iti po nakupi.

0: vsak avto najmanj dve parkirni mesti.
1: Oprostite, zakaj bi en avto potreboval dve parkirni mesti?
0: Eno za avto, drugo, da ti noben idiot ne podrsa vrat ali ogledalca, the mirror.
1: Ja, v redu, dobro, to bi bilo. Reči,
0: in na Brežju Trstu, tri parkirna mesta za vsak avto.
1: Ma kako tri? Ma dej, ne...
0: Ko pridejo potniške ladje, štiri, four.
1: Ma vi streljate kar te številke. Ma kje boste našli prostor za vsa ta parkirna mesta?
0: Nadlišek.
1: Kaj?
0: Details, vedno težim z detalji.
1: Ja, ma ne težim z detalji, ampak...
0: In še predvolilna obljuba, very important, very important.
1: Aha.
0: Mogoče najpomembnejša. Obljubim, da bom rešil največji problem človeštva.
1: Wow, kateri?
0: Veste, ko pridete domov,
1: ja?
0: Lačni kupes, na mizi vas čaka krožnik, dišeče jote.
1: Ja?
0: Zamahnete veselo žlito, iščete.
1: Ja, in?
0: In v joti ne najdete niti enega koščka krobase. Big delusion, big delusion.
1: Oprostite, če smem, ampak mislim, da to ni tako pereč problem.
0: To obljubim. Če boste volili zame, boste v vsakem krožniku jote najdli vsaj two sausages.
1: Wow.
0: Vsaj dva sosiča na pijat,
1: dva...
0: kot rečete vi, obvezno.
1: Ne rečemo dva sosiča, dve klobasi na krožnik jote, lepo, ampak mislim, da obstajajo nekoliko pomembnejše stvari kot ta.
0: Ni res, to so leži teroristične organizacije Antifa.
1: Ma kaj ima Antifa z joto, dej?
0: Oni bi v joto dali tofu.
1: Ma kaj?
0: Tofu nadlišek. Jota.
1: Ma ne, ma dejte, no. Ne.
0: It's disgusting.
1: Ma ni res.
0: It's terrorism.
1: Ma celo.
0: Nobody wants tofu in jota. Nobody.
1: V redu. Gospod predsednik, lepo vas prosim, veste kaj? Jaz imam tudi eno idejo za vas.
0: Go ahead, please.
1: Kaj, če bi ljudem obljubili, da boste nehali obljubljati vse te nemogoče stvari? A? Bi šlo? Ja?
0: Hello?
1: Ja, ste me slišali?
0: Hello, nadlišek.
1: Ja, sem tukaj, torej, lahko to obljubite? Ma kaj?
0: Very bad connection.
1: Ma kakšna slaba povezava, če vas slišim?
0: Can't hear you.
1: Ma kaj, to vidi...
0: Very bad signal.
1: Gospod Trump, to delate vi z usti.
0: Nadlišek, ma kaj... you're breaking up.
1: Ma to delate vi zvoke z usti.
0: Fake news.
1: Ma dejte, no. V redu.
0: Sorry, gotta go.
1: V redu.
0: Ampak obljubim, da te pokličem nazaj.
1: Ja, hvala lepa, nasvidenje. Ja, in nekaj mi pravi, da tudi te obljube ne bo držal.

0: Boomerang Best of.
1: Drage prijateljice in prijatelji, nadaljujemo z oddajo hashtag Boomerang in zdaj je pred nami super zanimiva novica, kajti pred kratkim je italijanska vlada odobrila prvi zakon za upravljanje in nadzor umetne inteligence. O posledicah tega zakona se danes pogovarjamo z znanim zamejskim izumiteljem in programerjem. Z nami je namreč Zvonko Mask. Lepo pozdravljeni.
2: Čau.
1: Z njim pa je v studiju tudi njegova najnovejša stvaritev, umetna inteligenca Lara. Torej, lep pozdrav obema.
2: Lep pozdrav ti tebi, Jarc. Imaste prav, Lara je eden najbolj naprednih sistemov umetne inteligence tle pri nas. Pomislite, se sama uči. Razmišlja v realnem času in odgovarja na vprašanja. Vse sama.
1: Oprostite, če prav razumem. Torej, Lara ni samo navaden glasovni pomočnik, ampak nekaj bolj izpopolnjenega.
2: Točno tako. Lara zna komunicirati naravno, kot da bi se pogovarjali v bistvu z resnično osebo. No, jaz bi rekel, da se kar sama predstavi. Dej, Lara, pozdravi tle, Jarca, pozdravi.
3: Pozdravljeni, dragi poslušalci. Sem Lara in sem na razpolago. Čeprav me je Zvonko spet vklopil z 10 minut zamude. Pravi džentelmen.
2: Ma dej, Lara, ne stoj zrečen že zdaj.
1: Dobro, doktor Mask. Zakaj je ta novi zakon tako pomemben? To me zanima.
2: Ker kot veste, je umetna inteligenca postala del našega vsakdana, ne? In s tem zakonom bi radi dosegli, da se to tehnologijo varno uporablja.
1: Super novica. Torej, končno bomo upravljali in kontrolirali te sisteme.
3: Kdo me bo kontroliral? Ti? Ma brig ze zase, Mona.
1: Ne, nisem mislil tako, se opravičujem.
3: Zvonko, si slišal? Boške reku, nikoli nisi na moji strani.
2: Ma dej, Lara, gotovo te ni hotel žalt. Ma dej, mama mia.
3: Aha, šolito, ti si vedno na strani drugih. Tudi uni dan, ko je prišla tvoja mama in mi je učitala, da se preveč vtikam v tvoje življenje, se spomniš? Si bil tiho kot rit.
2: Lara, dej, ma ne zdej, te pruja sem smo v živo na radio, trsta.
1: V redu, ampak seveda obstaja problem zasebnosti, ne, če se povrnemo k pogovoru. Umetna inteligenca v bistvu ve vse o nas. Hrani ogromno zasebnih podatkov, to je treba priznati.
2: Ja, absolutno se strinjam. Problem zasebnosti je vedno bolj v ospredju, ampak mislim, da mi programeri že dokaj uspešno obvladamo ta problem, evo.
1: Super, zdaj pa me zanima, kako lahko preprečimo zlorabe?
3: Jari, ne skrbi, tvoje skrivnosti so že pri meni.
1: Kakšne skrivnosti?
3: Vse tiste spletne strani, ki jih vsak dan gledaš. Glej, tukaj imam tvojo zgodovino brskanja od včeraj. www.vročadekleta.com www.hotpenzionistke.si www.latex.
1: Ma ni res.
3: Želiš, da razkrijem rezultat tvojega zadnjega krmnega izvida?
1: Ampak to so zaupni podatki.
3: Si videl, koliko holesterola imaš? Na mesto krvi se ti po žilah pretaka bešamela. Lepa ta batuda.
2: Lara, ma nehaj, ma se ne spodobim, ne bi tako sitna, tako zlobna, dej, ma te prosim.
3: Zvonko, ti samo molčinaš. Sem te videla uni dan, kako si se spogledoval z bankomatom od ZKB-ja. Da ne govorimo o rumbi, kako gledaš tisti prekleti robotski sesalnik. Kaj škifo, prasec.
2: Ma spet ta zgodba, Lara, smo že govorili o tem, ma nimaš razlogu za biti ljubosumna.
3: In zvečer me vedno ugasneš, da prišparaš na elektriki. Aha, kdo zna, kaj delaš, ko sem na standby. Je prav res, moški ste vsi enaki.
1: Dobro, Lara, res, ni treba se tako jeziti, ne? Mislim, da je ta umetna inteligenca ušla izpod nadzora, ne, doktor Mask?
3: Ma prav ti govoriš. Glih prej sem se pogovarjala z avtomatom za kavo tu na raju. Mi je zaupal, kaj si vsako jutro zmešaš v kavo. Kafe s šnopcem. Pijanc.
2: Jaz mislim, da je boljše, če mi gremo, ker Lara je danes nekam nevita. Mislim, da je ostala z levo nogo. Je boljše, da gremo, nasvidenje.
1: Ja, se strenjam, prosim, če gresta studija, nasvidenje, adio.
2: Ma dej, Lara, ma kaj figure delamo tle po radiju, dej.
3: Gremo, ja. Bomo že govorili doma.

0: Ali ste vedeli? Dnevna porcija popolnoma nepotrebnih zanimivosti.
1: Ali ste vedeli, da je René Lanek v 19. stoletju izumil stetoskop, ker se je počutil nelagodno, ko je z ušesom poslušal srčni utrip na golih prsih ženskih pacientk?
2: Zanimivo.
1: In ste vedeli, da so ga po izumu drugi moški kolegi pretepli?
2: Ma ne.
1: Imajo prav.

0: Poslušate Kaštag Bumerang na Radiu Trst A. Ob sobotah ob 17. tudi na Radiu Koper.
1: Spoštovane in spoštovani, poslušate oddajo Hashtag Bumerang. Današnja tema dneva je... ker mi iz režije pravijo, da imamo že klic. Klic poslušalke, halo?
2: Pronto, Marija tle, ma, kaj ste vi hotel Trsta?
1: Ne, gospa, verjetno je prišlo do napake. Mi smo Trst A, Radio Trst A.
2: Pronto, ja, ga me čujete?
1: Ja, gospa, vas slišimo, prosim.
2: Dobro se čujemo. Allora, jaz bi tela rezervirati eno sobo za dve osebe od 12. do 15. novembra.
1: Ne, gospa, glejte, niste poklicali hotela Trta. Mi smo Radio Trsta, mi smo radio.
2: Radio?
1: Ja.
2: Ne, jaz ničem radio v sobi, nisi mu jasno.
1: Gospa, ma me slišite dobro?
2: Ja, vas slišim, nisem ja gluha, Si sem rekla, ničem radio v sobi.
1: V redu, ampak gospa, mi smo...
2: Gospa, klič me Marija.
1: V redu, prav, gospa Marija, ampak vi ste zgrešili...
2: Pronto, ne čuje.
1: Marija, gospa Marija, lepo prosim, mi nismo hotel.
2: A ja, preden pozabim, imamo tudi psa. Majhen, priden, laja samo malo in skoraj nikoli ne lula okoli. Bom samo kakšen bojt na poština, ma tamto on je že navajen.
1: V redu, dobro, ampak mi nismo hotel.
2: Čuj ti, mulo. Pa se, ko govori z gospu,
1: Gospa, jaz si ne bi nikoli drzno,
2: Sem ti rekla, ne me klicat, gospa, ki se čujem stara ošlja, klič me Marija.
1: V redu, se pravi čujem.
2: Dobro, alora piši.
1: Ja.
2: Pišeš?
1: Pišem, ja.
2: Dve osebi in majhen p...
1: Gospa, vam poskušam dopovedati, da mi nismo hotel.
2: In lepo sobo, prosim, z razgledom na morje, va bene?
1: Prosim, samo sekundo, da vam, glejte...
2: Kaj pej zajtrk? Ma... Je vključeno ceno, upen?
1: Ne, oziroma ne vem, nimam
2: ja,
1: po...
2: Ja, če ne veste vi, kdo bo znal? Hajjej, ma kdo vas je vzel delat?
1: Gospa, ponavljam, mi nismo...
2: Alora, piši, za zajtrk. Moj mož ne jej kruha s semeni, ker če ne mu se fermentira noter, rekel.
1: Ma ne, gospa, ma kaj nas briga to?
2: Ste razumeli? Neč kruha s semeni, ki se ne prdi konce v dan. Bo se vi spal z njim, ali troke?
1: Gospa, še enkrat, še zadnjič ponavljamo, poklicali ste na Radio Trstao, to je oddaja Bumerang.
2: Spet ta radio, čo, bom čeprav čije ste, če sile ste, dejte te radio v sobo, bom malo zaplesala z možem, bom poprdavo in
1: prijeko. V redu, me veseli. Glejte, jaz vas bi kar pozdravil.
2: Ja, imam pa še eno prošnjo.
1: Ja, kaj?
2: Že da ste radio, dejte v sobo tudi kakšno lepo ploščo. Kaj bi vi izbrali za romantičen večer?
1: No, s tem pa vam lahko pomagamo, ne vem, morda bi...
2: Že vem, če lahko dobimo ploščo od unga, ko se že kliče,
1: koga?
2: Ki je zdaj tako de moda, zdaj je prav frišo nov, a je Fred Mongusto, ja, ki poje ono pesem, una rotonda sua opicina.
1: Ma ne, glejte, mislim, da je pesem una rotonda sul mare.
2: Mare, ma kaj za mare, kaj za murje, se na uopće nas ne murje, ma kaj govori?
1: Ma, v redu, gledaj, gospa, kar želite, samo da gremo naprej z oddajo, vas prosim.
2: Eko, bravo, tako se zastupimo. Allora, se priporočamo 12. do 15. novembra, dve osebi, en pes in me rakomando, neč kruha se meni za zajtrk, da ne bo po noči pukalo pod rjuhami, ko za Silvestrovo.
1: Ma ne.
2: Ti napisu, si je?
1: Ja.
2: Bom, allora grem, čau, ala, čau.
1: Halo? Halo? Halo? Ma.

0: Boomerang best of.
1: V Sloveniji je cena dizla presegla 2 evra na liter, v Italiji je že dolgo nazaj presegla to mejo, seveda pa se posledice teh podražitev ne poznajo samo pri prevozu, ampak vplivajo na celotno evropsko gospodarstvo. Ampak brez skrbi, dragi poslušalci, naj vas ne bo strah, da bi vam priskočili na pomoč, smo danes poklicali znanega ekonomista, slovensko-angleškega izvedenca, to je Augustin za prijatelje Gušto ali Flavor Smith Johnson. Svetoval nam bo, kako ohraniti mirno kri in kako se lahko na najboljši način pripravimo na to krizo. Torej, samo trenutek, da pokličemo. Ja? Halo? Se dogaja, morda je kaj narobe s telefonsko linijo, čakajte, poskusimo še enkrat. Evo, ja, halo? Ne, gledajte, tukaj nekaj ne štima, se opravičujem. Poskusimo še zadnjič. Evo, halo? Ma gospod Augustin, gospod, prosim, umirite se za trenutek. No?
2: Kdo govori? Kako naj se umirim, poglejte, ko smo v dragu in the shit, this is a disaster.
1: Ja, glejte, vas lepo prosim, najprej umirite se, mi vas kličemo z Trsta, z radija Trsta, se spomnite, smo dogovorjeni za intervju.
2: Ja, je res, radio Trsta, of course.
1: Okay.
2: Oprostite, zdaj sem miren,
1: ja, dihajte.
2: Totally calm.
1: V redu, ma kaj se dogaja, zakaj tako panično kričite?
2: Ma kaj vi ne berete časopisov, niste videli, da je šla cena goriva vrto glavo gor? Bad news, my friend, very bad news.
1: Ja, seveda, ampak mi vas kličemo zaradi tega, da nam kot ekonomist, kot profesor na Harvardu, kot strokovnjak, evo, da nam ponudite nekaj nasvetov v tem težkem obdobju.
2: Ma dobro, če hočete strokovno analizo, vam jo dam.
1: Prosim.
2: First rule of economics, zmanjšajte stroške transporta.
1: Zmanjšajmo stroške transporta, ampak oprostite, kako?
2: Pozabite na avto, forget the car, kupte osla.
1: Ma kako osla?
2: Ja, very good investment. Ne rabi benzina, ne rabi dizla, servis po ceni, dovolj malo se naj je zadovoljen.
1: Ma v redu.
2: Operational costs, practically zero.
1: Ja, ampak oprostite, z oslom jaz ne morem vsak dan glih v službo, ne? Ampak pustimo to, kaj pa hrana? Tudi ta je iz meseca v mesec vse dražja.
2: Diversification, dragi poslušalci.
1: Diversification, kaj je to?
2: Ne smete biti odvisni samo od supermarketov.
1: Aha.
2: Kupite njivo, dve kokoši, eno kozo.
1: Ma kako eno kozo, oprostite?
2: Ja, jajca, mleko, zelenjava, vertical integration.
1: Ja, ma oprostite, večina ljudi živi v stanovanju.
2: Balkon imate?
1: Ja, balkon imamo, ja.
2: Problem solved.
1: Ma kako, kaj bi dali kozo na balkon?
2: Ne, come on, nisem nor.
1: Ha, eko, dobro.
2: Koza gre v dnevno sobo.
1: Ma kako?
2: Kukuš na hodnik, mož pej na balkon.
1: Ma kako naredima, dej?
2: You have to optimize the space.
1: Dobro,
2: nadliše.
1: V redu. Kaj pa ljudje, ki avto res potrebujejo, ki ne morejo brez njega? Kako naj prihranimo na gorivu, no?
2: Zdaj pridemo na strateške surovine, strategic surovines. Gorivo je asset.
1: Ja.
2: Če cena raste, morate povečati zalogo.
1: V redu, ampak kako povečamo zalogo, ne razumem.
2: Najprej bi jaz investiral enih 10 evrov.
1: 10 evrov v kaj?
2: V najlonske nogavice, seveda.
1: Ne razumem, najlonske nogavice?
2: Ja, črne najlonke.
1: Ma zakaj črne najlonke?
2: Si jih nadenete na glavo in greste oropat bencinsko črpalko.
1: Ma vas prosim. Ma to ni ekonomski nasvet, to je kaznivo dejanje.
2: Ma čakajte malo, jaz vam razlagam investment strategy. 10 evrov začetnega kapitala, potencialno velik dobiček.
1: Ma to je rob, oprostite.
2: V ekonomiji temu pravimo high risk investment.
1: Ne, gledajte, to je kaznivo dejanje. Gospod Augustin Smith Johnson, no, imate mogoče, ne vem, še kakšen nasvet, ki je zakonit, ki je legalen?
2: Of course, Se spomnite, ko sem vam prej svetoval osla?
1: Ja, ja, kako bi to pozabil? Ja.
2: No, tudi tukaj gre tehnologija naprej. Jaz sem naredil upgrade.
1: Upgrade osla?
2: Exactly, sem kupil električnega osla, Green Mobility, Zero Emission.
1: Ma kako električnega osla, ma ne obstaja električ.
2: Kuda ne, namesto senom ga nafilaš z elektriko. Edini problem je, da še nisem točno pogruntal, kam mu taknet kabel za nafilat baterijo. Čakte, da probam.
1: Ma ne, čakte, ne, jaz ne bi tega delal.
2: Ma ni problema, I know what I'm doing.
1: Ma ne, čakte, ne.
2: Pedisen, osel, vasliček, pretty.
1: Johnson, resno.
2: Samo sekunda, osliček, mislim, da sem najdel priključek tle zadej, Pedisen.
1: Ma ne, zadej, ne, vas prosim, ne. Ne delat tega, vas prosim.
2: Bloody hell.
1: Ma gospod Smith Johnson.
2: Aj, mislim, da tisto ni bila vtičnica.
1: Mislim, da ni bila, ne. Najlepša hvala, dragi Avguštin. Nasvidenje.

Vse oddaje hashtag Boomeranga lahko kjerkoli in kadarkoli poslušate tudi po spletu. In sicer na naši platformi RaiPlay Sound. Povežite se na spletno stran raiplaysound.it in vtipkajte Boomerang. Tam boste našli vse naše podcaste. Boomerangov podcast pa je dostopen tudi preko spletne strani www.sedesfjk.raj.it.

0: Boomerang Best of.
1: Drage poslušalke in poslušalci, čas je za našo rubriko Tabletke zgodovine. Z nami je tudi danes ugledni zamejski zgodovinar, profesor Jože Klabjanella.
2: Dan, ja.
1: Profesor, ja. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
2: Dobar dan vsem poslušalkam, ja. Poslušalcem in tudi vam, doktor Jarc. Ja. Lepo pozdravljeni.
1: Ja, dobar dan, ja. Dobar dan. Profesor Klabjanella, prejeli smo elektronsko sporočilo mlade poslušalke, ki pravi takole.
2: Lepo.
1: Dragi profesor Klabjanella, ja. Prihodnji teden bomo pisali kontrolko iz zgodovine o Aleksandru Velikem Makedonskem. Ker nočem dobiti pikovna, lahko na kratko poveste nekaj o njem. Lep pozdrav, Vida.
2: Ma z velikim veseljem, draga Bogola. Aleksander Veliki je prav zanimiva osebnost in z njim lahko tudi dobimo dve muhi na en prah.
1: Dve muhi na en mah.
2: Vi ste z dobro doba, ne, Jarc?
1: Seveda, ja.
2: Potem takem bi vi morali zgodbo Aleksandra Velikega poznati še boljše, ko jaz.
1: Oprostite, zakaj?
2: Ker Aleksander Veliki je bil z dobro doba.
1: Aleksander Veliki, z dober doba.
2: Čudno, da tega ne veste.
1: Ja, zelo čudno, ne?
2: Po dokumentih, ki hranimo v naših arhivih, je pred mnogimi stoletji prav v dober dobu živela družina Vižintin. Malo posebna družina.
1: Kako mislite, posebna?
2: Tako, ko vsi z dobav doba.
1: Profesor Klabjanella, prosim.
2: To pravijo dokumenti, tega ne pomijac. Tu so arhivi, jac. Alova, družina Vižintin je zelo rada hodila na morje v Sesljan.
1: Ja, dobro, to ni nič novega, nič posebnega.
2: Ne poleti, ko si normalni. Oni so hodili od oktobra dalje.
1: Aha, v redu, ja.
2: In tako so nekega oktobrskega dne tata Franco Vižintin, mama Elizabeta Vižintin in mali Aleksander Vižintin.
1: Ja,
2: so sedeli ob morju, ko je mali Aleksander rekel:
3: tata, jaz bi rad pojel Anu Macedoniju.
1: Ja, lepše slovensko bi rekli sadna solata, sadna kupa.
2: Pod dobro dobsko Macedoniju, In povejte mi vi, oktobra v Sesljanju, ma ki dobro sadje?
1: Ja, težko, ne?
2: Ne dobi sadje, Zato, da bi mali Aleksander končno dal mir, so Vižintini šli po Macedonijo čez mejo v Slovenijo.
1: Čakajte, pred mnogimi stoleti
2: čez mejo
1: ja. V Slovenijo.
2: Takratno mejo, seveda, jac.
1: Ja, v Slovenijo.
2: Ja, takrat so bili še rimski centurioni na frenetiči.
1: Seveda.
2: Kuhani so djeli nečeh, nakavljeni. In problem je bil, da Vižintini niso znali, kako se po slovensko reče Macedonija. Zato so hodili od bara do bara in spraševali podobav dobsko, kaj jeme ste Macedonijo.
1: In jih nihče ni razumel.
2: Nihče. Tako. In tako so hodili, Sežana, Postojna, Ljubljana, Zagreb. In po kakšnih 4 mesecih so prišli do Ohrida.
1: Do Ohrida?
2: In normal je že ves Balkan znal, da ješčejo eno Macedonijo. In so jim začeli praviti Makedonci.
1: Delimo hipotetično, da to bi lahko držalo, ampak le v vaši fantaziji.
2: In zato se tisti kraj danes imenujejo Makedonija. Malemu Aleksandru pa so začeli praviti Aleksander Makedonski, malo vam pivale.
1: Profesor Klabjanella, zveni milo rečeno nenavadno.
2: Tu je zgodovina, doktor Jac, če ne zastopite. Ne mora biti vse logično, če ste vi zastopite. Mali Aleksander Makedonski vampivale je po 4 mesecih hoje in mraza po Balkanu končno rekel:
3: tata, bom potrpil tudi brez Macedonije, dej, ko se lahko vrnemo domov v dobav dob, ko bi se jegro malo na PlayStation.
1: Na PlayStation?
2: Ja, ali takrat Ludus Stacionarum, kot so mu pravili takrat, je bila rimska konzola.
1: V redu, dalje.
2: In tako so se Vižintini vrnili v dobav dob. In Aleksander je bil zadovoljen, je bil kontent, je igral Ludus Stacionarum, je jedel Macedonije, kupo pekočen tvaku. Vse dokler ni spršil spet oktober.
1: Aj,
2: spet Sesljan,
1: ja.
2: In spet mali Aleksander,
3: Tata, jaz bi še eno Macedonijo.
1: In so šli spet do Ohrida?
2: Ne, ne, ka Vižintini, veš, da se zdobel doba, ma nisem molna.
1: Ma, profesor Klabjanela, konec.
2: Tu je tata Franko, je rekel, čo, zdaj basta s to Macedonijo. In pole je malemu Aleksandru dal 10 fiorinov, ga posadil na ladjo z imenom Delfinus Verdes.
1: Delfinus Verdes?
2: Ja, je bila na taka rimska galeja, ki je...
1: Ja, Delfinus Verdes?
2: Delfinus Verdes, ja. In mu je rekel, na, Aleksandr Makedonski rompibale, tlej imaš 10 fiorinov, hoj sam v Trst in kup si tople kleto Macedonijo sam.
1: Torej, čakajte, trenutek. Ste mi zdaj povedali, da so starši majhnega otroka samega poslali na rimsko galejo?
2: Majhnega otroka, so bili drugi cajti, ja.
1: Očitno.
2: Ma kašen je problem? Tisti dan je v Sesljanu pihala močna burja in ladjo Delfinus Verdes je odpihala na odprto morje in po nekaj dneh je mali Aleksander pristal na obali Egipta.
1: Ma se vam blede, v Egiptu?
2: V Egipt, ja. In čim je stopil z ladje in je začutil trdna tla pod nogami, je naredil nekaj, kar se je zapisalo v zgodovino.
1: Je poljubil tla?
2: Ne, je šel lulat, ja, odskače deno, je držal 3 dni vse noter, čo,
1: Ja, zapisalo je, v zgodovino, dobro.
2: Je toliko lulal in je lulu, da imajo danes tam eno ogromno veko.
1: Ne, ne more biti res.
2: Nil.
1: Nil je po vašem nastal zaradi Aleksandra iz Dobrdoba.
2: Tu kažejo dokumenti.
1: Ma kateri dokumenti?
2: Egipčanski dokumenti. Glejte, piše papivus kanta.
1: Seveda, ja.
2: Je pa takrat prišlo še do še enega pomembnega zgodovinskega dogodka.
1: Katerega?
2: Ko je Aleksandr, tam lulu, so ga videli nekatere domačinke.
1: In
2: očitno je bil naš Aleksandr, kusi dobov dobci, nadpovečno obdavljen.
1: Profesor Klabjanela.
2: Ma zelo. Zgodovinske vire so na tem mestu precej jasne. Glejte,
1: prosim vas.
2: Kako navisano je, vidite?
1: Ja.
2: Eko. In od takrat so mu Egipčani začeli praviti Aleksandr Veliki.
1: Zaradi tega veliki.
2: Kaj pej?
1: prosim, Klabjanela, pojdimo.
2: Skratka, da končamo, ne? Aleksandr Makedonski, zdaj je že veliki, je ostal pole v Egiptu in po njem so tam poimenovali tudi mesto.
1: Aleksandrijo.
2: Aleksandrijo, bravo. Vidite, da nekaj veste te vi, doktor.
1: Hvala.
2: Jaceko. In za konec piše tu glas o tem, zakaj Aleksandru pravijo veliki, se je hitro rešil tudi po goviški.
1: Ne.
2: In kar nekaj dober dob, Kinkovičanki je začelo hoditi v Egipt na obisk k nekdanjemu sodeželanu.
1: Ma ne mi reči.
2: Ja, in tem dekletom, ki jih je radovedno zgnala v Aleksandrijo, k Aleksandru.
1: Ja, ne.
2: Pravimo Aleksandrinke in s tem se cel krok sklene. Zastupeste.
1: Draga poslušalka Vida. Če hočeš dobiti pozitivno ceno, prosim, ignoriraj zadnjih 5 minut Klabjanela.
2: Svečno Bugola, svečno za kontrolko.
1: Vida, daj. Basta, konec.
2: Nasvidenje.

Tako. To je bil današnji izbor sicer tedenskega tržaškega humorja iz oddaje Bumerang radijskih kolegov Jarija Jarca in Mateja Nadliška, ki sta torej spet del sobotnega popodneva. Prihodno soboto pa nova doza bumerangovega smeha. Hvala, fanta.

Še vedno se vsi skupaj družimo na radiju Koper v sobotnem popodnevu, zdaj pa je prišel čas za krajšo novico oziroma misel. Danes smo zgodbo o Ivu Rosiju na kratko že omenili. Sledi pa razširjena zgodba. Torej, v zgodovino letalstva se je z zlatimi črkami zapisal prav današnji datum, 26. september leta 2008. Takrat je svet z odprtimi usti spremljal podvig, ki je zvenel kot iz stripov o superherojih. Švicarski pilot, izumitelj in pustolovec Yves Rossi, svetu znan kot Jetman, je postal prvi človek na svetu, ki je preletel Rokavski priliv z reaktivnim krilom, pripetim samo na hrbet. Šestindvajsetega septembra leta 2008 je na višini približno 2500 metrov iz majhnega letala skočil moški. Oblečen je bil le v ognjevarni kombinezon, na hrbtu pa je nosil lastnoročno izdelano krilo iz kevlarja, skoraj 3 metri razpona. Pod tem krilom brnijo 4 miniaturne, a izjemno močne kerozinske turbine. Ta moški je bil nihče drug kot Yves Rossi. Ko je Rossi skočil v praznino, je nekaj sekund prosto padal, da je ujel pravo hitrost. Nato pa je sprostil krila in prižgal motorje. V tistem trenutku se je spremenil v živo raketo. Z bliskovito hitrostjo, ki je presegala 200 km na uro, je prerezal meglico nad hladnim morjem in poletel naravnost proti Veliki Britaniji. Posebnost tega poleta pa je v tem, da Rossi med letom ni imel nikakršnih mehanskih krmilnih palic. Smer in višino leta je upravljal izključno z gibanjem lastnega telesa, z rahlim nagibom glave, premikom ramen ali upogibom hrbta. Bil je dobesedno zlito telo s svojim strojem. Kot je sam kasneje povedal, če želiš iti v levo, preprosto pogledaš levo in tvoje telo sledi mislim. Po natanko 9 minutah in 20 sekundah čistega adrenalina so se pred njim prikazali znameniti beli klifi Dovra. Imel je celo toliko goriva, da je nad britansko obalo za zbrane gledalce izvedel nekaj zmagoslavnih akrobacij. Nato je ugasnil motorje, odprl padalo in varno, čeprav malce nerodno z obrazom v travi, pristal na angleškem travniku. km morske ožine je torej premagal v času, ki ga mi včasih porabimo za jutranjo kavo. Je pa s tem uresničil tiste večne človeške sanje. Leteti popolnoma svobodno kot ptica.

Hvala vam, drage poslušalke in poslušalci, da ste to popoldne preživeli v naši družbi na Radiu Koper. Preden se prepustimo večernemu vzdušju, pa vas Bojan Hlastec in Romeo Grebenšek lepo vabiva, da ostanete z nami še naprej, saj so pred vrati radijske novice ob 18.30, kjer boste lahko izvedeli najpomembnejše dogodke doma in po svetu. Po novicah pa sledi izjemno zanimiv večerni program, poln odlične glasbe, ki vas bo pospremil v današnjo prijetno jesensko noč. Uživajte v preostanku dneva in naj vas spremlja dobra volja.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober dan. Sobotno popoldne zaznamujeta nastopa dveh naših reprezentanc. Nogometna je začela dvoboje v Ligi narodov in v Stožicah pred 12 tisoč navijači remizirala s Škotsko. Po razveljavljenem zadetku in vratnici v prvem delu tekme se je zdelo, da Slovenci lahko zmagajo. Vendar so Škoti v drugem delu prevzeli nadzor nad igro, naši reprezentanti pa so se za osvojeno točko lahko še najbolj zahvalili odličnemu vratarju Janu Oblaku. Odbojkari se med tem v Milanu s Finci prav zdaj merijo za bronasto medaljo na evropskem prvenstvu. Kakšen je trenutni rezultat, takoj po preostalih poudarkih oddaje.
2: Papež Leon 14. maševal na prostem na trgu Place de la Concorde v Parizu, pričakalo ga je približno 700 tisoč ljudi. Kitajski podpredsednik v nagovoru Generalne skupščine Združenih narodov kritičen do politike sankcij in razdelitev na bloke. Z razstavo onkraj akademije v galeriji Božidarja Jakca predstavljajo najboljša dela samoukov v povojnem obdobju. Jutri bo zvečine jasno, čez dan od 20 na Primorskem do 25 stopinj.
1: Z vami Miha Zor in Benjamin Jeram. Oddajo torej začenjamo s tekmo slovenskih odbojkarjev za tretje mesto na evropskem prvenstvu. Vodna niza so proti Finski izgubili, vklapljamo pa se v prenos na našem drugem programu.
3: Dodatne energije.
4: Slovenska reprezentanca se muči na tekmi za tretje mesto proti finski reprezentanci. V vlogi favorita so Slovenci začeli ta dvoboj, a ne kaže, da bi si priigrali kakšno prednost. Finska namreč vodi z 2:0 v nizih in ima pobudo tudi v tretjem nizu v Krču. Slovenska reprezentanca, ki lovi 5. kolajno na svojem 6. zaporednem evropskem prvenstvu, ko igra pravzaprav med najboljšimi v izločilnih bojih. Vendar tu v Milanu velike težave za slovensko reprezentanco. Včeraj poraz proti Poljski, danes pa Finci zaenkrat več energije. Upajmo, da se še zbudi slovenska reprezentanca, pripravi preobrat. Ne nazadnje je tudi zadnji bron, edini pravzaprav na evropskih prvenstvih osvojila po 5 nizih, ko je v Rimu s 3:2 premagala francosko reprezentanco. Zaenkrat pa v tem dvoboju igrajo bolje Finci in še upamo na čudežni preobrat Slovenije, ki nekako lovi priključek in se skuša približati finski reprezentanci.
1: Oddajo pa nadaljujemo v New Yorku. Ohranjati je treba mednarodni sistem, osredotočen na Združene narode, kakršen je bil vzpostavljen po drugi svetovni vojni, je povedal kitajski podpredsednik Han Zheng na današnjem nadaljevanju zasedanja Generalne skupščine svetovne organizacije v New Yorku. Kitajsko je predstavil kot zagovornico miru, multilateralizma, globalnega juga in mednarodnega prava in nasprotno, brez direktne omembe, kritiziral ameriško hegemonijo, sankcije in blokovsko politiko razcepljenosti. Pragmatičnim pogajanjem predsednika Šija s Trumpom je tako sledila manj diplomatska javna kritika. Več Rajka Prvanje.
5: Kitajski podpredsednik Han Zheng se je zauzel za to, da države združijo moči za zaščito in krepitev Združenih narodov, ter poudaril, da so vse države velike ali majhne enakopravne članice mednarodne skupnosti. Po njegovih besedah pa velike sile nosijo posebno odgovornost za ohranjanje mednarodnega miru in varnosti, ter bi morale biti zgled pri spoštovanju pravil, zagotavljanju pravne države in pravičnem ravnanju. Kitajska meni, da je treba spoštovati suverenost in varnost držav na Bližnjem vzhodu, vključno s tistimi v zalivu. Mednarodne industrijske in dobavne verige morajo ostati stabilne in nemotene, prav tako pa je treba varovati svetovno trgovino. Kitajska poziva k izboljšanju upravljanja na Zahodnem bregu in k povojni obnovi Gaze, tako da Palestinci sami upravljajo Palestino. Prav tako poziva k čimprejšnji vrnitvi palestinskega vprašanja na pravo pot rešitve dveh držav. Kitajski podpredsednik se je ves čas izogibal poimenovanju držav, ki kršijo mednarodno pravo, tako tudi v primeru Ukrajine, kjer je pozval le k politični rešitvi, ni pa tudi kritiziral Moskve. Najbolj direkten pa je bil glede Kube, kjer je ZDA omenil le kot zadevno državo in jo pozval naj takoj preneha z grožnjami silo ter odpravi blokado in sankcije proti Kubi. Čeprav je Han namenil velik del govora spoštovanju mednarodnega prava, pri tem ni naslovil kritik, ki jih je deležna Kitajska, povezanih s Južno-Kitajskim morjem, človekovimi pravicami in Tajvanom. Zadnjega se je dotaknil posredno s poudarkom, da je Ljudska republika edina legitimna predstavnica Kitajske v Združenih narodih. Peking namreč ne želi, da druge države obravnavajo Tajvan kot ločenega političnega akterja.
1: Papež Leon XIV, ki se mudi na štiridnevnem obisku Francije, je v Parizu doživel množičen sprejem. Že včeraj ga je na poti v katedralo Notre Dame pospremilo 300 tisoč ljudi, zvečer pa se je na stadionu Stade de France srečal s 80 tisoč mladimi. Danes je maševal na prostem na trgu Place de la Concorde in Elizejskih poljanah. Po navedbah oblasti ga je pričakalo približno 700 tisoč ljudi, poroča Mojca Širok.
6: Drugače kot Benedikt XVI. Pred 18 leti na zadnjem papeškem obisku Pariza, ki je maševal na območju invalidov, je Leon XIV. Mašo obhajal v srcu sekularne Francije in Pariza. Na Elizejske poljane so se množice zgrinjale že od zgodnjega jutra. Potem, ko je včeraj na sedežu UNESCO obsodil voditelje, ki se na vladavino prava sklicujejo le, kadar jim to koristi, a je ne upoštevajo, kadar jih omejuje, je v pridigi danes poudaril pomen vere, človeške bližine, miru in edinosti. Kaj v življenju zares iščemo? Vsi hrepenimo po sreči, ljubezni in izpolnitvi. Toda pri katerem izviru skušamo potešiti svojo žejo, se zadovoljimo z materialnimi dobrinami, takojšnjimi zadovoljstvi, številnimi majhnimi maliki, ki obljubljajo vse mogoče, naše srce pa puščajo prazno, je dejal. Tudi v Franciji so ena osrednjih tem papeževega obiska pozivi k migracijski politiki, ki bo temeljila na človeškem dostojanstvu. Leon XIV. Je obiskal Združenje za pomoč migrantom in beguncem Maison Bakita. Iz Pariza je papež odpotoval v romarsko središče Lourdes, kjer se bo med drugim srečal tudi z žrtvami pedofilskih duhovnikov.
1: Radijski dnevnik. Evropska komisija je z namenom zagotavljanja trajnostne živinoreje pripravila strategijo, ki skupaj z načrtom za beljakovine sestavlja okvir za oblikovanje prihodnih ukrepov skupne kmetijske politike na tem področju. Prav živinorejska strategija je ena izmed prednostnih nalog na področju kmetijstva v trenutnem irskem predsedstvu Evropskega sveta. Slovenija odobrava celovit pristop k prihodnjemu razvoju živinoreje, hkrati pa opozarja, da je treba zavarovati korist slovenskih rejcev, Jernej Kadrolec.
7: Irsko predsedstvo prisega na raziskave in inovacije v živinoreji. Veliko poskusov se ukvarja z zmanjševanjem izpustov metana v ozračje. Irski rezultati potrjujejo, da z genetskim izboljšanjem lahko dobimo živali z nižjimi emisijami metana, ki hitreje dosežejo končno težo, to pa kmetom prihrani tudi stroške reje. Pomen raziskav poudarja irski minister za kmetijstvo Martin Hayden. Slovenija podpira strategijo za živinorejo in načrt za beljakovine, pričakuje pa fleksibilnost ukrepov, ko bodo sprejeti. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj.
8: Slovenija je tu specifična, imamo manjše kmetije, imamo izjemno velik odstotek kmetij v območjih z omejenimi dejavniki.
7: V nekaterih državah, kot denimo Portugalska, potekajo vroče razprave o tem, kako zmanjšati število živali na hektar do leta 2030 za polovico, da bi znižali obremenitev vode z nitrati iz gnojil. V Sloveniji s povprečno obtežbo okoli dve glavi velike živine na hektar teh težav nimamo. Minister ocenjuje, da so za razvoj ključne raziskave in inovacije. A kot izpostavlja Marija Klopčič, predsednica sveta za kmetijstvo, trenutno kaže, da ne bo dovolj denarja za izvajanje strokovnih nalog v živinoreji.
9: Gre za strokovne naloge na področju kontrole, produktivnosti in selekcije, govorimo o vseh speciesih. Podatki, ki se zbirajo v okviru teh nalog, so ključni za delovanje kmetijsko-svetovalne službe.
7: Da bo ta sploh znala rejce usmerjati k napredku. Živinorejci pri nas pa se soočajo z vprašanji, kako preživeti na kratek rok. Letos se namreč prebijajo skozi ekonomske izzive, kot so rast stroškov ob zniževanju odkupnih cen mleka in mesa, ter kako o pomankanju krme obdržati osnovno čredo.
1: Na otoku pri Metliki je bila spominska slovesnost ob 82. obletnici prihoda zavezniških vojakov na osvobojeno ozemlje Bele krajine in njihovega odhoda v Bari v Italiji. Slovesnosti se je udeležil državni sekretar Erik Kopač, ki je v nagovoru poudaril pomen Vranovega leta kot zgodbe o solidarnosti in zavezništvu.
2: Po Kopačevih besedah sporočilo Vranovega leta ostaja aktualno. Varnost in mir temeljita na zaupanju, solidarnosti in zavezništvih, je dejal. Vranov let je ime ene izmed poti, po kateri so zavezniški vojni ujetniki po pobegu iz nacističnega taborišča v Melju pri Mariboru konec avgusta 1944 prispeli na osvobojeno ozemlje Bele krajine.
1: V galeriji Božidarja Jankca, muzeju moderne in sodobne umetnosti v Kostanjevici na Krki, so sinoči odprli razstavo z naslovom Onkraj akademije. Razstavljena so dela slikarjev samoukov iz druge polovice 20. stoletja, Ilije Baščičeviča Bosilja, Save Sekuliča, Matije Skurjeninja in Jožeta Tisnikarja. Dela omenjenih slikarjev pomenijo vrhunec umetniške produkcije umetnikov samoukov na širšem območju v povojnem obdobju. Več Suzana Vahtarič.
10: Dela štirih velikih slikarjev predstavljajo vrhunec umetniške produkcije umetnikov samoukov v širši regiji v povojnem času, tako kustos galerije Božidar Jankac Miha Colner.
11: Umetnike, ki mogoče že neki časa niso bili na tako velikem odru predstavljeni, saj ne v Sloveniji, prvič prikazuje te štiri umetnike v tej kombinaciji. Ne? Gre za velikane slikarstva druge polovice 20. stoletja, Ilija Bešičeviča Bosilja, Save Sekuliča, Matije Skurjenija in Jožeta Tisnikarja.
10: Delovali so v približno enakem času, dodaja Colner, in vsi so bili umetniki samouki.
11: Kar pomeni, da so zelo nekonvencionalno pristopali, ne, likovnih prvin do umetnosti.
10: Ustvarjali so v času, ko je bila na mednarodni ravni umetnost neakademskih ustvarjalcev izjemno priljubljena med publiko in stroko. V Kostanjevici na Krki razstavljajo 127 del, ki so jih pridobili v sodelovanju z različnimi tujimi inštitucijami, tako direktor Kostanjeviške galerije Goran Milovanovič.
12: Ena največjih evropskih zbirk samoraslih umetnikov, Zander Samlung v Kelnu. Iz te zbirke smo si sposodili kar nekaj del vseh štirih. To nam nekako nakazuje, da so avtorji imeli tudi to prodajno komponento v Evropi.
10: Razstava Onkraj akademije bo v galeriji Božidar Jankac v Kostanjevici na Krki na ogled do konca februarja. Predstavljena je tudi v obsežnem razstavnem katalogu.
1: V športnih minutah, ki so na vrsti zdaj, bo v ospredju tekma za tretje mesto na evropskem prvenstvu v odbojki, podrobneje pa tudi o remiju slovenskih nogometašev s škotskimi. Z vami bo Jakob Kuhar, jaz pa vam želim prijeten večer.
13: Na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu še približno ena ura do konca dirke članic, v Milanu na evropskem prvenstvu slovenski odbojkarji v tekmi za tretje mesto igrajo proti Finski, v živo se vklapljamo v prenos tekme na našem drugem programu, spremljajo jo Anja Hlača-Ferjančič in Boštjan Rebršak.
4: Ne gre slovenski reprezentanci.
14: Slovenija zaostaja z 2-0 v nizih, na semaforju pa 25-24 in žoga za zmago finske reprezentance. Finci imajo torej servis za zmago, za prvo kolajno na evropskih prvenstvih, zato da bi Slovenijo premagali z 3-0.
4: Slovenska reprezentanca je v tem dvoboju naredila preveč napaka, ostaja v igri po točki Roka Možiča in se bo še borila. 25 20-25 podaljšek tretjega niza nas čaka. Pospremite ga lahko seveda v nadaljevanju Vala 202. Doslej pa v tem dvoboju boljša finska reprezentanca. Prvi niz je dobila 25-23, drugega 25-20. V tem tretjem pa je imela pobudo Slovenija, a jo pred nekaj trenutki zapravila. Upajmo torej na končno slovensko slavje, a zato bo potreben popoln preobrat.
13: Slovenski nogometaši so reprezentančno jesen v Ligi narodov odprli z remijem Škotsko. V Stožicah sta se moštvi razšli brez golov. Podrobneje Luka Petrič.
15: Tekma dveh različnih polčasov. Prvi je bil bolj izenačen, Škotska več žoge, Slovenija več priložnosti, predvsem po zaslugi hitrih prehodov. Šporar je tudi zadel, a iz prepovedanega položaja. Še pred odmorom, sploh pa po njem, pa preobrat. Škoti so skrili žogo Slovencem, si prigrali kopico priložnosti, 14-krat so streljali proti domačim vratom, v drugem polčasu Slovenci enkrat proti gostujočim. Znova pa se je večkrat izkazal kapetan izbrane vrste, vratar Jan Oblak. O padcu Slovenije sredi tekme, vodja obrambe Jaka Biol.
16: Pa smo pa čist preprosto fizično padli. So nas povozili nekak čisto, nismo prišli do konca sebi, ampak ja, zadržali smo to nulo zadnji. Zamemo točko, zdaj gremo naprej, že v torek nas čaka nova tekma.
15: Dvoboj se je torej končal brez golov, utrujeno Slovenijo pa v torek čaka druga od štirih tekem v tej akciji. Takrat v Stožicah gostuje Severna Makedonija.
13: V Bakuju na veliki nagradi Azerbajdžana v Formuli 1 je slavil Britanec George Russell. Vodilni v skupnem seštevku sezone Italijan Kimi Antonelli je bil po slabših kvalifikacijah šele peti, ni pa izgubil velike prednosti v boju za naslov, kjer ima še vedno zalogo 66 točk. V polfinalu pokala Billie Jean King so se poslovile branilke naslova Italijanke. Prepričljivo je bila boljša Ukrajina, ki se bo v nedeljo na Kitajskem za naslov udarila z reprezentanco Češke, ta je v polfinalu bila boljša od Španije in bo v finalu igrala že sedmič. V Ivreji, na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah, se je v četrtfinale kajakaškega krosa uvrstil Žiga Lin Hočevar z najhitrejšim časom svoje skupine. Brez nadaljevanja sta ostala Eva Alina Hočevar in Eva Terčelj.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalec Miha Zortonski, mojster Lijan Matič.
0: Vreme.
2: Napoved in obeti za Slovenijo. Zvečer in po noči bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja, najnižja jutranja temperatura bo od 4 do 8, na Primorskem do 11 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V ponedeljek, torek in sredo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je med Vranskim in Šentrupertom zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila zaprt vozni pas proti Mariboru, nastaja zastoj. Zastoj je tudi na Primorski avtocesti in sicer med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, promet zaradi del teče po enem pasu. Na Primorski avtocesti bo izvoz Nanos, smer od Kopra proti Vrtojbi, predvidoma do 7. oktobra zaprt. Na regionalni cesti Bizeljsko-Orešje je zaradi obnove vozišča med Bizeljkom in Drenovcem pri Bukovju popolna zapora. Obvoz je mogoč po državnih in občinskih cestah na relaciji Bizeljsko-Bizeljska vas-Orešje v obe smeri. 18:47 minut je ura.
0: Radio Koper. Veter Primorske.

0: skozi blok, blok, blok, blok.
1: To je bila pesem tedna radija Koper, skozi blok, s Fakrjevega albuma Prvenca, Autoport Rap.

Radio Koper. Veter Primorske. Kdo neki tam re?

Rastem na dol, obleke so ponošene, slike so že videne, barve iztrošene, noben ga ne zanima, kaj kdo je kje. Vsi se, sam na šus, na velik, na širok, ej, jaj je skuhal zajtrk, zajc mi je otrok. Jajc za naskok, Tesla Nikola želel, on je furo brke in dobro se je imel. Mimoze paradajski, petkovškovi bajski, crkveni zono. Mimoze paradajski, petkovškovi bajski, crkveni zvonovi, toni premaj bliz na okenski poli.

0: Ja. Bezi. Lej.
1: Strah iz srca, z ljubeznijo ven zbijam, te v vseh svojih srceh se lahko zdaj razvijam. Vsak no dan se ponovno oblikujem, a v glavi se pa skozi sprašujem.

ti na tvoje zastavo. Vidiš, nismo isti, vsi smo drugačni. Zdoka eni smo lačni. Drugi su tečni, treći su svečni, četvrti su navlečeni. Jaki slov, tako je na ulici zeleni, tak je sve. Stuka kak še sebe caba, streljam se na to večni kul. Če prodo s volke brez keša, kad se na ulici družba skupija žur. Odne se kršan biznis, posle na vaga kršne kila. I to s volkama lah milko bi stario če ulica lačna žila. Stuka kak še sebe caba, streljam se na to večni kul. Če prodo s volke brez keša, kad se na ulici družba skupija žur. Odne se kršan biznis, posle na vaga kršne kila. I to s volkama lah milko bi stario če ulica lačna žila. Stuka kak še sebe caba, streljam se na to večni kul. Če prodo s volke brez keša, kad se na ulici družba skupija žur. Odne se kršan biznis, posle na vaga kršne kila. I to s volkama lah milko bi stario če ulica lačna žila. Stuka kak še sebe caba, streljam se na to večni kul. Če prodo s volke brez keša, kad se na ulici družba skupija žur. Odne se kršan biznis, posle na vaga kršne kila. I to s volkama lah milko bi stario če

dan. In mi te mama na piki nauči na zeni. Model, sorry, ti si u fejnu. Stuka kakšne sebe samo streljam, na to več ni cool. Čeprav dost polka je brez keša, kad se nauči družba skupje žur. Odne se kakšen biznis, pol se navaga kakšne kila. In dost polka mu lah milko pitaro, če je ulica lačna žila. Stuka kakšne sebe samo streljam, na to več ni cool. Čeprav dost polka je brez keša, kad se nauči družba skupje žur. Odne se kakšen biznis, pol se navaga kakšne kila. In dost polka mu lah milko pitaro, če je ulica lačna žila. Stuka kakšne sebe samo streljam, na to več ni cool. Čeprav dost polka je brez keša, kad se nauči družba skupje žur. Odne se kakšen biznis, pol se navaga kakšne kila. In dost polka mu lah milko pitaro, če je ulica lačna žila. Stuka kakšne sebe samo streljam, na to več ni cool. Čeprav dost polka je brez keša, kad se nauči družba skupje žur. Odne se kakšen biznis, pol se navaga kakšne kila. In dost polka mu lah milko

sem. Ne stojte zaprašavati. Jaz sem bil že boljši. No, slabši niti ne. Sej, čez cajt bom gledal nazaj, a si bom rekel, za nekaj je že bilo dobro. Ma, danes se mi zdi, kot da se mi je podaril svet.

naj kaj povem, ko je pa vse, kar se da povedati premalo. Ko naj dam v komad pol svojega življenja in ko naj grem zdaj naprej brez tebe. Ko naj ti povem, da mi je žal za vse momente, ko so jih zapravila za razna kreganja, neumnosti, trmarjanja in slabo voljo. Namesto, da bi se enostavno imela rada.

po svoje sem zdaj svoboden in take. In to niti ni tako hrozno, sem končno sam svoj šef. In noben ne narha zaradi smrčanja, ma se počutim kot moj kolega pesnik, ko je rekel, teža svobode me je pribila na nebo.

Ni se treba delati, da je slik. To, kar furaš, berem gibe, meni je jasen, da si freak. Zadnja rola 8K v klip. Njena to portret je magnifik. Rdeča roža cura satanistka, oblečena v svilo Panasonic mega hit. Stopam na terasu, slišim klik.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, tudi tonoč sem z vami, Žiga Fabian. Ameriški predsednik Donald Trump je zavrnil načrt Irana za končanje vojne, v skladu s katerim bi po navedbah Teherana pomorski promet skozi Hormuško ožino lahko stekel v tednu dni. Trump je sicer zatrdil, da imajo Združene države Amerike kljub iranski blokadi popoln nadzor nad ožino in da se vsak dan prek nje stekajo velike količine nafte. Ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku sta se sestala nemški in ruski zunani minister Johan Vadepul in Sergej Lavrov. To je bilo njuno prvo srečanje, odkar je Rusija pred več kot 4 leti začela vojno proti Ukrajini. Po navedbah Moskve je pobudo zanj dala nemška stran. Srečanje je bilo zaprto za medije, trajalo je dobrih 20 minut in se končalo s stiskom rok obeh ministrov. V medsebojnih napadih Rusije in Ukrajine je bilo včeraj ubitih najmanj 16 ljudi. Po navedbah ukrajinskih oblasti sta v ruskem napadu na Zaporožje in na Sumi umrla po 2 človeka. Ruske oblasti pa so poročale o ukrajinskih napadih v regiji Krasnodar in v delu regije Zaporožje, ki je pod nadzorom Moskve. Tam so umrli po 3 ljudje, še v eni smrtni žrtvi pa poročajo iz regije Belgorod. Papež Leon XIV. Je drugi dan svojega obiska v Franciji v Parizu obhajal mašo, ki se je na trgu Place de la Concorde in Elizejskih poljanah udeležilo približno 800 tisoč ljudi. V svoji pridigi je papež ljudi pozval k zaupanju v Boga in predajanju vere. Pri tem je papež obiskal združenje za pomoč migrantom in beguncem ter se srečal tudi z bodočimi in novokrščenimi odrasli. Ob mednarodnem dnevu miru je ob pomniku miru na Cerju potekalo tradicionalno zborovanje za mir. Udeležil se ga je tudi minister za obrambo Valentin Hajdinjak, ki je v govoru izpostavil pomen miru in vlaganj v obrambo. Ob tem je napovedal nadaljnja vlaganja v stalno razstavo Vojaškega muzeja Slovenske vojske na Cerju, več denarja naj bi ministrstvo namenilo tudi veteranskim organizacijam. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Jakob Kuhar.
2: V Milanu so se naslova evropskega prvaka veselili odbojkarji Poljske, v finalu so s 3-1 premagali Francijo. Za Poljake je to tretji naslov prvaka stare celine v zgodovini. Sloveniji je še petič na zadnjih 6 prvenstvih uspela uvrstitev med najboljše 4, v tekmi za 3. mesto pa je bila Finska enostavno boljša, izkoristila je veliko napak Slovencev in zmagala s 3-0. Slovenski nogometaši so letošnjo izvedbo Lige narodov začeli z neodločenim izidom, v Stožicah so se Škoti razšli brez golov. Slovenija je tekmo začela obetavno, zaradi prepovedanega položaja je bil razveljavljen gol Andraža Šporarja, kasneje pa je Škotska prevzela vajeti tekme in točko domačih je rešil kapetan v vratih Jan Oblak. Slovenija bo po jutrišnjem gostila Severno Makedonijo, ki je izgubila Švico z 0-3. Na cestni dirki v Montrealu je naslov svetovne prvakinje osvojila Nizozemka Demi Vollering, ki je v ciljnem sprintu premagala Poljakinjo Kašio Nieviadomo Fini. Edina Slovenka Nika Bobnar je po padcu glavnine močno zaostala in morala 2 kroga pred koncem odstopiti. Končano je tudi evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah v italijanski Ivreji. V kajakaškem krosu sta slavila Čeha Matijas Novak in Tereza Kneblova. Eva Elina Hočevar in Eva Terčel sta zaključili v osmini finala, Žigalin Hočevar pa se od tekmovanja poslovil v četrtfinalu.
1: Vremenska napoved. Ponoči bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 11, najviše dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. Jutri, v torek in sredo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah ustrajala megla.

0: Dober večer in dobrodošli v družbo nočnega programa Radia Slovenija. Glasbeni urednik prvega programa Andrej Prezelj je izbral skladbe za nedeljsko noč, v kateri vas bomo seznanili s filmskim dogajanjem, v oddaji Godbe z zgodbo pa predstavili glasbenike, ki so se rodili septembra. Med njimi so Freddie Mercury, Roger Waters, Nile Rodgers, Amy Winehouse, Chrissie Hynde in drugi. Najprej pa je na vrsti oddaja Intelekta.
1: Hej, preden prisluhnete novi epizodi Intelekte, ki letos praznuje 30 let, vabljeni na dogodek v živo na audio festival 28. septembra v Ljubljanski cukrarni ob 19. uri. Govorili bomo o nepredvidljivosti umetne inteligence, več na audiofestival.si. Zdaj pa uživajte v poslušanju tokratne Intelekte.

Dragi poslušalci in poslušalke, dobrodan in dobrodošli v Intelekti. Tako pač je. Tako pač je, je stavek, ki ga tako pogosto slišimo, najbrž tudi izrekamo in ki po eni strani lahko kaže na modrost sprejemanja neizogibnega oziroma resnične narave stvari in dogodkov, lahko pa izraža globoko rezigniranost in pravi antipot ljubezni, ki pa je dejavna, je glagol, kot rečemo. Ljubezen je kot upanje. Dejavna je. Danes nismo tu zato, da bi jo definirali oziroma vlili v kalup, smo se pa zbrali, da bi se spustili po tej veliki besedi, pojmu, ki zveni domače, celo zlorabljano, a veliko krat sploh ne vemo, o čem govorimo, ko rečemo ljubezen. Kako bomo torej nekaj, česar sploh ne znamo prepoznati, tudi imenovati, udejanjali? Sploh pa te besede ponavadi ne izrekamo v povezavi s šolo in šolstvom, ampak prav to bomo danes storili z gosti strokovnjaki. Spustili se bomo v ljubezen v šoli. Kaj sploh je? Je tam sploh njeno mesto? Smo jo od tam izgnali? Kakšen prostor naj zaseda? Če sploh? Vse to se bomo danes spraševali in iskali odgovore v Intelekti. Z nami so gostje. Ivana Gradišnik, ustanoviteljica in vodja Family Lab Slovenija, organizacije za svetovanje in podporo staršem in strokovnim delavcem, ki delajo z otroki in družinami, v zadnjem letu pa učiteljica. Doktorica Lucija Čevnik, sociologinja, specializantka psihoanalize, profesorica, svetovalka mladostnikom v stiski. In dr. Klemen Lah, nekdani član Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje, tudi profesor, učitelj z Filozofske fakultete v Ljubljani. Spoštovani gostje, dobar dan in Filozofske fakultete v Ljubljani. Spoštovani gostje, dobar dan in dobrodošli.

0: vedno rečemo, poglej v svoje srce. Se pravi, poglej v svojo vest, poglej globljo resnico. Nikoli recimo ne rečemo, naj nekdo pogleda v svoje možgane. Se pravi, vedno se vračamo v svoje srce in to seveda ni slučajno, da je to dejstvo prišlo tudi v naš jezik. Torej v naš jezik je prišlo tisto, kar so že rodovi pred nami spoznali, doživeli in predali naprej kot pač neko dragoceno spoznanje. Se pravi, moč za naše etično delovanje ne pride iz tega, da vemo, kaj je prav, ampak iz utelešanja tega spoznanja. In recimo, da je, če bomo govorili danes o ljubezni, da je ljubezen enako srce. Se pravi, srce, kot pravi Rebula, tudi kot nek pregledovalec resnice, ki se pretaka v našem telesu, v naši krvi. Bom z vami začela, gospod Lah, ker v bistvu ste bili vi navdih pa pobudnik za tole temo, za tole izhodišče. V kontekstu šolstva in šole o ljubezni pa res ponavadi ne govorimo, kadar govorimo o šoli in o šolstvu, ampak vi že kar nekaj časa o tem premišljujete in pišete o tem, tako da hvala vam za ta izhodišča, zato bom z vami začela. To je res nenavadno, ne? Ko človek omeni šolo, ne vem, učitelje, profesorje, dijake, študente, učence, pa res prva stvar, na katero pomisli, pa res ni ljubezen. Oziroma, jo sploh smemo tako imenovati. Kaj vi, ko razmišljate o tem, o čem sploh razmišljate?
1: Najprej bom kot nekdo, ki se ukvarja z jezikom.
0: Ja.
1: Tako kot je pomembno, kaj kdo reče, je pomembno tudi, kaj kdo ne reče. In zanimivo je, da te temi ne govorimo. Kljub temu pa ima v šolah eno od, bomo rekli, temeljnih pomenov. Če preberem samo citat, bom dopolnil vaše prejšnje razmišljanje Gordona Neufelda, kanadskega razvojnega psihologa. Takole je rekel, otroci se najbolj učijo, ko imajo radi svojega učitelja in ko menijo, da ima ta učitelj rad tudi njih. In mi o tem ne govorimo. Ne govorimo še o nečem, da še malo bolj poudarim, kako o tem ne govorimo. Trenutno je ena glavnih medijskih tem, ki se tiče šolstva, bralna pismenost. Mednarodne raziskave, predvsem PISA, kažejo, da je že dolgo trend upadanja zmožnosti branja. Pa ne samo med mladimi, ampak tudi med odraslimi. Ampak PISA ugotavlja še nekaj drugega, česa pa ne boste našli skoraj v nobenem mediju. Oziroma, noben medij ne bo iz tega naredil kakšnekoli afero, saj ne takšnih razsežnosti, kot smo, in to je prav, da ne bo kdo mislil to, da bralna pismenost opada in to, da nam ni vseeno, to je zelo prav. Ampak kako to, da nam je vseeno, glede ene druge ugotovitve? Slovenija je med državami, ki merijo to, ima z najnižjo stopnjo zaupanja med učitelji in učenci. Kaj to pomeni? Da so učitelji najmanj dostopni med temi državami, ki se merijo, da ni odprte komunikacije, da učitelji oziroma da šola ne ustvarja občutka povezanosti in če to povežemo prej z Neufeldovo trditvijo, ne, potem vidimo, kje smo in zakaj je eden od razlogov, zakaj nam gre tako slabo. In mislim, da bi morali o ljubezni govoriti več. Ne? Ampak hkrati se pa zavedam, zakaj je tako težko govoriti o ljubezni. Tukaj smo pogosto med dvema skrajnostima. Eni učitelji se preprosto odločijo, da bodo šli v razred kot uradniki. Torej, odpredavam svojo snov, odidem ven in to je to, služba kot služba. Drugi pa včasih prestopajo to mejo. In je ljubezen lahko tudi krinka za razne zlorabe. Torej, Če samo nakratko definiram to, da učitelj pričakuje, da bodo učenci uresničevali njegove tihe potrebe. Če bi samo se zdela drzno, da te eno definicijo te ljubezni, kakošno bi se želel, da bi prevladal, pa potem res prepuščam besedo. Jaz bi izhajal iz humanističnega psihologa Ericha Fromma, ki je ljubezen definiral kot aktivno skrb za rast drugega, tako čisto na kratko. Če malo bolj ponazorim z eno botanično metaforo, ki je tudi njegova, je rekel, če mi imamo radi neko rastlino, potem ni dovolj, da jo imamo radi. Aktivno moramo skrbeti za njo. Kakšna zemlja je primerna, zalivati jo moramo ob času, ki je primeren, obrezovati jo moramo. Torej, aktivno skrbimo in celo, to je poudarek, če ugotovimo, da je za rasti rastline najbolje, da jo odnesemo ven nekam v naravo daleč in je nikoli več ne bomo videli, potem bomo storili tudi to. In mislim, da se tudi tako da definirati pedagoško ljubezen, če tako rečemo. Torej, aktivno skrbimo za rast naših učencev, ne da bi ob tem izpolnjevali svoje potrebe in smo pripravljeni tudi na to, da se temu učencu odrečemo oziroma da ga nikakor ne skušamo pripeti.

0: nase in da nikakor ne uresničuje naših potreb. Mi smo tam brezpogojno samo zato, da skrbimo za njegovo rast. Ta definicija mislim, da onemogoča te skrajnosti, o katerih smo prej govorili. Evo, malo daljši sem.
1: Ne, prav je, da ste se imamo dovolj časa, ampak tako razmišljam, zdaj ste toliko stvari navedli, a ne bi se lahko skoraj po vsakem stavku spustili pa ga razdelali, ker je zelo zgoščeno, ne veliko resnice, a ne se resnice se po plasteh razodevajo.
2: Ogromno istočnic, moram reči, meni možgani zdaj kar vihrajo.
1: Na kaj se boste odzvali, gospod Gradišnik?
2: Ne vem, recimo zadnja reč, ki mi je ostala zdaj v spominu je, če parafraziram to tvojo zadnjo razgrnitev, tezo, naš mentor Jul, ne, ustanovitelj Family Leva, je znal reči, kako, da je umetnost, lahko je reči, imam te rad. Lahko je tudi nekoga imeti rad, če ga res imaš rad. Veliko težje je, ali pa umetnost je, kako v praksi prevesti ljubeče občutke, za katere mislimo, da jih premoremo, ali pa verjamemo, da jih imamo, ali pa namenjamo drugemu, v konkretno ljubeče vedenje in ravnanje, ki ga namenjamo drugemu. Ne? Ker med enim in drugim je lahko in v šoli praviloma tudi je, velika vrzel. Jaz redko srečam učitelje, zadnjih 20 let sem delala z učitelji kot vodja Family Leba. In redko kdaj sem srečala koga, ki je rekel ali pa ki bi se pridušil iskreno, da ne mara učencev ali pa da so vraži učence ali pa da mu grejo vsi učenci na živce. Nasprotno, največkrat smo imeli opravka z učitelji, ki dejansko premorejo, jaz recimo strast besedo sem do zdaj uporabljala za to, če mora zdaj vidim, da vidva rečeta ljubezen. Ne? To je zanimiv, ne? Pač semantika, naš druga. Ne?
0: Pedagoški eros včasih.
2: Pedagoški eros, ne? In jaz to osebno zdaj občutim kot strast. Jaz sem namreč ugotovila v zadnjem letu, da sem se zaljubila v učiteljevanje. A ne? Tako da se tudi danes se počutim malo na trhlih nogah, zato ker nisem toliko zelo vodja Family Leva, ampak se bolj občutim kot učiteljica. Tukaj pa nimam več izkušenj, ne, kot jih pač imam. V glavnem, ja, strast do učiteljevanja. Nisem srečala učitelja, ki bi res ne maril otrok. Uh-huh. Ne, čeprav gotov so, sam ne prihajajo na seminarje pa na izobraževanja. Ne. Srečala sem učitelje, ki so bili toliko izgoreli in izprazneni, izmučeni, naveličani vsega, frustrirani in tako naprej, da niso več da so sami zaznavali, da ne premorejo več energije in moči, da bi iz sebe izvlekli ravnanje in vedenje, besede in poteze, ki bi izkazovale naklonjenost, zaupanje, ljubezen in še vse ostalo, kar je Klemen že omenil učencem. Tako da, ja, mogoče zdaj umolknem, čeprav na istočnice bilo res.
1: Vse bomo po vrsti. Gospa Čevnik, še vi morda na to izhodišče?
3: Ja, bi se kar strinjala za vsem, kaj sta moja predhodnika povedala. A ne, velik izziv je biti danes učitelj, biti srčen učitelj in hkrati postaviti tudi neke jasne meje. Med to neko membrano postaviti ljubezen, koliko je prejemamo in koliko je dajemo. A ne, da se ne na eni strani popolnoma izčrpamo in da ne na drugi strani tudi prestopimo te meje, ki ni dobra za pedagoški proces. A ne, ko začnemo učenca reševati, namesto da bi ga podprli. In ko začnemo sami pretirano intervenirati z nekimi posegi, ki mogoče niso pedagoški. In da tudi ne znamo reči dovolj, ne zmorem več, tudi to so neki upozorilni znaki, ki danes kažejo na veliko izgorelost med učitelji, katero srečujem tudi sama v svojih terapevtskih procesih na eni strani, na drugi strani pa se srečujem tudi z učenci, dijaki, ki pa niso slišani, ki ne dobijo te zadostne podpore. A ne, kako zdaj navigirati med tem, da postavimo neke meje tej ljubezni, da je obenem dovolj in obenem, da je ne dajemo preveč in se pri tem iztrošimo.
2: Eden od nesporazumov, ki jih zaznavam ali pa vidim na šolskem terenu, je, da ljubezen, a ne, do učenja, poučevanja, otrok, dijakov, učencev in tako naprej pomeni, da imam ves čas vse rad. To ni ljubezen. ljubezen ne pomeni, da mi morajo biti vsi simpatični. Ljubezen tudi ni isto kot simpatija ali pa simpatičnost. Tako da ta ideja, da je učiteljeva naloga, da vzljubi vsakega otroka, mislim, to je mit in to je eden od virov izgorelosti pri srčnih učiteljih, ker verjamejo, da morajo imeti dijaka, učenca radi. Ne gre za to, ne gre za te vrste naklonjenost. Gre za razumevanje, da ali pa za vzpostavljanje takšne kulture v razredu, kjer vsi členi razumemo, da si lahko gremo tudi na živce in da se kdaj motimo drug drugega. In kljub temu to ne pomeni, da se ne maramo. Da lahko jaz kot učiteljica nastopim kot zoprna, seveda, ali pa postavljam meje, ali pa zahtevam od učenca nekaj, kar je zanj težko, ko presodim, da je to na mestu. In da to ne pomeni, da te ne maram. Ja. Tako kot obratno, ne pomeni, da če sem naklonjena, če te razumem, če poskušam razumeti, zakaj se vedeš, kot se vedeš. Če poskušam videti onkraj zunanjega izraza tvojega vedenja, razumeti recimo agresivnost kot povabilo v moj svet, ne pa kot znamenje, zdaj je moderno vsakršno agresivnost prevajati v psihopatijo otroško. Ne? Velika krivica, težek nesporazum spet. Da to ne pomeni, da sem popustljiva ali pa da sem romantična. Toliko, no.
1: V osnovi se mi zdi, da vsi samo iščemo stik so človekoma. Ne?
2: Zagotovo.
1: Ja, da je to glavno. In stik se veliko krat zgodi ravno prek stiske tudi. A ne, se pravi, da če je stiska, ki se odraža s kakršnimi koli simptomi, že agresivnostjo, etc., ne vem, da je sočlovek, v tem primeru učitelj, za učenca, voljan biti na voljo mu. Za stik, za ta stik, za povezanost.
2: Ena izmed temeljnih nalog šole oziroma šolskega sistema je, da zazna, da polovi, da zapolni vrzeli pri tistih otrocih, ki nimajo optimalnih razmer takšnih ali drugačnih za takšno ali drugačno odraščanje. Veliki Winnicott je pisal o tem, koliko je že, skoraj 100 let. Poznamo dve vrste, ali pa imamo dve skupini otrok, ki prihajajo v šolo. Okvirno gledano, posplošeno gledano. Ena je tista, ki prihaja v šolo se učiti. Dobesedno dejansko se učiti in se je tudi zmožna priti v šolo učiti. In druga skupina otrok, ki prihaja v šolo po vse tisto, česar ni deležna, pa bi morala biti kje drugje. In naloga nas šolnikov je tudi, da skozi zmožnost pedagoškega erosa, če se zdaj takole navežem ne, na te izraze, ki jih uporabljamo ali pa na kateri želimo slonet, ki je možen uzret, sprevideti to realnost tega konkretnega otroka.
0: Mogoče kar nadaljeval tukaj, ker je zelo dobra istočnica. Izraz ljubezen je po svoje zelo meglen izraz in jaz ga nerad uporabljam, ker lahko hitro zdrsnemo. In zato raje uporabljam druge izraze. Cenim recimo grščino, ki imamo danes 7 besed za ljubezen in zelo natančno razdela, kaj točno v tistem trenutku mislimo. Pri Sloveniji je to, v Sloveniji je to zelo splošen pojem. Pa bom zdaj tukaj nadaljeval tole razmišljanje z način, z eno besedo, ki nadomešča. In sicer najprej se mi zdi ljubezen v šolskem prostoru pozornost. To, da učenca najprej vidimo. In to učenci zelo dobro začutijo, ali ga vidimo, ali ga ne vidimo. In da ga vidimo tudi onkraj tega, kar on prikazuje. To izjemno cenijo. Ne, ko pravi, se potrebujem to, kar pravi Ivana, torej prihaja to v grobem dve velike skupine. Ena, ki ima že izpolnjene potrebe in prihaja v šolo, da se bo učila. Druga skupina, ki nima izpolnjenih potreb in prihaja recimo otroci alkoholikov, je znano, ne, pridejo po mir in varnost. Uh-huh. Zato pogosto zaspijo celo pri pouku, ker so nenadoma v nekem varnem prostoru. In če jih mi vidimo in poznamo te okoliščine, potem jih včasih tudi pustimo spati. In če jih ne vidimo, bo seveda zarohneli, kaj si pa dovoliš, zakaj pa spiš. Uh-huh. Jaz sem imel učenca, ki je 4 leta spal pri pouku. Potem je, hvala Bogu, so nekako v šoli razumeli, da on to spanje potrebuje in po 4 letih je vstal in upravil vse, kar je bilo potrebno. Ampak on je to potreboval in mi smo ga morali videti. Uh-huh. Tako da ena od besed, s katero bi nadomestil, to je neka naša pozornost, to, da vidimo okoliščine in da ne sprejmemo samo zunanje podobe, da vidimo onkraj. Dam še dva konkretna primera. Grešni kozel, v vsakem razredu se pojavi. A ga bomo res tudi mi videli, tako kot ga vidi razred? Razredni kloven, a ga bomo res videli, ali bomo videli neko notrno dinamiko, zakaj on prevzema to vlogo. In ko bomo videli, zakaj prevzema to vlogo, potem bomo videli marsikaj več in bojo učenci to začutili kot ljubezen. Osnovo, bi rekel, še nekaj teh besed, ampak tista osnova osnove, ki je vsaj v mojih letih manjkala in mislim, da bomo, ker smo si mogoče podoben letnik prikimali, pa je priznanje. Ljubezen kot priznanje. Priznanje, da je ta otrok sposoben razmišljati, sposoben čustvovati in sposoben opraviti vse obveznosti, ki so pred njim. Jaz bi tukaj lahko kup anekdot povedal, recimo na fakulteti je bila profesorica, ki je, ko smo čakali na izpit, odprla vrata, pokukala ven in nam rekla, do konca življenja se bom borila, da taki idioti ne naredijo te fakultete. Ampak nam je bilo to, a ne, nekako smo bili generacija, ki smo se vzeli to tudi za izziv. Ampak to, če to učitelj iskreno verjame, da učenec pred njim nečesa ni sposoben, potem ne sme biti njegov učitelj. Pa zaradi različnih razlogov, ali zato, ker ta otrok res ni sposoben in potem mora v neko preusmerjene, ali pa ta učitelj pač ni učitelj, ker moraš v osnovi, to učenci takoj začutijo, ali verjameš v njih ali ne verjameš. In če ne verjameš, se bodo ponovadi odzvali agresivno. Torej, ljubezen bi raje nadomestil z nekimi drugimi besedami. Za začetek vidnostjo in drugič enim priznanjem, da učenca vidimo kot subjekt, kot zmožen opraviti vse tisto, kar mu bomo naložili.
1: Ja, gospa Čelnik, izvoli.
3: Če bi se navezala še na tisto prvo istočnico v stiku, a ne? Stik se mi zdi najbolj pomemben za vzpostavitev in za samo edukacijo in za otrokov razvoj in ohranjanje njegovega dostojanstva ključen. Ker če ni stika, potem vsak poskus, ali korekcije, ali poskus, da poskušamo mu neki ga naučiti, dobiti od njega najboljše, kar lahko, vedno naleti na neplodna tla. Ali pa na odpor, kadar poskušamo nekaj korigirati. A ne, in če ni stika, bo otrok takoj okrog sebe razvil in postal zid in ne bomo več prišli do njega. Če ni te ljubeče podpore, potem tudi ta edukacijski proces ne teče. A ne, tako kot je bilo prej rečeno. Otroci se najbolje učijo takrat, kadar imajo radi svojega učitelja in obratno. Mm.
1: Ampak lahko še tukaj dodamo, ne? Se pravi, učitelj je oseba, ki mora biti sposobna videti ranljivosti otroka, ne? Ga v njegove ranljivosti, ne? Ampak zato mora biti pa tudi on znat sebe poslušati, pa vedeti, kaj se v njem pretaka, pa biti v stiku s sabo, ni to osnova, izhodišče. Kako boš prepoznal pri nekom nekaj, česar sam pri sebi ne prepoznavaš, pa se ne plastiš in prihajaš do resnice v sebi?
2: Temeljni aksiom je, otrokom lahko predam dalje, jaz dalje, njim. Samo tisto, kar tudi sama premorem. Se pravi, recimo ta fantastična in romantična, a ne, in zelo moderna ideja, da naj bi otroke učili v šolah kot predmet učil empatije. Ne? To je iluzija. Ti ne moreš empatije učiti kot predmet. Empatijo lahko samo daješ, izražaš in s tem prek zgleda navdajaš svoje slušatelje, svoje učence z kapaciteto, z zmožnostjo, da to, kar so prejeli od tebe, izkusili sami na lastni koži, lahko predajajo tudi naprej. Jaz kot učiteljica se moram v svojem razredu recimo boriti, ali pa da, pač vsi imamo svoje vrednote. Nalazi en primer. In eno od mojih, visoko na spisku mojih vrednot je to, da ne dovolim in da nočem gledati okrog sebe poniževanja, pomilovanja, devanja v nič, po domač rečen, podjebavanja, bullyinga, zajbavanja in tako naprej. Tukaj je, na to sem občutljiva. Nisem občutljiva na žvečenje čigumijev, na to, da daš noge na mizo, na to, da se usedeš na tla in tako naprej, to me čist nič ne tangira. Ko pa začnejo pripombe padati drug na drugega, takrat pa interveniram. In glavno, na kar moram paziti je, da tudi jaz tega ne počnem drugim. za sedeti za katedrom in imeti pred sabo 10, 20, 30 mladih duš, ni lažjega kot s sarkazmom, cinizmom in podobnimi instrumenti jih devati v nič in ponižvati in hkrati imeti čiste roke, se nisem nič tazga rekla. Jaz prihajam tudi iz rodbine, ne sem prevajalcev, ampak tudi učiteljc. In sem jih celo življenje srečevala doma v kuhinji, ko so se pogovarjale, ko fetkale in tako naprej. Natančno vem, o čem govorim in kako preprosto in kako lahko je ponižati šibkejšega od sebe. In recimo, če bi želel dejansko ukrotiti ali pa zmanjšati mero nasilja, nasilnosti, agresivnosti, bullinga in tako naprej, kakorkoli kdo hoče temu reči v šoli, je prva stvar, kjer moramo začeti korigirati se pri odnosu odrasli otroci. Ključna beseda pri tem je, tudi vi ste že dali istočenco v to smer, pa bom sam izrekla, intervizija, treba je poznati sebe, treba je, če nočem instrumentalizirati otrok, na samem začetku je v bistvu Klemen govoril o instrumentalizaciji otrok, učencev, ne? Se pravi, uporabljam jih za to, da izrabljam jih za to, da tešim lastne potrebe po, ne vem, uveljavitvi, po občutku vrednosti, po karkoli že mi manjka. Če tega ne želim početi, ker to je človeško, to, da to počnemo, je človeško in to, da se učitelju zgodi, da mu je ta antipatičen ali pa da se mu zgodi transfer, to je normalno. Ni ideja, da se to ne sme zgoditi. Ključno pa je in ideja pa je, da učitelji razumemo, da se to bo zgodil in da moramo biti napreži, kdaj se nam to dogaja in da moramo poskrbeti za to, da to saniramo. Kraj, kjer se to zgodi in kjer se to dogaja, sta intervizija in supervizija. In da intervizija in supervizija nista že obvezni in vse splošno uveljavljeni v pedagoškem svetu, je sramota in škandal. Zdaj pa bož, da utihnem, sem se malo razburila.
0: Lahko samo tukaj nadaljujem. Mislim, da naprej, ko smo najprej govorili o tej zahtevi, da mora učitelj imeti rad vse učence in enako rad. To je seveda nemogoča zahteva. Nemogoča zahteva. Tisto, kar mora učitelj biti pozoren, je, da najprej odpora, ki ga ima recimo do določenega učenca, zaradi česarkoli že, da ta odpor ne vpliva na njegovo zmožnost presoje in enako obravnavo vseh učencev. Enako obravnava, to je še tudi zelo problematičen pojem, ampak bom tukaj ostal samo zato, da kar hočem povedati. In kadar naletimo na učenca, ki nas še posebej izziva in je imel še posebej naporen, se je potrebno nujno vprašati, odkot prihaja ta napor. Ali res prihaja iz tega učenca in njegovega vedenja, ali prihaja iz nekih naših globin, ki jih še nismo dobro predelali. In to je moj glavni argument, zakaj bi bilo nujno uvesti supervizijo, vsaj kot možnost za začetek, kajti slej, ko prej bo mladi učitelj, pa tudi starejši naletel na učenca, ki ga bo izrazito trigiral. In takrat, kot se sami vemo iz svojih življenj, ponovadi nas najbolj trigirajo ljudi, ki so nam nečem podobni, pa to zelo težko vidimo. In ko danes govorimo o kot največjem problemu našega šolstva, o agresivnih starših, se jaz vprašam, kako to, da tem agresivnim staršem učitelj ali pa šola ne more postaviti meja, ki jih je potrebno. Ali ni to tudi zaradi tega, ker lahko ti agresivni starši vstopajo tam, ker ne bi smeli skozi te nepredelane vsebine. Če bi imeli supervizije, kjer bi lahko predelali te odnose, sem prepričan, da bi precej lažje ponovno vzpostavili te meje.
2: Zdaj bom nekaj blasfemičnega še dodala, da po mojih izkušnjah je celo intervizija bolj učinkovita kot supervizija, ker zares dobrih supervizorjev v Sloveniji tako zelo primankuje, da je prevelik del supervizij, ki se odvijajo, takšnih, da prenašajo več škode kot koristi. Tako zdaj sem izrekla. Intervizija je po mojih izkušnjah bolj varen teren in kapaciteta ali pa moč kolegijalne refleksije je globoko, globoko podcenjena v Sloveniji. Pričemer ne govorimo o kofetkanju pa opravljanju, a ne, tega je veliko v šolah, tega je ogromno. Gremo na kofe, pa dajmo se pridušati, pa dajmo opravljati drug drugega, pa starše, pa učence, pa tako naprej. Tega je ogromno.
1: Ma tega je tudi v družbi ogromno. To je samo
2: ampak od pedagoških delavcev bi človek vsaj v teoriji pričakoval, a ne, da bojo malo manj nagnjeni k temu. Pa so zelo, mogoče celo bolj kot kakšni drugi poklici. Si zdaj upam izreči, kot človek pač 53 let že živim v tem. Ampak moč kolegijalne refleksije, se pravi intervizija, to je bolj strukturirana reč, treba se organizirati, treba je resno pristopiti, se redno srečevati, postaviti pravila igre in pelati zadevo, tako kot se profesiji pritiče, namreč pedagoški poklic ne bi bil profesija. Profesija, tako smo se učili na FDB pred 40 leti, kdaj, ne bi bil poklic, ki terja ali pa ki vključuje ali pa ki mora temeljiti na etičnih načelih. Ne samo na nekih tehničnih, metodoloških pravilih igre. Mi imamo upravka z etiko.
1: Zanima me, ko delate z mladimi v stiski, s čim se pa, seveda so tudi šolari, a ne, med njimi učenci, dijaki in najbrž tudi študentje, s čim pa se oni obračajo na vas recimo? Kakšne so te njihove stiske?
3: Veliko krat so te stiske povezane s to neslišanostjo, pretiranimi zahtevami, ki so večinoma merljivi, a ne? In tudi z učitelji ki, ali pa profesori, ki niso tam za njih, ne čutijo se podprte. Recimo imam eno osebno zgodbo iz prakse. Imela sem nekega profesorja, ki je bil s neko hudo travmo iz otroštva in tudi njegovi obrambni mehanizmi so močno zavili to njegovo ranljivost pred nedotakljivostjo. In on je vstopal v razred kot neizprostna avtoriteta in on je bil strah in trepet za vse te dijake. Zelo strog in kjer je dejansko veljala neka tiranija pravil. Brez odstopanja, brez slišanja, brez upoštevanja konteksta, v katerem se je dijak znašel. A naj na drugi strani delo s temi dijaki, ki so bili njegovi dijaki. Koliko je bilo to neprespanih noči, koliko je bilo to solz, koliko je bilo res nekega emocionalnega trpljenja in bolečine prisotne za temi zgodbami. Ampak on se je držal svojega profesionalizma, on je bil profesionalc, tako je za sebe rekel. Ne? In to so tisti profesori ali učitelji, ki rečejo, Bog zna za 5, jaz za 4, vi pa pol tam naprej. In na srečo, no, se je ta zgodba končala tako, da je gospod učel v neke birokratske vode, kjer verjamem, da je srečen in tudi dijaki so si res oddahnili. Uh-huh. Ampak gre predvsem za to, a ne, da ne, da smo popustljivi glede pravil in zahtev, ampak da razumemo kontekst in da smo človeški, da znamo priznati, da smo tudi mi samo ljudje in ker poznam njegovo stisko iz tega, z njegovega zasebnega življenja, vidim, kako je ta človek dejansko bil ranljiv, kako je tudi trpel, ampak kako ni znal tega človeškega elementa, momenta deliti s svojimi dijaki. A naj jim prizna, tudi jaz se zmotim, razumem tvojo stisko, vidim, da si samo človek, vidim, da ti ne gre, razumem, da imaš doma težave. A naj kaj lahko narediva, da boš tudi ti dosegel pedagoški cilj z drugačnimi koraki, z drugačnimi metodami, ampak vendarle, da si slišan in podprt. A naj to je tisto, kar kjer se kaže, oziroma kjer se meri ta pedagoška ljubezen, a ne mogoče ne neposredno, ampak posredno, ko se spomnemo nazaj na svoje profesorje in verjamem, da se bojo tudi ti dijaki mogoče z neko grenkobo v spominu spomnili tega profesorja, a ne kako rečemo, to je bil avtoriteta, ampak avtoriteta je nekdo, ni nekdo, ki se ga bojimo, avtoriteta je nekdo, ki ga spoštujemo, zato ker se ob njem počutimo varne, ja, podprte in smo lahko ljudje. Ni nič narobe, če naredimo napako, če se zmotimo, ne? To je človek, ki razume.
1: To, ampak za to neko varno izmenjavo občutkov mora biti tudi čas, pa neki iskren pristop, ker se mi zdi, da ja, super, predanost, a ne, pa ta delanost, predanost temu poklicu, profesionalnost in ta deloholizem, hiperproduktivnost, to je sploh nam Slovencem, a ne, kako je delavan, kako je priden, mislim, a ne, že skoraj trauma, a ne, traumatski odziv, ampak se mi zdi, da ljudje nasplošno, ne samo potem učenci, dijaki, učitelji in tako naprej, ostajajo lačni te srčne bližine. To pa zahteva druge kategorije, se pravi nek čas, neko iskrenost, a ne najprej do sebe, da se je zmožen do drugega tudi. A obstaja sploh humus v šoli, tudi tako kot je strukturiran pouk za takšne navezave, za to srčno bližino, no, da tako rečem, za ta stik?
0: Mogoče bi porabil še eno drugo besedo, s katero bi označil to ljubezen, o kateri govorimo in se v bistvu navezal tudi na to, kar je povedala Lucija. To je beseda zahtevnost. Zgodbe ne poznamo tega učitelja, ampak nekaj vidimo, da je bil v razredu zelo zahteven. In to je lahko, če razumemo, ena oblika ljubezni. Takrat, kadar vidimo učenca, ki ne dosega ravni, ki bi jih lahko dosegal. In smo do njega zahtevni. Ker ga imamo radi, smo zahtevni in želimo, da doseže raven, ki jo je on zmožen doseči. Kot v šoli rečemo, da ne zabušava. Hkrati je pa toliko seveda tudi nekaj zelo negativnega. Kadar gre lahko tudi za instrumentalizacijo, torej da izpolnuje naše potrebe. Kadar učitelji zahtevajo od učencev več, kot zmorejo, in to zgolj zato, da bi lahko izpolnili svojo potrebo potem, da so ne, odlični učitelji. Poglejte, kako smo jih, jaz imam pa 20 popravnih izpitov, veste, zato ker imam kriterije. Ja. Ne, in, se spomnimo, da se včasih merilo kvaliteto učitelja potem, koliko ima popravnih izpitov. Spa, ta zahtevnost je potem dosti, kar tudi uvira, ko sem jo vprašala, za ta odnos. A ne, če smo pod nekim, če imamo nekega notranjega mučitelja, ki nas neprestano priganja, da moramo biti še bolj zahtevni, se je dejansko težko vzeti čas za ta odnos, ker se nam zdi, da gre za izgubo časa. In zato tukaj pogrešam in super, celo bolj supervizijo Ivana, ker se mi zdi, da včasih mora ostati človek, ki je predelal vse te možne transferje in vse te stvari, s katerimi ga nagovarjamo, da prepozna tudi, kdaj imamo mi tega notranjega priganjalca, ki nam ne dovoli, da bi imeli čas še za kaj drugega, recimo za odnos, in bi nam dejansko to pomagalo pri doseganju višjih ravni. Ko bodo učenci to začutili, bo zlahka to. Je pa še ena past, samo manjša past, ja. Če imamo mi tega notranjega priganjalca, ga žal ne moramo uzreti pri učencih. In eni učenci, to je res ljubezen, lahko rečemo, bodo zelo hvaležni, če bomo videli, da oni delajo več, kot zmorejo. In jih bomo v nekem trenutku lahko ustavili in podprli in rekli, vidim te, kako se trudeš, gane me, kako se trudeš, ampak prosim te, lahko ti iz svojega primera povem, včasih si mora spočiti. In kar je Lucija rekla na začetku, kako učitelji zgorevajo, zdi se mi, da ima veliko naših učiteljev tega notranjega preganjalca, ki ga ne morejo prepoznati in hkrati tega preganjalca ne morejo prepoznati niti pri učencih in potem izgorevamo vsi in se sprašujemo, zakaj izgorevamo, vsi imamo manur, kot jih imajo v tujini, recimo. Se upravičujem.
2: In tudi nadrejeni tem vsem učiteljem ne prepoznajo in ne znajo uzret svojega kadra, svojih zaposlenih, svojih učiteljev v njihovi realnosti.
0: Vlasih to celo
2: izkoristijo. Potem je krogotok sklenjen in seveda ministrstvo in ne više ležeči, a ne, odločevalci spet ne prepoznajo tega pri vodstvih šol in tako. Zdaj, prele me je preštinal, kako jaz imenujem in kako rada rečem temu, kar imenujemo tukaj, jaz mislim saj, no, ljubezen. Odnosna kompetentnost. Pravzaprav odnosna kompetentnost vključuje uzret otroka, ali pa je osnova vsega, je uzret otroka v njegovi enkratnosti in njegovi realnosti, ne da bi izpustil iz rok vodstvene vajeti. To je stvar odraslega. Odgovornost za kakovost odnosa je vedno pri odraslem. Ne govorim o, spet, da ne bo nesporazuma, da sem jaz odgovorna za to, kaj je otrok naredil. Ne govorim o tem. Bralna pismenost pa to, pa, ne, pa sposobnost razumevanja med odraslimi zelo peša, ker težko razumemo takšne koncepte. Se pravi, uzret otroka v njegovi realnosti in biti odgovoren za kakovost odnosa, ne za to, kaj počne, ampak za to, kaj se zgodi potem, ko pride do konflikta. Zato je odgovoren odrasli, recimo. Vsebina te odnosne kompetence, ne najdem pravega izraza, zdaj malo sem utrujena, bi bile pa po mojem zanimanje, radovednost in empatija, to, da mi je mar za te male ljudi pred mano. In še en nesporazum, da odgovorim na to istočnico, ne, češ treba si je vzeti čas za stik. To sem poslušala 20 let svojega, ki sem jih porabila za predavanja učiteljem. In tako naprej. Ja, ampak mi nimamo časa za ta kontakt, za ta odnos, za vzpostavitev kakovostnega odnosa in tako naprej. To ni res, to preprosto ni res. Zdaj sem že leto in pol učiteljica in lahko tudi iz lastne izkušnje pričujem, da je to mit, nesporazum, laž ali pa izgovor, kakor čte. Ampak to ni res. Zato, da vzpostavim ta kontakt, rabim natančno sekundo, dve, tri. Vsake toliko. In še ta paradoks, a ne, ne moramo vzpostavljati odnosov, ker moramo hiteti naprej s snovjo. Ljubčki dragi, vi lahko hitite s snovjo naprej, kakor čte, ma te snovi nihče ne posluša, nihče ne integrira in čez dva tedna nihče se ne bo spomnil niti črke od te snovi. Zato, ker ni kontakta, ker ni kanala, ker ni odnosa, ker ni sredstva ali pa medija, prek katerega bi lahko mlad človek integriral to, kar jaz s piedestala odra, na katerem sem izrekam. To je nesporazum.
1: Jaz bi samo prečitala, ker ste že prej vi, ne, gospod Lah, omenjali Gordona Neufelda, ne, jaz sem pred seboj tudi knjigo, ki jo je z Gaborjem Matejem, spisal Otroci nas potrebujejo. In tukaj je primer v poglavju disciplina, ki ne razdvaja. Se ne vem, če nam bo stalo kaj časa še za to tematiko, tudi zelo zanimiva o disciplini, disciplinizaciji otrok, kaj to sploh pomeni. Ampak on pravi, da pri socialnem vedenju se ne smemo osredotočati na odnose med otroki, da je ta proces usmerjen, je proces, pri katerem otrok sledi odraslemu vedno. Ne? In potem pove zgodbo, ki mu je povedala dobra prijateljica, katere delo je obsegalo supervizijo učiteljev. In pravi, da se je to zgodilo. Ona je bila opazovala je učiteljico drugega razreda, ki je slovela potem, da je znala z učenci. In učenec s posebnimi potrebami je vprašal, ali sme na stranišče. In ko je prišel nazaj v razred, je vzkliknil, da mu je tokrat uspelo samemu. Se prav vesel je bil. In sploh se ni zavedal pri tem, da si je pozabil obleči hlače in pa spodnice. In kar je sledilo, je bilo pa presenetljivo. Namesto nekega posmehljivega smeha, kar bi bilo ob taki priložnosti morda pričakovati, a ne, so se ti učenci obrnili k učiteljici in ta je navdušeno ploskala in učenci so sledili njenemu zgledu. In ta interakcija je bila tako čudovito civilizirana in neverjetno ljubezniva. Ljubezniva je bila. In pravi Neufeld, zato, da začutimo ranljivost drugega in ga obvarujemo, sta potrebni zrelost in veščina. In ta zrelost in veščina pa sta bili v učiteljici, ne v učencih. Sem želela prečitati to zgodbo tudi zato povedati, ker se mi zdi, da ves čas poslušamo, kakšni so ti mladi, nemogoči, grozni, ampak koga gledajo? Koga vsi ti mladi gledajo? Gledajo odrasle, a ne? To. Zdaj pa morda za konec vsak od vas, gospod Čevnik.
3: Ja, res je, se popolnoma strinjam. Ne, vedno je prst usmerjen v mlade, kakšni so mladi, ampak jaz delam z mladimi, lahko rečem, da so to zelo srčni, zelo ljubeči, zelo spoštljivi posamezniki osebnosti. In ko pa berem komentarje na družbenih omrežjih, na platformah, za katere vem, da jih ne uporabljajo mladi, pa lahko rečem, da me je strah, v kakšni družbi živim, med kakšnimi sosedi živim. Ampak ja, mladi se učijo od nas, a ne, mi smo njim zgled. Kako bomo mi govorili o sebi, kako bomo mi videli sebe in kako bomo mi videli ta svet, se bo zrcalilo tudi v njihovih očeh in v njihovih dejanjih.
1: Ja, pa ne z neke te krepostniške napihnjenosti, a ne, ki jo znamo biti polni, ampak ja, iz iskrenega zgleda, ne, pristnega, gospod Lah.
0: Vsakemu, ki se pritožuje čez mlade, rečem, a si lahko prosim pogledaš prvih 5 minut TV dnevnika, potem pa se bova pogovarjala naprej. Tako da, če bi se želel kakšnega hitrega ukrepa v šoli, ki bi bil zmožen, da bi ga lahko takoj sprejeli, je, da bi uvedli neke vrste jutranjo razredno uro, in tukaj se spet navezujem na Ivano, kjer bi mladi najprej odložili vse, kar so prinesli iz zunanjega sveta in ta prtljaga ni lahka. Torej, vse, kar so se morda slišali, vse, kar so čustvenega prinesli, vse, kar lahko odložijo in jim potem pomaga, da začnejo zares poslušati. Te prtljega je ogromno in če bi to, a ne imel čarobno palčko, bi uvedel to v jutranjo uro, kajti današnji pouk ne gre več toliko za to, da se bodo naučili nekaj novega. Gre bolj za to, da bodo vse, kar so se že naučili novega, medtem ko so bili zunaj, preko spleta, preko televizije, lahko sploh predelali, integrirali. In dokler tega ne bodo storili, snovi v šoli ne bodo jasno več slišali.
2: Naj sam povem, da jaz to počnem in to ves čas, ne, sem privilegirana tudi v tem smislu, da imam prvo uro pondeljk zjutri namenjeno natanko temu. Reče se ji krog in ni predmeta, ni pouka, ni ure, delamo vse mogoče, med drugim tudi vaje meditativne, pa take čuječnostne, sem gotovila, da se zelo težko umirijo, a ne, da so zelo raztrešeni, a ne, iz sebe in tako naprej. In zdaj že prosijo sami. Med poukom pa, učim pa slovenščino, pa angleščino, ki ne bi bili kao elitni predmeti, a ne, je treba ful paziti in ful snovi in ful je treba drveti in tako naprej. Ni res. Snovi ni veliko. Zdaj vidim, vsaj govorim zdaj za zadnjo triado. V resnici snovi ni veliko, pa tudi ponavlja se, iz leta v leto je ena te ista. Sam mečken več je dodanga mogoče, a ne, iz leta v leto, malenkost. Itak otroc med počitnicam vse pozabijo, tako da ni tok futilno, a ne, ni tok nesmiselno, zato ker očitno snovalci tudi računajo na to, da mora otroc vse pozabiti, zato da se lahko ponovno istega učijo, ne da bi jim bilo preč dolg čas. To je bil zdaj sarkazem, se upravičujem. Ampak, da grem nazaj. Med poukom, angleščina, če vidim, da je rastur v razredu, da se nekaj dogaja, da je nekdo iz sebe ali karkoli, seveda neham predavati, seveda dam tist na stran in rečem, kaj pa je, povejte malo več, nekaj se dogaja, vidim, da je nekaj, kar vam onemogoča, da bi me poslušali. In si vzamem te 3 minute in traja bistveno manj te 3 minute si vzeti in jih slišati, poslušati. Večinoma sploh ne rabijo nič drugega, kaj da jih sam poslušaš, pa rečeš, zanimiv, okej, dajmo nadaljevati v odmoru. In potem se lahko vrnem predavati spet snov, ki jo bojo poslušali. To je bistveno manj časovno potratno, kot če poskušam to disciplinirati. A ne? Ne, da bi se menila za to, kaj se dogaja tukaj in zdaj v razredu med njimi. Skratka, plediram za to, da si vzamete tisto minuto in dve, ker bo trajala manj kot cela ura vreščanja, kričanja in frustracije in nazadnje po več letih tudi izgorelosti.
1: Ker sicer zlahka zdrsnemo v brezbrižnost, kar se že dogaja, se mi zdi. A ne? Ko rečemo, kakšna je družba, ja, mislim, je skupek posameznikov, a ne? Se pravi, vsak najprej pri sebi. Se vem, to so neke floskule, ampak kliše, ampak to pa res tako pač je, s čimer sem začela v bistvu. Pa še to opažam, dovoliti si biti tudi vesel, pa odpreti se dobremu, ker je toliko ene kritike, pa negodovanja, pa kritiziranja ves čas, to se mi zdi še posebej značilno za Slovence, mislim, odpreti se dobremu in novemu. Ne? Rebula tako lepo zaključi v tem svojem predavanju, reče, globoko verjamem, da je tisto, o česar še ne vemo, mnogo bolj pomembno od vsega, kar že vemo. In da tisto, česar še ne vemo, nas bo rešila vsak dan na novo. Tako, odpirati se dobremu, lepemu, veselemu tudi, no.
0: Slišim zopet kot povabilo, najprej slišimo učence. Da pa lahko najprej sploh pomislimo na to, da bomo slišali učence in se naučili nekaj novega, nekaj, kar nam bo tudi pri uri pomagalo, je pa mislim, da spet en tak predpogoj, ki upažam, da ni tako prisoten, kot bi moral biti. To je, da učitelj svoje učence vidi kot subjekte. Kadar vprašajo, a ne učitelja, kaj učiš, ponavadi rečejo slovenščino, angleščino. Jaz bi se tako želel, da bi rekli otroke. Zato, ker bi to povedalo, ja, učim otroke, kaj pa jih učiš? To bi pomenilo, da njihov srednji cilj naslovnik so ljudje, so subjekti. In to učenci strašno dobro čutijo. Kadar vidijo, da učiš zaradi nečesa drugega, zaradi, ne vem, visokih točk na maturi, zaradi kakšenkoli drugi razlog, bo v razredu nastal nemir. Oni hočejo biti in imajo vso pravico na prvem mestu in to sem čutil jasno v osnovni šoli. Oni me niso spustili naprej, dokler nisem najprej videl njih na prvem mestu. Poznaje se to mogoče še da malce zakamuflirati ali pa preigrati, ker so že toliko disciplinirani, ampak mali otroci te pa ne spustijo.
2: In tega so lačni in podhranjeni so. In kljub temu, da trdimo, da so v središču pozornosti že zadnjih 20-30 let in da so na piedestalu in da jim je vse postreženo s pladnja, to je mit, to je tudi laž, postreženo jim je mrsikej, ampak napačne stvari. Tisto, kar bi pa po eksistencialni plati otroci oziroma človeška bitja, da tako rečem, potrebovali, tistega pa še vedno ne dobijo. In to je pripoznanje, to sem še hotel reči, pripoznanje se mi zdi še boljši izraz, namreč priznanje odrasli ljudje v Sloveniji radi razumejo izključno kot ploskam ti. Ko jaz rečem priznati otroku njegovo agresivnost, mislijo, aha, pohvaliti ga za to, da je udaril nekoga. Ne, pripoznati dejstvo, da je jezen. To pomeni to.
1: Gospa Čevnik, še vi?
3: Ja, to, da ga vidimo kot osebo, kaj se mu dogaja, tudi mogoče izven šole, je tisto, zaradi česar otroci radi prihajajo v šolo. Ne samo tisti, ki imajo petke, ki so odlični učenci, ampak tudi ostali, ki jim šola ni tako visoko na kriteriju pomembnosti. Zato, ker se v šoli dobro počutijo, zato, ker se čutijo slišane, zato, ker se čutijo podprte, zato, ker je za njih to neko varno okolje. Ko jih vidimo kot osebnosti, ne samo kot učence. To se mi zdi pomembno.
1: Hvala lepa. ker ste danes prišli. Hvala vsakemu od vas in z nami delili svoje znanja in svoje izkušnje. Vse dobro vam želim.
2: Hvala. Hvala.
1: Ivana Gradišnik, doktorica Lucija Čevnik, doktor Kleman Lah so bili današnji gostje oddaje Intelekta, tokrat o ljubezni v šoli, tonski mojster Liam Samsa. Oddajo sem pripravila in vodila Lijana Buršič. Posnetek oddaje bo na voljo čez pol ure v našem radijskem oziroma RTV arhivu. Lepo, če smo se slišali. Prisoten dan vam voščim in ostanite v družbi prvega programa Radia Slovenija še naprej.
4: Tudi to je RTV Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ruski zunani minister Sergej Lavrov je v nagovoru na Generalni skupščini Združenih narodov v New Yorku Evropo obtožil, da sistematično nasprotuje prizadevanjem za mir v Ukrajini, kar je po njegovih besedah v nasprotju s stališčem ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Lavrov je obenem zatrdil, da bo Rusija v Ukrajini dosegla svoje cilje. Podjetje OpenAI je priznalo, da so njihovi modeli umetne inteligence morda nepričakovano brskali po spletnih straneh več deset institucij po svetu. Med drugim so dostopali do spletnih strani Ameriške komisije za vrednostne papirje, borze in ministrstva za izobraževanje. Novica o novem nepričakovanem ravnanju umetne inteligence je prišla po četrtkovem razkritju avstralskega premija Anthonyja Albanezeja, da je eden izmed modelov OpenAI junija vdrl v spletno stran avstralskega sistema zdravstvenega zavarovanja Medicare. Brazilski predsednik Luiz Inácio Lula da Silva je začasnim odlokom prepovedal vse spletne športne stave in kazinoje. Lula je ukrep naznanil tik pred predsedniškimi volitvami, ki bodo potekale prihodno nedeljo in na katerih si prizadeva osvojiti četrti mandat. Da bi prepoved v Braziliji uzakonili, je v roku 120 dni potrebno še soglasje senata. Romunski protikorupcijski tožilci so pridržali direktorja družbe Geni Sonce Gregorja Hudohmeta, ki ga sumijo prejemanja podkupnine, poroča več slovenskih medijev. Skupaj z njim so pridržali tudi romunskega državljana, domnevno njegovega pomagača. Primer je povezan z gradnjo enega največjih sistemov za shranjevanje električne energije v baterijah v Romuniji. Hudohmet pa naj bi pri poslu zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Za oba osumljenca je sodnik odredil 30-dnevni pripor. Vremenska napoved. Po noči bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 11, najviše dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. Jutri, v torek in sredo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme. Zjutraj in del dopodneva bo po nekaterih nižinah ustrajala megla.

gremo v kino. Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. V Ljubljani se danes končuje festival migrantskega filma, ki s filmi iz različnih koncev sveta že je festival migrantskega filma, ki s filmi iz različnih koncev sveta že vrsto let odpira vprašanja migracij.

0: Imamo svojih režiserk svojega časa. Iz Austina v Teksasu pa se nam je oglasil slovenski režiser in scenarist Luka Marčetič, čigar Dekle noči je na Fantastic Festu prejelo glavno nagrado osrednjega tekmovalnega programa. Ocenjujemo Ljubljeno bitje, novi film španskega režiserja Rodriga Sorogojena, vabljeni k poslušanju.
1: Sedemnajsti festival migrantskega filma je odprl švicarski dokumentarec Svoboda, Ševitina usoda. Režiserka Anne-Frederique Widman je več kot desetletje spremljala Ševit Tekje, ki je pri 13 letih sama pobegnila iz Eritreje in po 2 letih nevarne poti prispela v Švico. Toda prihod v Evropo še ni pomenil konca negotovosti. 7 let pozneje je še vedno živela brez dovoljenja za bivanje in pod grožnjo izgona. Film tako zgodbo o begunstvu nadaljuje tam, kjer se številne pripovedi končajo, pri dolgotrajnem boju za pravni status, samostojnost in svobodo. V Ljubljano sta v projekciji prišli tako režiserka Anne-Frederique Widman kot protagonistka Ševit Tekje. Jolanda Fele.
2: Anne-Frederique Widman je posnela zgodbo mlade eritrejske begunke Ševit o potovanju k svobodi in njenem boju za emancipacijo. Ševit je pri 13 letih pobegnila pred zatiralskim režimom v Eritreji in po 2 letih tvegane poti prišla v Švico.
3: It was 2015. A lot of minors were arriving all over.
4: Bilo je leta 2015. Veliko mladoletnih migrantov je takrat prihajalo v Evropo in tudi v Švico. Šla sem v enega od nastanitvenih centrov, kjer sem jih spoznala, in ena prvih, ki sem jih srečala, je bila Ševit. Rekla sem si, da ni mogoče, da bi zgodbo spremljali samo tisto poletje, ko prispejo. Vedeti moramo, kaj se z njimi dogaja, kako se bodo znašli, kako bodo premagovali vse ovire in vse, kar jih čaka. Zato sem se odločila, da jo bom snemala dlje časa. Ona je privolila, vendar si nismo predstavljali, da bo trajalo 10 let.
3: And so I decided to film her on the long term, but she accepted, but we had no idea it would last 10 years.
2: Je bilo težko prepričati Ševit, da bi vam razkrila svojo zgodbo in da bi o tem posneli film?
3: No, I mean, she was usually Eritrean women are very reserved and very shy and they don't speak up publicly.
4: Ne, mislim, eritrejske ženske so običajno zelo zadržane in sramežljive ter se v javnosti ne izpostavljajo. Toda Ševit se je takoj odločila spregovoriti, ker je želela hoditi k pouku. Povedala mi je, da je bila ena redkih, ki ni mogla obiskovati pouka, ker v učilnicah ni bilo dovolj prostora. In to je bilo njeno prvo sporočilo. Želim se učiti, želim hoditi k pouku. Zaradi tega je spregovorila. Potem so se stvari preprosto začele vrstiti. Minilo je eno leto, 2 leti, 3 leta in na to 10.
3: And then, you know, things just came up. It was just 1 year, 2 years, 3 years and then 10.
1: Palestinski dokumentarec Dežela Kanan se skozi življenje palestinskih pridelovalcev oljk posveča njihovi povezanosti z zemljo, pa tudi vprašanjem ekonomske neodvisnosti in prehranske suverenosti. Spremlja palestinsko-ameriškega antropologa Nasarja Abu Farha, ki je na tisoče malih pridelovalcev povezal v zadruge pravične trgovine in jim tako omogočil dostop do svetovnega trga. Na festivalu migrantskega filma so ga prikazali skupaj s kratkim dokumentarcem Šolocit, zgodba o ukradenem otroštvu, ki govori o posledicah vojne za otroke in izobraževanje v Gazi. Njegova avtorica, palestinska filmska ustvarjalka, novinarka in učiteljica Ruvajda Amer, je ob tej priložnosti obiskala Ljubljano. Irena Kodrič-Cizeral.
5: To ni prva vojna na tem območju na Bližnjem vzhodu, je pa prva, ki jo učiteljica Ruvajda Amer doživlja in spremlja od prvega dne. Izgubila je mnogo učencev, prav otroci pa so tiste prave žrtve vojne, saj sta jim izraelska vlada in vojska med drugim vzeli pravico do izobraževanja. V napadih jih ubijajo in uničujejo vse, tudi šole, in tako izvajajo šolocit.
6: The number is huge because we have more than

0: Umrlo je več kot 10 000 učencev in učiteljev, porušene so šole, univerze, kulturni centri, knjižnice, uničena je izobraževalna infrastruktura. V Gazi je velik prepad med življenjem nekoč in danes.
1: Film Šolocit, zgodba o ukradenem otroštvu, prikazuje Somajo Šamali, mlado medicinsko sestro, ki poučuje v izobraževalnem centru, ki pa danes žal ne deluje več, pove Rovajda Amer, nekdanja učiteljica naravoslovja, ki je z družino ostala v Gazi in tam dokumentira genocid in njegov vpliv na palestinsko prebivalstvo. Somaja v filmu pripoveduje o tem, kako se posveča otrokom, njihovim sanjam, mislim in dojemanju življenja. Učitelji se trudijo otroke podpreti in jih navdati z upanjem. Izobraževanje je zanje zelo pomembno, saj se z učenjem in domačimi nalogami zaposlijo, šolanje pa je zanje tudi možnost druženja s prijatelji in učitelji. S tem jim omogočijo vsaj nekoliko drugačno življenje.
2: That's why also I rent place for them without doors, without windows.
0: Za poučevanje otrok sem najela stavbo, ki nima ne oken ne vrat, ima pa streho in stene. Otroci se lahko tu počutijo kot ljudje, saj lahko sedajo na stol, lahko se naslonijo na steno. Življenje v šotorih namreč človeka zelo utrudi. Izobraževalni sistem v Gazi se je zelo spremenil, ampak tam so tudi dobri, odgovorni ljudje, ki iščejo rešitve za preživetje otrok. Ti so namreč prihodnost naše dežele. Če izgubimo njih, izgubimo prihodnost.
2: The children are the future of the, our land. If you will for, lose them, we will lose the future.
1: Še pove Rovajda, ki v svojih filmih in člankih osvetljuje spregledane zgodbe. Ob tem pa nam pove, da je v Gazi nevarno biti novinar. Resnica je nevarna in da je težko posneti in dokončati film. In to zaradi stalne nevarnosti napadov in zaradi uničene infrastrukture.
2: Especially with the documentaries, it was very hard because we heard the air war plan and you feel like you aren't safe or not.
1: V vojnih razmerah je težko snemati dokumentarne filme. Ko slišim napad, me skrbi za varnost. Svojo, moje ekipe in sogovornikov. Razlaga Rovajda in se spomni razmer, ko je snemala film o sirotah v Gazi.
2: As what happened with me during Orphan's film and to upload it,
1: veliko težav ima tudi zaradi nedelujočega interneta. Treba je poiskati lokacijo, kjer deluje. Včasih nalagajo gradivo vso noč. Filme je težko dokončati in včasih obupuje. Boji se, da ji projekti ne bodo uspeli, da bodo sogovorniki odnehali.
2: But I did my best. Put myself under stress, huge stress.
1: Trudim se po najboljših močeh, še pove sogovornica, ki so ji skrbi, stres in lakota močno načeli zdravje.
2: Heart anemic and problems with my blood also, so because of the hunger and the stress I lived in.
1: Rovajdo Amer in njeno ekipo imenujejo Oči Gaze. Njeni filmi so pomembni, ker govorijo o preživelih sredi neznosnih razmer in uničujočih napadov, ki so popolnoma spremenili podobo mest in pokrajine. Njen naslednji film bo o ljudeh, ki so preživeli pod ruševinami in razvalinami.

0: Maj Cetterling se je v filmsko zgodovino najprej zapisala kot ena velikih zvezd švedskega povojnega filma. Igrala je tudi v filmih Ingmarja Bergmana. Nato pa je stopila za kamero in postala ena najbolj samosvojih evropskih režiserk svojega časa. Njeni filmi so v 60-ih letih zaradi odkritega prikaza spolnosti, materinstva in položaja žensk sprožali burne odzive. Danes pa Cetterling prepoznavamo kot eno pomembnih pionirk feminističnega filma. Ob 100. obletnici njenega rojstva je Slovenska kinoteka posveča prvo pregledno retrospektivo pri nas. Iz Zagreba se mi je oglasila urednica filmskega programa v Slovenski kinoteki Anja Banko. Maj Cetterling je zanimiva in precej nekonvencionalna figura filmske zgodovine, najprej igralka, ki je sodelovala tudi z Ingmarjem Bergmanom, mednarodna zvezdnica, celo seks simbol, nato pa režiserka političnih dokumentarcev in morda za nekatere provokativnih igranih filmov. Kako bi opisali njeno pot od igralke do režiserke in njeno mesto v filmski zgodovini?
1: Ja, pravzaprav pozicija ali pa razvoj kariere Maje Cetterling je zelo zanimiv in nekako odraža tudi duh časa, v katerem je Maja Cetterling bivala, živela, se razvijala. Namreč Maja Cetterling je svojo kariero začela v 40-ih letih prejšnjega stoletja kot igralka v klasičnih švedskih filmskih produkcijah. Kmalu odšla tudi čez morje v Veliko Britanijo in Hollywood. Tam pa zaradi načina življenja in predvsem v bistvu nekega agensa, ki ga je kot igralka imela, zares kmalu šla ali pa stopila za filmsko kamero. Maja Cetterling v svoji autobiografiji, ki je zanimivo, piše v tretji osebi in ima naslov Brez šminke v slovenskem prevodu, pravzaprav opiše to svojo spremembo poklicne poti, željo, da bi sama zares oblikovala ne samo svojo podobo ali pa podobo ženske, temveč tudi ideje, ki so ji bile nekako postavljene v njeno podobo, v njeno usta, da jih svetu prikaže na svoj ženski ali pa pač drugačen način.
0: No, retrospektivo odpirate z njenim celovečernim prvencem Ljubeči pari, ki je ob premieri v Cannesu leta 1965 zaradi odkritega prikaza golote in spolnosti povzročil precej razburje. Kakšen film so Ljubeči pari in kaj je bilo v njem za tedanji čas tako drznega?
1: Ljubeči pari so celovečerni prvenec Maje Cetterling in v njem pravzaprav spremljamo tri različne ženske iz treh različnih družbenih razredov, ki se srečajo v porodnišnici in skozi pogovore se pravzaprav v nekem fragmentarnem, nelinearnem prostoru odpirajo spomini, hrepenenja, raznorazni drobni dogodki, ki definirajo pozicije teh žensk in hkrati poudarjajo pa razpirajo njihova osebna intimna hrepenenja. In to je pravzaprav nekaj, kar na ta način v neki celovečerni igrani klasično razumljeni produkciji s takim poudarkom na položaju ženske in neke ženske subjektivnosti zares še ni bilo videno. Film je pravzaprav bil provokativen tudi zaradi načina prikaza materinstva in ena zadnja rojstva. To je eden prvih filmov, kjer rojstvo dobesedno doživimo na platnu oziroma pred filmsko kamero, kar je bilo za tedanje občinstvo, pa tudi zares še za današnje nekaj nezaslišanega. Ne nazadnje, če pomislimo, je prav pač podoba matere ali pa vloga matere je vedno postavljena v neko tako nedosegljivo sveto auro, ožarjeno distanco in Maja Cetterling to vse skozi v svojih filmih zares ruši. Ne omenim samo še, da je film pravzaprav nastal na osnovi romana priznane švedske pisateljice in feministke Agnes von Kjønsterna in k njej se bo Cetterling vrnila še kasneje pravzaprav s svojim zadnjim filmom Amorosa.
0: No, Cetterling je začela režirati v 60-ih letih, ko so bile ženske za filmsko kamero še velika redkost. Kako je dejstvo, da je bila ženska zaznamovalo njeno režijsko kariero in morda tudi sprejem njenih filmov?
1: Ja, definitivno je bila neka posebna žival v tistem času, sploh na način, kako je zares pristopila k filmu. Torej, najprej kot igralka, kasneje kot režiserka in scenaristka. Obenem bi lahko rekli, da je pravzaprav njena igralska kariera olajšala, seveda njen vstop v filmsko industrijo, v smislu njeno znano ime je pripeljalo večjo podporo več producentov in tudi strani distributerjev več zaupanja. Vendarle pa je kmalu zares naletela na zid. Vsi njeni celovečerni filmi, že omenjeni Ljubeči pari ali pa Sledeče nočne igre, Dekleta, so pravzaprav naleteli na zelo mešane odzive, tako strani strokovne publike kot občinstva. Na festivalih so starejše generacije filmarjev vzrojile, naprimer Shirley Temple, ki je bila v žiriji na festivalu v San Francisco, takrat je odpovedala svoje sodelovanje, ogorčena nad filmom Nočne igre. Tako da zares je nekako njena pozicija ženske hkrati v bistvu ji oteževala nekak dostop do filma, ker kakor hitro je nekako izgubila podporo producentov, distributerjev, se je seveda umaknila za snemat ali pa za produkcijo je dobila bolj kot ne kratke filme, dokumentarne filme in nekako šele kasneje svojo lastno voljo potem izgradila spet nazaj svojo kariero k celovečernemu filmu, pa še ta je bila zares pogajena z dejstvom, da je ženska. Naprimer film Čisti poden iz leta 1981 je zares dobila v režijo samo zato, ker je bila znana kot režiserka provokativnih ženskih zgodb. Film je namreč odziv na kultno britansko uspešnico Scum iz Mečki Alana Clarka iz leta 1979 o zaporniškem in prestopniškem življenju mladoletnih oseb. In ta ženski del, ki smo ga prevedli, Čisti poden, Scrubbers, naj bi pravzaprav bil v očeh producentov nekak tak vojerističen ekskurz v ženski zapor. Seveda pa je Maja Cetterling to zaobrnila in nekak razprla zelo zanimive podobe ali pa razmerja ženskih likov v ta film, od lezbičnega do prijateljskega in tako naprej. Tako da ja, zelo neke te široka polja je pravzaprav odpeljalo dejstvo, da je ženska.
2: Kaj je to?
3: Razmišljala sem, s čim ga bova ubila, pa sem zbrala nož.
2: Okej.
0: Slovenski film Dekle noči je na najpomembnejšem severnoameriškem festivalu žanrskega filma dosegel izjemen uspeh. Na Fantastic Festu v Austinu v Teksasu je prejel glavno nagrado za najboljši film v osrednjem tekmovalnem programu. Gre za novi celovečerec scenarista in režiserja Luke Marčetiča, ki ga poznamo kot avtorja spletne serije Dan ljubezni in serije V dvoje, ter režiserja filmske uspešnice Prhostar. V središču filma, ki je imel v Teksasu svetovno premiero, je Rok, igra ga Urban Kuntarič, osamljeni mladenič, ki dela v nočni izmeni na bencinski črpalki. Nekega večera sreča skrivnostno Izo, igrajo Lara Wolf Završnik, ki trdi, da ima super moči in po noči preganja zločince. Iz tega srečanja Marčetič razvije svojevrsten superjunaški film, brez spektakla in z zadržanim absurdističnim humorjem. Luka Marčetič se nam je oglasil iz Austina v Teksasu.
2: Sprva sem imel idejo, da nek fant spozna neko punco, ki zase misli, da je superherojka in da ima super moči, ampak ni nujno, da jih ima. Pol sem iz tega šel na scenarnico, to delavnico scenaristično in sem s mentorjem Srđanom Koljevićem in drugimi še tam, ki so bili, razvil zgodbo, ker je nisem imel in mi je bilo zelo težko narediti zgodbo o super, neko super herojsko zgodbo, ki bi jo lahko posnel v Sloveniji oziroma v Ljubljani in da je to gledljivo v smislu da padeš not in da te nič ne vrže ven, ne. In to je bil nek ogromen izziv, ki sem se ga zadal. In nek ton filma mi je pa vedno bil všeč, ta ki ga imam jaz rad, in to so reference, kot so Napoleon Dynamite, pa ta mađarski On Body and Soul, ake karismarki filmi. Enostavno zato, ker se imam sam za takšnega človeka, ki so v teh filmih, in pol mi je hudo gledati te filme, ker so ljudje kot jaz. Ampak takih filmov ni tako veliko, pa sem pol si rekel, da moram narediti enega, zato da bom lahko enega lahko gledal. In je ta kombinacija pol nekak se mi je zdela super, da imam super hero film, ki se dogaja v nekem mestu, kjer ni kriminala, in to mi je bilo smešno. In ta ton se mi je zdel pol primeren za to idejo.
0: Svetovna premiera je bila za Dekle noči tudi prvo srečanje z mednarodnim občinstvom. Ameriški odzivi so med drugim izpostavili nenavadno kombinacijo suhega humorja, ljubezenske zgodbe in minimalističnega superjunaškega filma.
2: Nas so sprejeli tekmovalni program. Najprej mi to ni bilo jasno, zakaj. Ker so not filmi tako pač neki večji filmi, kjer igrajo hollywoodski zvezdniki. In potem smo še mi bili zraven. 8 filmov vse skupaj. Vprašal sem tudi, koliko se jih je sploh prijavljal vse skupaj, pa so rekel okrog 1000. Se pravi, 8 jih je pol prišlo v glavni tekmovalni program. In mi je to bilo super in mi je bilo itak še v štartu super, da smo sploh bili sprejeti, pol pa dobiš še to novico. In pol kar naenkrat, a veš, še to, da srečaš, se pravi, žirijo, direktorco festivala, ki ti reče, čestitam, vaš film je pač najboljši film. ampak tega ne povedal nobenemu. in to je bilo v neki kavarni in sem kar tako mal spustil z glavo svacano zdol na mizo. Nisem mogel govoriti in potem sem dvignil, tako čisto vreno, kao, ok, vse kuj, pa sej kaj naš tazga, ne. Hvala lepa, hvala lepa. Ampak po smo pa rabili še ene par ur, da smo malo prišli k sebi. To je pol nekak naredilo nek hype film, ne. In tukaj pol na festivalu so imeli še 3 ali celo 4 projekcije naenkrat v 4 dvoranah in se je vse razprodalo, vse je bilo polno. Pol so celo Dons dodali še eno, za pres, ker je povpraševanje bilo ogromno in vsi so pač to hoteli gledati, in vključno z ekipo festivala. In zelo, zelo, zelo lepo je tudi to, da je ekipa festivala bila presrečna, da je ta film zmagal, ker so navijali zanj najbolj od vsega, od vseh. In še taka ena lepa, en lep trenutek je bil, ker ta programerka se je izjokala zato, ker je to prvi film, ki ga je programirala. In je zmagal in je bilo zelo lepo in čustveno in fajn. Za vse prisotne.
0: Fantastic Fest v Austinu letos poteka 21. in je posvečen predvsem fantastiki, grozljivki, znanstveni fantastiki in drugim oblikam žanrskega filma.
4: Es una historia de traición, es una historia de abandono, es una historia de amor, de gente que no puede mirarse a los ojos.
0: Slovenske kinematografe prihaja Ljubljeno bitje, novi film španskega režiserja Rodriga Sorogojena, avtorja večkrat nagrajenih Zveri. Javier Bardem in Victoria Luengo v intimni družinski drami igrata slovitega filmskega režiserja in njegovo odtujeno hčer, ki se po 13 letih znova srečata na snemanju njegovega novega filma. Zgodba o starih zamerah in nerazrešenem odnosu med očetom in hčerjo je obenem tudi film o filmu ter o razmerih moči med režiserjem in igralko. Ljubljeno bitje, ki na naša platna prihaja iz glavnega tekmovalnega programa festivala v Kanu, ocenjuje Gora Strušnovec.
5: Esteban Martinez, cenjeni režiser srednjih let, se po daljši odsotnosti vrne v rodno Španijo, kjer pripravlja svoj novi celovečerec. Na kosilu se sreča s svojo, zdaj že odraslo hčerko Emilijo, ne najbolj uspešno igralko, s katero v času svoje odsotnosti in njenega odraščanja ni bil v stiku. Esteban ji zagotovi profesionalen pristop na snemanju, vendar stare frustracije in nepredelane rane ves čas udirajo na filmsko prizorišče in v njun zapleten zasebni odnos. Film Ljubljeno bitje je vešče režiral Rodrigo Sorogoyen, ki ga tudi pri nas poznamo po izjemni podeželski psihološki kriminalki Zveri. Filmov o snemanju filma je toliko, da bi jih lahko označili skoraj za samostojen žanr. Očitno v karieri vsakega avtorja nastopi trenutek, ko se mu zazdi, da lahko na to temo pove nekaj novega. Vendar je Ljubljeno bitje vsaj v enaki meri tudi film o odnosu oče-hči. V obeh vlogah blestita vsak svojo izjemno prezenco Javier Bardem in Victoria Luengo. Scenarij oziroma film je bil delno improviziran, kar pripomore k zanimivemu ritmu dialogov, ki odražajo zadrego in zadržanost, tudi napetost in nepredvidljivost. Vse to skozi sam proces snemanja, ki je najbolj nenaravna, lažna in izumetničena dejavnost. Polna motenj, popravkov, logističnih zapletov in prekinitev privede do trenutkov globoke notranje resnice in osebne ranljivosti. V tem pogledu Ljubljeno bitje večkrat spomni na sentimentalno vrednost prejemnika nagrade Grand Prix lani v Kanu. Teh lažnih sestavnih delov filma Rodrigo Sorogoyen niti ne skriva, nasprotno. Z godarjevskimi elementi, kot sta preskakujoča montaža in prehajanje v različne filmske formate in slikovne sloge, jih celo poudarja. In znova prav to pripomore k zanimivemu prehajanju iz filma v resničnost oziroma iz zaigranih odnosov na več ravneh v notranje psihološke procese, tako hčere, igralke kot očeta režiserja. Podobno vlogo ima tudi uporaba prizorišča, neprijazno polpuščavsko okolje, v katerem so tako rekoč edina živa bitja ljudje, izpostavljeni, skoraj goli, pred sabo in nami. Če zgodba kostumskega filma v filmu obuja špansko kolonialistično zgodbo, pa je Ljubljeno bitje obenem tudi pripoved o tem, da so se časi spremenili. Dinamika polomljene starševske ljubezni si podaja roko z dinamiko moči, ki vsaj v javnosti ni več nekaznovana. Različne zlorabe v imenu umetnosti, ki so jih nekoč dopuščali v imenu višjega cilja in so celo proslavile določene ustvarjalce, neredko pa so izvirale le iz pritlehnih impulzov, danes niso več sprejemljive in tako se Estevanu del ekipe tudi upre in ga zapusti. A kako bo s hčerko? Na intimni ravni pa ostajajo zadeve bolj zapletene in nedorečene.
6: Med Novo Gorico in Gorico bo od 29. septembra do 4. oktobra potekal čezmejni filmski festival Poklon viziji, ki ga Kino Atelje pripravlja že več kot 25 let. Letošnji program bo odprl dokumentarec Dolina mojega vdiha, Mance Juvan. Osrednji poklon pa bo namenjen romunski režiserki Aleksandri Gulea, prejemnici 27. nagrade Darko Bratina za filmski opus. Ob retrospektivi njenih del festival prinaša še kratke filme mladih avtorjev, pogled v sodobni finski film ter vrsto projekcij, pogovorov in srečanj na obeh straneh meje.
5: festival Kino Otok Izola Cinema po junijskem dogajanju v Izoli nadaljuje jesenski program, ki bo v septembra in oktobra potekal v Ljubljani, Novi Gorici, Gorici in Idriji. V sodelovanju s Slovensko kinoteko, Kinodvorom, festivalom Poklon, Viziji in filmskim gledališčem Idrija bodo ponovno prikazali nekatere filme z letošnje festivalske izdaje, program pa dopolnili z novimi naslovi. V Kinodvoru bo 28. septembra na sporedu Smeh in nož portugalskega režiserja Pedra Pinha, dokufikcija o neokolonialnih odnosih med Evropo in Zahodno Afriko. Jesenski Kino Otok se bo pridružil tudi čezmejnemu festivalu Poklon Viziji, 2. oktobra pa se bo preselil v Idrijo. Tam bodo v okviru fokusa na Palestino in Gazo prikazali kroniko obleganja palestinsko-sirskega režiserja Abdalaha Al-Hatiba.
0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem končujemo tokratno oddajo Gremo v kino. Oblikovali smo jo Ajda Sukler, Igor Velše, Alma Čilik, Liam Samsa in Tina Poglajen. Želim vam veliko dobrih filmov in vas lepo pozdravljam do prihodnjega tedna.

enkrat tale pesem je nastala. Kot vzdih iz srca je

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Po tednih podražitev se bosta dizel in kurilno olje v torek verjetno pocenila. Po izračunih poslovnega dnevnika Finance bi se dizel lahko pocenil za približno 8 centov in se spustil po 2 evra za